0: 味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めいど、
0: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、入り上げ港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、入り上げ港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。
5: ゲストの方々でつなぐナトリーキラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
5: はい、この板橋さんの四角ですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
6: はい、名取市で四角という小さな家具屋さんを運営しております。弊社は実店舗を持たないオンラインショップ限定の家具屋さんです。
5: はい、オンラインショップで販売されている家具屋さんということですけれども、鹿の角と書いて四角と読むお名前だそうなんですけれども、こちらの由来、意味っていうのはどういったところにありますか。
6: はい、ブランド名は漢字で鹿の角と書いて四角と読むのですが、これには2つ名前の由来がありまして、うん、1つは私が3歳の頃からずっと続けている郷土芸能の獅子踊り、漢字では鹿踊りって書くんですけど、うん、読み方は獅子踊りって読みます、うん、そしてもう一つはシンプルながら日常にあふれている四角形をコンセプトに家具作りをしておりまして、うん、私が最初に制作した家具の原点が四角い形であったので、この二つの文字を掛け合わせて名付けました。
5: うーん、そうなんですね。まずは小さい頃から取り組まれているという民族芸能ですね、この獅子踊り。その獅子というのが鹿と書くというところ、そして四角形、形の四角から合わせて四角という名前と鹿の角という文字で書かれるということなんですね、はい、そして家具屋さんということなんですけれども、どんな商品があるんでしょうか。
6: はい、主にペーパーコードと呼ばれる紙を寄ったですね、紐を使って座面を編み上げたペーパーコードスツールや、日本の伝統的な照明である和紙を使ったあんどんなどを一つ一つ手作りしています。
5: うーん、私もこうちょっとこのオンラインショップ見させていただいたんですけれども、本当に温かみのあるものばかりですよね。は
6: い、ありがとうございます。
5: うん、こちらの商品の特徴だったりこだわりっていうのはいかがですか。
6: はい、特徴は日本の伝統と北欧のデザインを掛け合わせたジャパンディーなスタイルが特徴で、うん、和室にも洋室にも不思議と馴染む、そんな佇まいを目指しています。
5: うん、確かに私も拝見した時にこうちょっと和風っぽいんだけど、でもこう洋風感もあるっていう感覚があったので、はい、それが日本と北を掛け合わせたジャパンディというものなんですね、はいはい、どんなお部屋にも合うということで、それもね嬉しいところですよ ね。
6: そうですね。
5: この制作を始められたきっかけっていうのはいかがでしたか。
6: はい、実は自分の子供に椅子を作ってあげたいと思ったことがきっかけです。
5: うーん、
6: 全てですね独学で、最初は本当に右も左もわからない状態でしたが、息子のために試行錯誤して形にするうちに、木工の奥

0: 岡さんにどっぷりハマってしまいまして、うん、そこから家具作りを始めたのがきっかけでした。
1: そうなんですね。お子さんのためにというところがねお子さんにとっても嬉しかったと思いますけれども、そちらが独学ということなんですね。もともとそれを専門にされていたわけではなく、
0: ではないですね、
1: はい、そんなところから今ではこうお店をされるほどという形になるということなんですけれども、はい、実店舗がないということなんですけれども、はい、普段はどういった感じでされていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、普段はですね、会社員をしながら週末や空いた時間に家具作りをしておりまして、息子と一緒にものづくりをしています。
1: うん、普段は会社員をされていらっしゃって、はい、週末に作られているんですね、
0: はい、そうですね、
1: うん、はい、ではそういったオンラインショップ限定という形になるんですかね。
0: ですね、昨年から積極的に子ども向けのワークショップなど地域での活動にも参加させていただき、お客様から生の声を聞かせていただけるようになり、とても励みとなりました、
1: うん、
0: はい、先日も名取で開催された子ども赤ちゃんエキスポ2025や相互台児童センターさんなどで子ども向けのミニ行灯作りのワークショップも行いました。
1: うん、お子さん向けのワークショップも開催されたということで、そちらではどんなものを作られたんですか。
0: はい、ワークショップでは本物の木や和紙の手触りを感じてもらいながら、木の枠にですねペタペタと和紙を貼り付けてもらってオリジナルの行灯を作ってもらったんですが、自分で制作した行灯にパッとこう明かりが灯った瞬間、子どもたちが本当にいい表情をしまして、
1: うん、
0: あの笑顔が私にとって一番のやりがいだなと感じる瞬間でした。
1: うん、このあんどんというのはね、本当にこう形ができて完成だけでなく、その先もね明かりがついてのさらなる完成がありますからね、はい、その瞬間っていうのがお子さんたちも自分が作ったものにね明かりが灯るっていうところはかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますね、うん、では普段は会社員をされていて、週末にこの制作をされていらっしゃるということなんですけれども、どのくらい時間がかかるんでしょうか。
0: ペーパーコードのキッズスツールですけども、うん、一つ一つ手作業で編み上げているので、うん、だいたい3時間から6時間くらいまで、うん、幅広く、制作時間かかりますし、大人のペーパーコードスツールですと、うん、本当に 2,3 日かけて編み込んでおります。
1: そうなんですね、はい、私もね拝見した時に本当に目が細かく編んでらっしゃいましたけれども、はい、その分時間がかかるということで、そうですね、はい、ではもう本当に週末休日はもう制作っていう感じですか、
0: は
1: い、
0: あとは空いた時間、仕事から帰ってきた後にゆっくりと時間をかけて、空き時間にやっております。
1: そうなんですね、はい、そんな時間を捻出しても一つ一つ丁寧に作られているということなんですね、はい、では、そんな四角という名前の由来にもなった熊野堂十二陣獅子踊りですけれども、こちらはどんなものになるんでしょうか。
0: はい、名取市の熊野本宮社に伝わる約500年以上の歴史を持つ伝統的な民族芸能で、
1: うん、
0: 名取市の無形民俗文化財に指定されております。
1: はい、
0: 歴史をたどるとですね、室町時代中期、文安年間1444年から1448年頃にですね、
1: うん、
0: 山形県米沢の山伏と呼ばれる修験者によって伝えられたと言われている非常に歴史のある民族芸能です。
1: かなり古い歴史があるんですね、
0: はい、
1: こちらは、踊り神社での、踊りということですので神様に奉納するという形になりますよね、
0: はい、
1: こちらにはどんな思いだったり願いが込められているんでしょうか。
0: はい、もともとはお盆の時期にご先祖様を供養する祖霊供養のために回れていたと言われていますが、現在は五穀豊穣を記念して毎年4月と10月に熊野本宮社で奉納しております。
1: そうなんですね、4月はこれから田植えを迎える時期ですし、10月は実りの秋という時期ですから、はい、そういった時期に、今では五穀豊穣を願って奉納されているということなんですね、はい、ではこちらはどんな特徴があるんでしょうか。
0: 特徴はですね、独特

0: な装束に身を包み、頭にですね獅子頭、お腹にカッコと呼ばれる太鼓を抱えて、忍笛、いわゆる横笛ですね、に合わせて太鼓を叩きながら頭を振って舞い踊るのが特徴の獅子踊りです。
1: この写真を拝見しておりますけれども、体の部分は結構こうシンプルな装いですけれども、頭に獅子舞のね獅子頭がついて、お顔の部分、はい、幕がかかってますけれども、はい、これは前が見えるんですか？
0: うっすらと見えます。
1: そうなんですね。
0: はい、遠くの方までは見えなくて、踊っている演者たちは全員見えるような状況ですね。
1: そうなんですね。はい、じゃあ近くの方とぶつからないようにすることは可能、はい、ということなんですね。はい、でお腹にある太鼓を両手のバチで叩くということですけれども、はいはいはい、この頭を振ってということで、はい、その獅子の動きを表現しているということなんですか？
0: そうですね、頭を上下に動かすことによって、頭の口のところがカツカツと、音を鳴らしながら太鼓の音に合わせて舞い踊るというふうな演目がございます。
1: なるほど。ではこう何か紐を引っ張って獅子の口が動くというわけではなくて、はい、頭の動きで動かすということなんですね。はいはい、その分なんかクラクラしちゃいます。
0: そうですね、
1: けれども
0: 頭が痛くなっちゃいますね。
1: そうなんですね。はい、でもね、本当にも他では見ないような形ですよね。はい、
0: そうですね、珍しいと思います。
1: そういった形でね、その伝統芸能にも取り組まれているということですけれども、はい、これからこうしていきたいなという目標や予定などはいかがですか？
0: はい、そんな伝統芸能を私3歳からやってきておりまして、実は今踊り手の後継者不足で、このままでは地元の伝統が途絶えてしまう危機にありました。このラジオを通してですね、少しでもご興味を持っていただけましたら嬉しいですし、10月にですね、修例祭がありますので、そちらでご奉納といいますか披露させていただくので、ぜひ見に来ていただいて、気になった方はぜひ一緒に踊りましょう。
1: はい、なかなかね、今の時代こうした伝統芸能のね後継者不足っていうのがかなり深刻になっているということで、この熊野堂十二人獅子踊りもね、ぜひ仲間募集中ということですので、10月ぜひねご覧いただいて、ご興味のある方お声掛けいただきたいですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: あとは共通した目標として伝えていくということです。伝統芸能を伝えていくこともそうですし、ものづくりを通して子どもたちに楽しさや面白さを伝えていくことが今の自分にとってのやりがいでもありますし、これからの目標でもあります。
1: はい、ぜひね、この古くから伝わる十二人獅子踊り伝えていくということももちろんですし、この木のぬくもり、自然の大切さというところも、また木工というところはね伝えられる一つだと思いますので、それを通してお子さんたち未来にということですね。はい、はい、ということでこれからも活動頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介しました。板橋さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: タイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、ゆりあげ港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、ゆりあげ港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

0: たいインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: タイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市多幸カー用品専門店コクピットナトリ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。
4: 閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 前回の朝市もお天気非常に良かったですね。
3: ああ、良かったです ね
4: 10日の日曜日、母の日でしたけれども、非常にお天気が良く、最高気温なんと 23.8 度。
3: 天気は良かったんですけどね、お客さん少なかった。
4: あら、そうなんですか。やっぱ風がちょっと強かったから。
3: じゃなくてね、ゴールデンウィークで使いすぎたか。お父さんね、一生懸命ゴールデンウィークで家族で、はい、サービスして、
4: なるほど、
3: また日曜日朝一って言ったら、はい、かわいそうでしょということじゃないのかなと思ってね。
4: 大型連休が終わって、まあ、5月6日がね、連休の最終日だった方は、うん、7、8の仕事がもう久しぶりで憂鬱で疲れ果てて、うん、その週末はもうゆっくりさせてくれという方も多かったんですかね。
3: お魚好きな人がやっぱり疲れちゃって来てないみたいだからね。
4: あ、そうでしたか。ちょっと少なかったんですね。
3: 全体的に調べたら、全体的に売り上げが大したくなかったんで、やっぱりお客さんも少なかったんでね。
4: そうでしたか。
3: まあ、でもゴールデンウィークいっぱい来てもらったんでね、まあしょうがないなと。
4: あ、そうですか。まあ、お天気がいい日はね、ぜひ朝市にも来て、こう海の風もね感じていただきたいですね。
3: そうですよね。
4: はい、暴風にはね気をつけていただきたいと思います、はいはい。ちょっとお魚類、どういうお魚が入荷してたのか聞いていきたいんですが、
3: はい、
4: はい、どうでした。
3: タイが山に入ってる。
4: タイが多い。
3: うちでもタイの刺身安く売ってるんで、タイポカポカ売れますけど。
4: これって全部天然ですよね。
3: 石の巻からね、はい、日本海の秋田のあと、相馬から、はい、近場のタイがボンボン。
4: そうですか。
3: こんなにタイ水揚げあるのかなと思って。
4: ねえ、どんどん北上してきたタイなんでしょうね。
3: そうそうそう、めちゃくちゃあれだな。もう今はタイ食ったよ。
4: あ、そうですよね。もう一匹ね、もう家族分、もう一匹丸ごと塩焼きとか。いいでしょうし、
3: あとね、北海道のね、あの松川ガレイって、まあ、知らないかな。でも、ね、肌ガレイって言って高級白身魚、ヒラメより高いのが、うん、ちょっと北海道に取りすぎちゃって、うん、ヒラメの半額ぐらい。
4: 肌ガレイ、
3: 松川ガレイ、肌ガレイ、
4: 松川ガレイ、
3: まあ、調べてもらえばね、はい、分かるんだけど、はい、もうそれが安いから、うちでもね刺身しか売ってますけどね、安いからみんな買ってくるね。
4: え、これってお刺身がいいんですか。
3: 刺身しか食べられない。
4: あ、そうなんですね。カレイというとやっぱり煮付けとかもね思いますけど、
3: ヒラメと同じで、ヒラメはね、まあ、ムニエルみたいにするのは別にいいんだけど、はい、煮ても焼いても食べられない、ね、刺身か、やっぱり白身だから油少ないので、はい、ムニエして油で焼いたりとかっていうのはあるんだけど、
4: はい、
3: まあ刺身で食べたらいいね。
4: へー、結構大きさも大きいんですか。
3: 大きい大きい。
4: はあ、そうなんですね。え、北海道でね大量なんですね。
3: そう、もうめちゃくちゃ多くてね、もう半額になってるんでね。ヒラメより安いからそっち買っちゃった方がいいかなと思って、お客さんに喜んでもらえるから、ね。
4: あ、そうですよね。なんかそういう珍しいお魚もねいっぱい入ってくると嬉しいですよね、
3: は
4: い
3: は
4: い。
3: あと、アジもね、
4: アジ
3: ずっと少なかったんだけど、はい、今日本海の魚だとかね、はい、あと石巻とか、
4: え、
3: うん、近あの相馬原釜も取れるんでね、
4: はい、

0: もうそこそこ安くなってるしね、まあ激安じゃないんだけど、味が本当に一般の庶民の方でも食べられるような値段になってると思いますね。
1: ね、味もね、叩いてなめろうとか、
0: あとイワシもザーッと高かったんだけど、あのやっぱり日本海の富山湾、石川の七尾港とか、そういうので結構そこそこの大きさサイズで水揚げになってるし、あとたまたま石巻でポンとね、中サイズのイワシが上がると、ぶつかると、ね、値段が安くなるんですけど、
1: なるほど。
0: でもやっぱり需要は高いのでそんなにね、安くはないね、一般の小売り
1: で
0: ね。
1: そうなんですね、なんかニュースでそのイワシ豊漁だっていうニュース見たんですけれども、おっしゃる通り日本海側で、まあ、石川県の七尾市がものすごく大量だと、1日で20トン取れるらしいです。
0: でも20トン取れるけど、日本全国でそこしか取れないんで全部散らばると、
1: なるほど、
0: 小売市場に来てもそんなに安くない。
1: そういうことなんですね。
0: 七尾の漁師とかいっぱい儲けてもらえばいいんだけどね。
1: そうだって、約200万売り上げがね、
0: だって水揚げ多いとね、もう二足三毛になっちゃうからね、それはかわいそうなんですよね。重油代も高いんですけど、
1: そうですよね、
0: 水揚げがあってそこそこの値段で、取れれば最高だと、
1: ね、そうですね、まあ、取材されていたそのね、あの漁船の船長さん、まあ、会社の社長さんは、大量すぎるので、会社の社員にはですね、給料3ヶ月分のボーナスが出されているって言ってて、すごい、
0: 本当に
1: 言ってましたよ、ニュースで。
0: 本当かよ、
1: なんかね、3月は、統計史上最多の8606トン取られたということなので、やっぱり売り上げも立ってるらしくて、
0: おそらくね、生出荷だから儲かるんだよね。それ大量すぎどうしもなくて、あの木箱に入れて、もう凍結かけると、加工品系になったらそんなに儲かるもんじゃないんでね。
1: なるほど。
0: でもどこも取れてないんでね、ほとんど生出荷、
1: 結構ね、大ぶりだそうで、で取引価格は去年の 2.5 倍の結構高値で、
0: 2.5 倍でしょ、水揚げ多くても高いんだもん、
1: ね、
0: 他取れないんだもん。
1: ですか。ちょっとね、マイワシもね、
0: 大変だ。富山湾でマイワシが取れるって珍しい。
1: 珍しいんですね。で、このマイワシ、実はね、マグロの大好物なんですよ。
0: まあ、そういえば、そうか、本マグロ追っかけてくるもんな。
1: そう、イワシが多いと、黒マグロがね。
0: 日本海でね、新潟とかね、秋田とかも水揚げあるわ、そうだそうだ。
1: そう。で、クロマグロもね、豊漁だというニュースも出ておりました、まあ、先月4月はマグロの卸売価格例年の3割安かったそうなんですね、で特に福井取れすぎてもう厄介者になってるらしいんです、というのも漁獲枠が特にあの、まあ、1本あたり7キロから8キロが通常なんですけど、今15キロぐらいちょっと小型の部類っていうのが結構取れすぎてて、
0: 小型はね、あの赤身は赤身でいいんだけど、脂身ないので、そんなに価値がないのね、取れすぎてもひどい値段になっちゃうんでね、やっぱり100キロ前後から上のサイズは高いんだけど、小さいサイズはね、まずいんですよ、で取れ、あの漁獲量もあの何トンという年間の損失決まってるから、小さい、ね、本マグロ取っても何トンと数えちゃうから困っちゃうんだよね、
1: そう、それおっしゃってました、だから取れてもまた海に返している、でそれの作業でもやっぱり手間暇かかったりとか、
0: 返してるの、
1: そう、海に返してるなんですけど、結局それが大量にあったりとか、あとマグロの歯って結構鋭いらしいので、網が食いちぎられてしまって、結構それで痛手になってるっていう話もあってました。
0: まあ贅沢な悩みだね
1: まあそうですね、
0: あの高知とかね、あと九州の佐賀とか、あのね、あの長崎とかね、あと対馬とか、あの壱岐島って
1: 壱岐対馬長崎ですね、
0: あの辺はね、小さい取れたやつ全部生かして水槽に入れちゃうから、か海水の、ちょっと養殖してるから、
1: あ、養殖にする、あ
0: の近代の養殖マグロって何十年からやってて、今、実質的にここ4、5年全部できるようになって、南の方の大体そうだね、京都の方から南の方で養殖が始まって、この養殖は美味しくてね、安定供給でね、だから私のところも養殖の油のってやつをね、そこそこの安い値段で提供できる状況で、の本マグロに関してはちょっとずっと安定してる。
1: なるほど。でもね、もともとはその天然だったものを、まあ、自分たちでね、こう養殖で育てるっていうことなので、それは美味しいでしょうね。
0: 美味しいけど、この餌がなくてね、餌が高いとか言う
1: と大変だもんですね。そうですよね、まあ、宮城でもそのクロマグロ、まあ、小型のものがね取れすぎてて、一部その漁獲枠結構ね問題になってるっていうニュースもありましたし、
0: そりゃね、今まで何が取れない、カニが取れない、いなくなったら、もう取れすぎて大変だと、逃がしてやればいいんです、

0: それでもっと大きなってが戻ってくるから、
1: はい、で大きいのはじゃあどこで取れるのかっていうと新潟県の佐渡市、はい、佐渡島ね有名ですけどその佐渡市で、まあ、例年6月頃に、まあ、マグロがね大きいもの取れていたようなんですけれども、うんうん、今年は1ヶ月ほど早くもう5月に取れていて1本100キロ以上150キロ台がほとんどで一番大きいものだと190キロ、これが1日に15本取れてるそうです。
0: 190キロしたらあの東京 の, あの初競りで1本1000万から2000万するよ。
1: え
0: 普通だったら、
1: はあね、
0: あの初市、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 今の時期はめちゃくちゃ安いけどね。
1: へーそうですか。
0: そんな取れたと困るもん、はあ、だって冷凍本マグロもあるんだから、
1: はい、
0: 外国に行って取ってる、それはトン数はどんどん来てるんだから、
1: はい、
0: それの在庫も結構あるんでね、もう取れちゃうと冷凍マグロの、ね、値段下がったとしても、頭みんなで頭痛いマグロは。
1: そうなんですね。でもねこのクロマグロがね豊漁だっていうことなんで7月頃までは結構安値も続きそうですよと言ってたんですけど、そうそうどうですかね。
0: ずっと続くと思うんだけど、ただスーパーで並ばないのよ、おろさなくなっちゃってるからね、で1本買っても売り切んないと、本マグロって色の変わりが早いの、メバチマグロより、はい、だからなかなか扱いづらい。
1: そうなんです、ね、
0: やっぱりスーパーの量販店でポンポンポンをさばけば十分にいいんだけどね、なかなかそのスーパーさんでは色変わりが激しいの、
1: はい、
0: で小さいサイズほど色の変わりが早い、大きいサイズと1週間してもあんまり色変わらない、その辺の、ね、違いがあるんだよね。
1: そうなんですか、じゃあ飲食店さん、まあ、小売業の、ね、飲食店さんはじゃあ割と買われる方が多いですかね。そ
0: う
1: そ
0: う、カツオが、マグロも本マグロも小さいの買えばどっちかいいんだけど、
1: はい、
0: あんまり大きいと今度は飲食店さん1本ね持たなくなっちゃうのよ。そういう複雑な色状況あるんだよね。
1: そうなんですね。
0: サイズによったりね、いろいろ大変なんですよ。
1: じゃあ豊漁過ぎてもやっぱりいろいろと問題がね。
0: 別に問題ないんですよ、問題ないんだけど、あと売り方の問題。
1: なるほどね、まあ、マグロは皆さんお好きな方も多いと思いますのでね、嬉しいニュースではありますけれどもね。
0: マグロはね、腹いっぱい今食えるよ。ただ中トロ大トロはね子供には食べさせない方がいい。
1: 舌が肥えちゃいますからね。
0: 肥えちゃってね、普通のマグロ食べなくなっちゃうと、回転寿司に行ってもマグロ食べなくなっちゃうからね。
1: 本当そうですね、皆さんもねマグロね美味しいものを食べましょう。
0: そうですね、
1: はい、では桜井さんここで1曲いきましょうか。
0: はい、まあいつもあのね交響曲の最終楽章のちょっと盛り上がった部分ということで、まあ今日も持ってきました、
1: はい、
0: マーラーの交響曲第1番の最終楽章ですね。式が来るとまずはニューヨークフィルハーモニックの演奏で聴いていただきたいと思います。

0: この曲ね、
1: はい、
0: オーケストラ、うん、ホルンがね大体8メール、
1: うん、
0: 普通はホルンとは 4人ぐらいなんだけど、うん、これホルンの大きい音出すために8人、うん、ティンパニーは2人、
1: あ、はい、
0: 2人でこうコロコロコロコロやってる、
1: うん、
0: 普通あんまり見ない構成だけどね、こういうのはこう爆発的な音出す、
1: 盛り上がり感を出すためってことですね。
0: ホルン奏者いつも8人雇ってかなと思ってねいつも4人とか5人なんだけど、いやそんなホルン奏者8人抱えてないと思うんだけどね、
1: はい、
0: どこから借りてきてるのかな俺実際分かんないんだけど、はい、そんな風に、ね、考えながら聞いたりしてるんですけどね。
1: 1992年ニューヨークでのね、
0: そうですね、ライブの作ね、
1: はい、坂井さんおっしゃってたそのティンパニーについてちょっとあの新聞で、はい、仙台フィルのね首席ティンパニー奏者の方のちょっとコメントが載ってあったのでちょっとご紹介させてください。その打楽器は添え物と思われがちだが決してそうではありません、うんうん、特にティンパニーはオーケストラの骨格を担う楽器で太鼓の中で唯一音階があるそうなんですね。で、はい、で一打で演奏の流れをね差配するので楽譜の深い読み込み形式が必要だそうです、
0: はいはい、
1: で指揮者の意図を組んでこの音だよねと決めるところに面白さがあるんだそうです。
0: そうですよね、はい、本当にその通りですよ。あのティンパニーの音一つで雰囲気変わってきますから、
1: うん、そうですよね。
0: あとね発するすぎてもう音大きいのもう俺がやってんだってんだろうね、はい、そういう演奏もあって、うん、その発する、いや、いつものティンパニーと音が全然違うっていうような演奏も、
1: はい、
0: 面白いと思ったりすることもあります。
1: なるほど、うん、小さい音からこう徐々に徐々にね触れてしまうになっていく。
0: あと音階もあってね、うん、その変換でね雰囲気がコロッと変わったりとかね、珍しいねティンパニーの話に出るなんて、ね、はい、
1: そうなんですよ。仙台フィルの首席ティンパニー奏者竹内さんという方がね、ちょっとコメントをされていたんですけれども、桜井さんにぜひねティンパニーの話で出たらちょっとご紹介しようと思ってました。
0: ありがとうございます
1: 、はい、今日もね素敵な一曲でございました。ではプレゼントコーナーに参りましょう。桜井さん、
0: はい、今日のキーワードはですねティンパニーで、はい、行こうと思いますが、
1: はい、
0: 先週の約束通りの、ね、スペシャル、
1: おお、今日はスペシャルプレゼントです。
0: 私が食べてねめちゃくちゃうまいなっていうのが、
1: はい、
0: うん、2種類あって。
1: 何でしょう。
0: ハマグリの大きいやつ。
1: ハマグリ、
0: あの輸入物じゃないですよ、茨城の日立鹿島灘で取れた大きいサイズ、はい、これはね酒蒸し的ペロンコペロンコと食ったらね、め高いんですよ。
1: 大きさってどのくらいです？
0: 大体このぐらいですね
1: 酒井さんの拳1個分ぐらいですか？
0: そんな大きくないけどね、うん、スーパーで見るたまに見るハマグリの大体3倍の大きさ。あ、絶対一般小売店出ないんで、料理屋さん
1: です。飲食店とかですよね。
0: そうそうそう、ハマグリの大きさのお吸い物で、あ、ここは高いと思っちゃったりするんですけどね。ただそれ、ちゃんとうまく合えばね。あともう一つね、北海道の秋さんで取れるアサリ、
1: アサリ
0: が大きいんですよ。
1: アサリも大きいもの、
0: 大きいのでね、味噌汁入れるのもったいね。
1: これも酒蒸しとかがいいですね。
0: 酒蒸しとか、あと焼いて
1: 焼くアサリを。
0: そう、これがあの身もきちっと黄色い色してね。

0: まあ、今スーパーで売ってるのはミラーほとんど中国の原料で日本国内に持ってきて、うん、船橋とか福岡で砂に入れて、うん、で生き残ったやつだけやってるから別に問題ないんだけど、うんうん、規定ではね半年日本の海に寝せないと、うん、福岡産とか船橋産って言えないの。だからほとんど全部中国産でやってるんだけど、まあそんな感じなんですけど、こんなアサリあるのと私が食べて思うようなやつ。
1: これハマグリとアサリのセットですか？
0: 違う違う、どっちか。
1: あ、どっちかね、うん、どっちか。
0: ハマグリかアサリどっちかまだ決まってない。
1: あ、なるほどなるほど、わかりました。3名様ご応募していただいて抽選で、ね、当たった方ね、ハマグリかアサリかどっちかプレゼントですよってことですね。
0: 食べたらみんなゴロニャンでね、はい、おそらくもう食べた後のね、あの連絡いっぱい来ると思うんですけどね。
1: 貝類好きな方はねぜひご応募していただきたいですね。
0: 最高だと思いますね。
1: はい、まあ、キーワードもご紹介いただきましたのでお送りしましょう。はい、FM の鳥まで今週のね特別プレゼントをご応募ください。今週のキーワードはティンパニ、ティンパニです。はい、ファックス番号は 022-393-4571 393-4571 み、E メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。来週桜井さんね、抽選を行うと
0: やりますよ
1: ということで、3名様ですね、貝類ね、ハマグリかアサリ特大サイズということですので ね、
0: あの見たことないサイズだと思います。はい、と思いますけど、
1: いや楽しみです。皆さんね、はい、多くのご応募お待ちしています、はい。では最後にですね、いただいたメールご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました。はい、ゴールデンウィーク朝市は盛況だったんですね。はい、私の勤めている納豆巻き屋さんでもゴールデンウィーク効果で350本、翌日は400本完売したそうです。納豆巻きをひたすらね、作ってらっしゃるんですね。でいつも廃棄ロスばかりなので毎日がゴールデンウィークだと嬉しいんですけどね。
0: あ、なるほどな、それがあるだろうな、
1: ね、納豆巻きもね売れたということですね。ゴールデンウィーク効果ですね。続いては高城市にお住まいのよっちさんからいただきました。はいはい、ゴールデンウィークはどこに行っても混雑してるし、宿泊すると値段は高いし、
0: その通り
1: なのでアクアイグニスにできたラプラス公園に行ってきました。
0: はい、あ、なんかありました、
1: ね、ポケットモンスターの、ね、はいはい、ラプラスというキャラクターの公園行ってきて、まあそこは24時間無料ですからね、はい、無料で楽しめるっていうのがいいですね。はい、あとは岩沼にあります金蛇水神社、はい、富士の花、富士が満開と聞いて行ってきました。
0: ほう、
1: 綺麗なお写真いただきました。
0: 何この人形
1: ぬい活されてる、ぬいぐるみ活動を推してるぬいぐるみと一緒に富士の花をね、
0: ぬい活、
1: ぬい活っていうの、はい、ぬいぐるみ、好きなぬいぐるみを一緒にこう写真を撮る、うん、ぬい活。
0: 俺初めて聞いた。
1: 推し活とかそういう、そういうそのぬいぐるみの、
0: ちょっと言葉ついてきてえな。なるほど ね、
1: この富士の花なんかね、綺麗ですよね。コントラストが素敵なお写真いただきました。ありがとうございます。近場でこうやっていろいろとね、
0: そうそう、
1: お出かけするっていうのもいいですね。はい、はい、まあ、次回の朝市5月17日日曜日ですけれどもね、お天気もいいそうですし、
0: なんかね、あの天気もいいしね、はい、海もちょっと安定してる感じだから、ちょっとお魚いっぱい、まあ、タイとか安いんじゃないかなと思うんだよ ね、
1: ぜひ
0: 魚は美味しいもの安く買えると思いますんでね、ぜひあのそろそろね、財布そこをつきかねかもしれんけどもう朝一の魚買えばちょっとしのげるからね、
1: はい、
0: あの別に高くないのでね、ぜひ遊びに来てもらえばいいかなと思ってました。
1: そうですよね、はい、あとはね、まあ、朝一でちょっとそのロバタ焼きも楽しむっていうのもいいですよね。
0: あ、そういえば今度ね、
1: はい、
0: 元ジャニーズの後継会社の、うん、所属タレント
1: 2
0: 人が来て、誰って言えねえの。
1: あ、言えないんですね。
0: で名前聞いたんだけど、
1: はい、
0: 内緒にしかせて、いや俺聞いたことないんだけど若い人に聞け、若い人は誰でも
1: 分かる
0: 男性2人。
1: え、ちょっと待って、私分かんない、うん、
0: それがセリーチで、
1: はい、
0: 私の前にセリーチでセリーをすると。
1: え、それって17日ですか。
0: そうそうそう、
1: 11日日曜日ですか。え、じゃあもうこれはちょっとね、ジャニーズ好きな方は
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと受信していくしかないじゃないですか。
0: ダメですからと、驚きなんだって、まあ、よくね、若い人が知ってる、誰でも知ってる人が来るそうです。
1: すごい。
0: その打ち合わせ、またちょっと前日にもう一回打ち合わせして、
1: はい、
0: あの、あでもないこうでもないとか、やるんですけどね。
1: じゃあ来週の放送で誰が来たのかっていうのはもう言えますよね。
0: 言えるけど名前覚えない、切れないから。
1: いやいや、お前

0: 聞いたことないから、
1: ね、覚えといてくださいよ。
0: あ、じゃあ事務局に電話して、ファックス流します。今若い人のタレント頭もう覚えきれないよね。有名ですよって言われて、とかね、
1: うんうんうんうん、
0: 北島三郎とか宮古晴美の時代の親父だよ俺、はっきり言って。

0: セリーチ参加していただいて、
1: あ、まあ30代ぐらいまで知ってみたいだよ。9時頃来ればね。
0: あ、9時頃ね。
1: ひょっとしたら9時半頃パラパラしてドアワキャキャなんちゃうんじゃないかな。
0: へー、すごいですね。ちょっと気になります。
1: はいはい、
0: 皆さんぜひ5月17日日曜日朝6時からの、朝一ですけれども、10時からのセリーチは必見だということですからね。はい、
1: 全然なんだか誰だあれなんて話になってまずいよな俺な。
0: でいつもと違うねセリーチになりますから、絶対楽しいと思いますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さん足を運びください。
1: はい、
0: 坂井さん今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の夕屋、餃子王、麺パイ屋総、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送

0: がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健二です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、やっぱセーター越しってのはいいねと紹介していく番組です。
3: すいません、ちょっと色ちょっとリアルにごめんなさい、本当すみません、リアルにあの大学生の頃思い出しちゃって、あの若い頃の自分を投影しまして、あのね、あの頃みたいに硬くなりたいな、本当に全然大丈夫です。本当に
4: セーターにあの肩からかけるバックされてるともう最高ですね。
3: お世話にな
4: りです。
2: さて、今週はどこでございましょうか。
3: 今週はですね、エコダですね。西武池袋線のエコダ、まあ、こういう人種もおりまして、うん、何でもありって なぜ今ここが何でもありの人種がいっぱい、若い子がいっぱいいるじゃないですか。
4: エコダ、ね、
3: っていうと、エコダっていうのはですね、うん、今学芸大シーズンなんですよ。学生の街なわけでして、武蔵野音楽大学っていうのと、あと武蔵大学、うん、あと、まあ、有名なところでは、日大芸術学部。これ、日芸の人たちが一癖ありましてですね。これは芸能人とか映画監督とか、うん、俳優とかミュージシャンもいっぱいいるんです、うん、まあまあ、行かれた人が多くてですね、この街、僕が好きなところもその一つなんですけど、まあ、ブックオフとかあるじゃないですか。うん、ブックオフでも中古とか出るわけじゃないですか。うんうん、まあ、一筋縄で、写真集とか CD がよく出てるんですよ。なかなかね、ここね、面白い街なんで、よかったら、ね、こじんまりとしてるとこがいいっすよね。
4: そうね、
3: うんうんうん、
4: これがメインの商店街なの。
3: これでほぼメインです。
4: あ、
3: で、
4: そうなんだ。
3: あの西銀はその線路の向こう側なんで、うん、あっちにはまた洒落たカフェがあったり、うん、なんだこれやみたいな。で、この奥の奥のずっと奥行くとね、アナログのレコード屋とかってさ、なかなかいい街ですよ、ここも、
2: は
3: い。
2: 私、上京してきた頃はね、古い、写真集とか置いてるところによく行ってましてね。
4: エコダの？
2: いや、エコダだけに限らないですけどね。いや、武田久美子いいなと思ってね。
3: もしかして、
4: 大好きだもんね。
3: ホタテの胸、ホタテを胸で隠してるやつとかっていうの、それ。
2: ホタツじゃないですよ。
3: ホタテ。
2: ホタテ、
3: ホタツ、
2: ホタツって胸が出た相当でっけぞ。
3: 相当でっけぞ。人間じゃねえだろ、それ。
4: ホタテで胸だけじゃなくない？こっち、
3: うん。
4: 下もね、
2: 下も
4: だよね。
3: 下も。武田久美子好きだろ？
4: 大好き
3: だろ。初耳だろ、俺。
2: いやいやいや、私はもう中学校、高校の時はもう大好きでしたよ。
3: そんなお前の中学校の頃ね、認識ねえし、知らねえや、そんなんだ。
2: ほ
3: ん
2: とに。
4: 俺も、あれだけは好きだった。ハイキンブギの時。
2: ああ、いいね、
4: あの、
2: ポニーテルでね。
4: ポニーテルでさ、あれ最高。
2: いや、よかった。
3: あの頃だってガキじゃん。
4: ガキの仕事だね。
2: そこがいいんだべや。
4: って
2: 最高でした。
4: 最高でしたよね。
3: 初めて、ジェネレーションギャップ出ました。ここが4つ違くなってくると、私はお兄さんなんですねって思うような感じになってきました。
2: あのね、やっぱ中学校、高校のね、4つってでかいよ。
3: でかい。俺だって、どちらかというと、藤谷美和子だもん。
2: あー、なるほどね。
4: 相当違うね。
3: 相当違うんですよね。もうね。で、俺、藤谷美和子って、その当時、君たちだって、お姉さんだもんね。
2: そうですね。
4: お姉ちゃんです
3: よ。そうだもんな。
4: やっぱ、楽美子だってお姉ちゃんでしたよ、
2: もう。いやいや。
3: 楽美子もお姉ちゃんですけどね。
2: まあ、それがね、やっぱね、年もでっかくなって、あそこもでっかくなったけど、やっぱ変わってきますよね。
3: 変わるね。
2: そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
4: どういうわけよ。
3: チャックビリー。私たち何回もやってますけど、今度はチャックビリーの、これ1964年、セントレーシャンとリバプールってアルバムなんですが、これもう下火なんですよ、チャックビリーっていうの。そこでもう、イギリスのミュージシャンとかにもやっぱり、影響を与えられたってことで、久々のレコーディングだってことで、盛り上がって結構チャートインしたんですよ。で、さっきもね、みんなの中で話したんですけど、ツインピークスってあるじゃないですか。
4: ツインピークス。
3: ツインピークスだったっけ？
2: じゃないと思いますよ。
3: 違うな。タランティーノのやつだ。
4: パルプフィクション。
3: わ、やっぱごめん。なんでツインピークスだった
4: の？なんでツインピークスですよ。
3: タラン、

0: タルペだね。かなり家なくなってきましたね。
1: 全然言えてないです
0: ね。言えてないですよね。パルプフィクションの中で、うん、ジョン・トラボルタと主人公の女の子が踊るシーンで、うん、かかる曲がこの中に入ってるんで、ぜひとも、あ、これだこれだと思って聴いてもらいたいなって、かっこいいですよね。
2: ほとんどわかんないと思います。
0: わかんないと思いますけどね。
2: なんていう曲なんですか、それ。
0: ネマヘンニャキャンチューペーってやるザンですね。
2: なるほど。
0: これがですね、
2: 場合によってはカットされてる
0: かもしれない。ユーネバキャンテルって曲ですね。
2: なるほど。わかりました。今週はお笑いのセントルイス。いやいや、そうではない。チャックベリーのセントルイスとロンドンでしたっけ？
0: リバプールです
2: よ。リバプールですよ。すいません。それをお送りします。
1: はい、はい、それで聞いてください。チャックベリーです。1曲目。リトルマリー。そして、アワリトルランデブー。そして、ノーマティキュラー、ノーパティキュラープレイストゥーゴー。そして、ユーツー。そして、プロミストランド。そして、ユーネバーキャンテル。最後に、リバプールドライブ、聞いてください。

お聞きの放送は FM 名取です。番組の途中ですが、ここでクマの目撃情報のお知らせです。先ほど午前9時15分ごろ、名取市目出島市用手十石上地内で体長1メートルぐらいのクマ1頭の目撃情報が入りました。車を走行中に目撃し、県道39号線を東から西へ横断していったということです。これに伴い、この後午前10時40分頃に名取市からのお知らせ放送が入ります。先ほど午前9時15分頃、名取市目出島市用手十石上地内で体長1メートルくらいの熊1頭の目撃情報が入りました。これに伴い、この後10時40分頃に名取市からのお知らせ放送が入ります。ご了承ください。以上、熊の目撃情報のお知らせでした。

ちらは名取市農林水産課です。熊の目撃情報をお知らせします。本日5月15日午前9時15分ごろ、馴島市を出十国上周辺で熊一頭が目撃されました。今後も周辺に出没する恐れがありますので十分ご注意ください。繰り返し熊の目撃情報をお知らせします。本日5月15日午前9時15分ごろ、馴島市を出て十国上周辺で熊一頭が目撃されました。今後も周辺に出没する恐れがありますので十分ご注意ください。

0: 人権トリオでございます。今週の特集はチャックベリーのセントルイス&あマサセッチューでしたっけ。
1: リバプール
0: リバプールでございました。
2: 人権トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人権@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 農場さんが4年ぐらい前に立ち上げたレベルベッカっていうところだったと思いますけど、どんなアーティストがいたんですか。
1: ですね、花もげ乱合とラップを融合してくれてる MP3 を、駆使するアーティスト、坂崎慎之介さんが一番だったんですけど、すぐ逃げるんですよ、競馬しに。府中に、日曜日になると逃げちゃうんで、結局無理でしたね。
2: アーティストは良くなかったね。
0: さて、来週の特集ですけど、来週

0: の特集は、
1: 来週の特集はそろそろちょっと古いのが続いたんで、ニューウェーブ、まあ、ニューウェーブって言えばちょっと古めになっちゃうんですけど、うん、ブロンディあたり行ってみようかなと思いますけど、どうでしょうか。
0: いいですね。
1: デボラ・ハリー率いる。
2: デボラ・ハリー、
0: はい、いいですね。
1: はい、
0: 来週はブロンドのお姉ちゃん。
1: あ、いやいや、大好きですよ、
0: ブロンディで行ってみたと思いますけど、
1: ね、大好きでもねえかな、俺、まあ、はっきり言って。どう、
2: 出してない俺も。
0: いや、でもね、場合によってはね、来るよ。
2: やっぱりな。
1: 外人もいいなと思う時あるよね、う
2: ん、でも目の前に本物目の前にしたら来るよね、
1: うん、それ来るでしょ、可愛いお姉ちゃんのデブロンドってさ、
0: うん、あると思いますよ、
1: うん、でね、デブロハリーがなんか日本人的な女の人なんだけど、ただ単にブロンドなんですよ、
0: うん、
1: 日本人的な奥行かしさがあるんですよ、うん、
0: なるほど、
1: たまらないっすよね。ああ、結局そういうとこなんですかね。
2: はい、そうですね、
0: そうだと思いますね、はい、そういうわけで、今日はエコタのラーメン屋さんに行くということでね、
1: はい、
0: ちょっと醤油ラーメンで行きたいと思います
1: けどね。久しぶりの醤油で行きます。
0: 本当に、
2: はい、本当ですね、
0: 何年、2、3年、4年ぶりぐらい、
1: タイより来るのは2年ぶりぐらいです
0: か、多分、うん、
2: いや3年ぐらいになってるんじゃないかな、
0: なってるかな、うん、
2: なってる、3年ぐらいになってます、
0: はい、そういうわけで、今日は今宵、醤油ラーメンで行きたいと思います。そういうわけで皆様、また来週。
2: 来週。

オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
2: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセン

0: ターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。

0: 問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み

0: および空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124、724-7124までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。開放的な店内で美味しいご飯はいかが？パエリアやナシゴレンなど豊富なお料理、週末の夜はミュージシャンたちの奏でる音楽も楽しめます。お腹も心も満たされる空間で至福のひとときを。ステージがあるレストランバー、名取市上松の第三倉庫エルカミーノ。
2: 塩のねラーメン食べたくなっちゃった。塩のねラーメンってどこにあんの？
3: 仙台の青葉区でガス。ところでホヤラーメンってうめのすかや？これがうめんだねや、こでらんね。
0: 名取市上松のレストランバー第三倉庫エルカミーノはテラス席ワンちゃん OK、 夜も遊べる照明付きドッグランや店内の大型スクリーンでパブリックビューイングなど贅沢な時間を楽しみませんか？
4: 團十郎の名所

0: 團十郎のナゾデガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは、吉川團十郎です。今朝起きた時は寒くてね、
0: はい、
1: でもうなんかテレビで天気予報を見るとね、最高気温は23度になってやるから、ね、下ズボン履いてこのナトラジンに来たらいいのかどうか迷った、はい、でもねやっぱりね、鋼で来てちゃ履きたいと思ったって履けねえからね、うん、で履いていって暑かったら脱げばいいんだと思って、ね、はい、場所を考えなくてねげっとね、うん、でもそういうことで履いてきました、はい、そしたらやっぱりいい天気になったね。
0: すごい天気になりましたね、びっくりです、
1: ね、はい、23度まつげねえべね、これでは、はい、でいうことでよっちゃん、
0: はい、よっちゃんこと私相沢芳恵です。今日もよろしくお願いいたします。十郎のナゾデガスフライデーは毎週金曜日午前11時15分からの生放送でお送りいたします。また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm@natori801.jp です。
1: オラちゃこいときはしゃ天気予報通としゃあだんねのが天気予報っていう感覚があってね、
0: うん、そうですよね、バカの巣だったね、昔はそうでした、はい、
1: だから、うん、よく外れとさ あくまでも予報だからっつってね
0: 、はい、
1: 予報っつうのはあだんねの予報って言ったような問題かす、うん、でも今の天気予報は当たるんだね、
0: すごい確率が高いですよね、
1: 全然違うんだね、はい、やっぱりね、百葉箱つなったじゃん、オラちゃっこいとき。
0: ありましたね。
1: 小学校さね。
0: はい。
1: 地面から1メーター30センチくらいのこのね、百葉箱して、うん、はい、生徒だとさ、かかり決めてさ、毎日剥がんだよね。温度とかさ、雨量とかさ、はい、そういうの、時代全然違うんだよ、うん、今ね宇宙から監視してからね、はい、当たるんだじゃね、はい、それでは、
0: はい、
1: 昨日、
0: はい、
1: 久しぶりでさ、
0: はい、
1: スーパーでホヤ売ってたから、
0: あ、もう売ってましたか、
1: 今やっぱり倍になったね、
0: 値段
1: 200円超すんだっけね、

0: 消費税率となんだかんだで210円20円だくなってたっけよ、はいはい、だからそれ買って食ったらうめえね、やっぱりホヤはうまいです。
1: はい、
0: はい、ということで早速よっちゃんのコーナー行ってみよう。
2: よっちゃんのフレンドリートーク、
0: さてよっちゃんの今日のお話は何でかす。
1: はい、今日は5月15日、5月も中旬ですね。今日は何の日、調べてみましたらヨーグルトの日だそうです。1845年のこの日、ヨーグルトを研究し、ヨーグルトが健康に良いと世界中に紹介したのが、ロシアの微生物学者リア・メチニコフ博士が生まれた日なんだそうです。メチニコフ博士はブルガリアに、長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであるということを突き止めました。また1908年に、明治41年になりますが、免疫に関する研究によりノーベル生理学医学賞を受賞しました。個性が強く少し変わった科学者だったため、科学の魔王というあだ名が名付けられていたそうです。さて、5月15日をヨーグルトの日とつけたのは、明治ブルガリアヨーグルトを製造販売する明治乳業、現在は株式会社明治となっているそうですが、制定登録したんだそうです。明治ブルガリアヨーグルトは1970年、昭和45年に開催された大阪万博のブルガリア館で、明治のスタッフがプレーンヨーグルトを試食し感銘を受けたことがきっかけとなり、開発が始まり、本場の味を再現するために何度もブルガリアへ足を運び試作を重ね、翌1971年、昭和46年に日本最初のプレーンヨーグルトとして発売されたんだそうです。その後1973年にブルガリアの国名を商品名に使用することをブルガリア政府から正式に許可され、明治ブルガリアヨーグルトと名称が変更され、現在に至っているそうです。このブルガリアという国名を商品名につけたいという明治側の意向は、ブルガリアの国の方ではなかなか許可を出さなかったというお話もあるようです。さて、このヨーグルト、私は毎朝食べているんですけれども、その栄養価はというと、良質なタンパク質、カルシウム、ビタミン A とビタミン B2 が豊富で、栄養バランスに優れた食品ということです。なので整腸作用や免疫力向上、カルシウム吸収促進の効果もあるということです。團十郎さんはヨーグルトお好きでいらっしゃいますか？
0: あ、やっぱり家族みんな好きだね。
1: あ、好きですか、
0: うん、孫も必ず学校帰ってくるとヨーグルト食ってます。
1: あ、そうですよね、体にもいいということなのでね、ぜひ皆さんもデザートにヨーグルトはいかがでしょうか。ということで、今日は何の日、ヨーグルトの日のお話でした。以上です。
0: ね、ブルガリア、やっぱりヨーグルトってなんとなくブルガリアって出てくるんだよね。
1: うん、なんかもうそのイメージですね。
0: でも自宅でも簡単に作れるのね。
1: ありますよね、あのヨーグルトを作る機械とかね、
0: はいはいはい、で、あの牛乳さ入れるんだっちゃ、はい、でそれなんかね、やっぱりうまくてね、でも何食ってかっていうと、ヨーグルトもだけんとも、はい、ジャムとかさ、そういうのを入れてこうかき混ぜて食うのが、
1: それが美味しいのかもね。
0: うまいね、
1: はい、
0: ということで、早速今日の投稿メール行ってみよう。
1: はい、最初の投稿メールはずんだもちさんからのメールです。ゴールデンウィークの1週間は、久しぶりに会えた友人知人が多くて、懐かしさにあふれた日々でした。まず青葉区に移られた天然だしラーメンの塩の根さんに移転後初めて伺い、相変わらず美味しいラーメンをいただき、店長さんにご挨拶を済ませました。その後、仙台1校と2校の硬式野球定期戦では、球友たちと老いた自慢を語らい、日曜日は丸森町に向かい、丸森市を覗きました。そこで台風19号水害ボランティアの時に知り合った皆様にご挨拶をしました。

0: そして太白区に戻るときには、なんと国道4号線のエルカミーノからオーナーが駐車場から出てくるタイミングでしたので、助手席の窓を開けてクラクションを鳴らしたら満面の笑みで答えていただきました。それでその日は母の日でしたから、葛岡の墓地へ行きカーネーションを備えてまいりました。
1: 最近のしゃ、母の日のカーネーションっていうのはしゃ、
0: はい、
1: 鉢植えが多くなったね。
0: そうですね、
1: 昔なかったね。
0: ないですね。
1: 切り花だけだったけど、うん、今鉢植えでさ、はい、それでそのカーネーションの花の色もいろんなのが出てきてね、はい、だから

0: つまんねえって言われるんだ、はい、うん、そんでしゃカーネーションの最大の生産国っていうのはコロンビアなのね。
1: コロンビア、
0: でコロンビアっていう国は赤道直下、
1: はい、
0: だから冬がないの、赤道だから。だけども暑いと思うすべ、はい、だけどもほとんどが高地高いところなの。だから夏赤道直下でも涼しいず、うん、冬がねえから一年中カーネーション栽培できるわけじゃ、いずれも年中を通して出荷できるという、はい、すごいね恵まれた環境なのね、うん、そんでコロンビアっていう国は以前はね麻薬の栽培が、うん、だからケシの花だよね、
1: あ、はい、
0: それが主だったのね。そんで1990年代の内戦があってね、麻薬栽培に代わるものとして、あの 国を挙げてね難民対策貧困対策、麻薬っていうのはほら貧困地区のとこなんかで栽培するのがずっと、うん、普通になってきていた時に内戦でそれをひっくり返して、貧困対策難民対策ということで政府が花の栽培を奨励した結果カーネーションが作り出して、日本さカーネーションの日本で使うカーネーションの 34% がコロンビアから輸入するという、だからね俺たちコロンビアからねそういうカーネーション輸入したやつを買ってプレゼントなのしてるってことは麻薬対策とかねそういうのにも貢献しているわけなんていうかさ、ということでした。あ、ヨーグルトの話さ戻っけんとさ、あの男っつうのはさジャムとかと入れて食わねえと食わねえんだよね、うん、でも女性っていうのは酸っぱいの平気でさ、
1: あ確かにね
0: 食うんだ。だからうちの奥さんなんかは何も混ぜないで、はい、あの、うんうん、自分で作ったヨーグルトを食ってうまいうまいっつって、う
1: ん、自家製なんですね、うん、すごい。
0: で俺はね酸っぱくて食えねえっつってジャムとかき混ぜて食ってるわけです、うん、
1: はい、
0: はい、それでは投稿メール次行ってみよう。
1: はい、続いては大宮京子さんからのメールです。ゴールデンウィークの團十郎さん宅は3人がコロナ感染だったとは、それは大変でしたね。そしてそこへ中国からの訪問客があったなんて、これまた大変でしたね。さてテレビの食レポの話題ですが、あるレポーターがこう言ってましたよ。美味しくないとか口に合わないとかの時は初めて食べた味ですとか食べたことがない味ですねとかでレポートを交わすそうです。とにかく難しいですよね。好き嫌いもありますからね。
0: うん、そうなんだよね。その通りね、あの嘘も方便つ、
1: うん、でもこれ上手な交わし方ですね。初めて食べた味とかね、
0: だから、はい、やっぱり自分もうまくない時はどう言ったらいいか考えてんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: とっさの出てこないよねそういうのは、
1: うん、
0: だからね、俺なんかはあんまりこうそういう器用でねえからさ、
1: 顔に出たりしてね、
0: 本音言ってみてあの失敗してしまう、後悔してるんでかさ、つまりさ、はい、でもね俺ね最近覚えた言葉あるの、
1: はい、
0: 大人の方便という言葉、うん、ね、わごめん大人の対応って、
1: はい、
0: うん、
1: どういうふうに何をどういうふうに言えばいいんですか。
0: いや大人の対応をするっていうかね、
1: はいはい、
0: 本音を言わねえってことだったね。
1: そうか
0: あとは、まあうん、あの勘弁してやるとかさ、
1: うんうん、
0: 常にこう寛大な気持ち、
1: はい、
0: 大人の対応いい言葉だじゃん、
1: うん、
0: ね、なんかね言葉に困った時は大人の対応で、
1: そうか、
0: だから
1: でもなかなか難しいな。
0: それねもっと早く知りたかったこの言葉つい最近ね、友達から、
1: はい、
0: 大人の対応という言葉が出てきて、うん、あ、その言葉はいい言葉だと、
1: うん、
0: いや勉強になった、うん、で今はね大人の対応という言い聞かせて、うん、納得いかないときは我慢してるっていうか、
1: ね、
0: うん、
1: あ、なるほどね、
0: うん、はい、これも勉強になった話です。はい、はい、それではここで一曲ね行ってみよう。先週ね塚田美紀夫の歌で5月のバラかけたんだけど、もう

伊豆版も途中で終わってしまったもんだから申し訳ないと同時にこの歌はね俺、毎年5月になると書けてる歌で全部すっかり聴いてほしいという願いを込めて今日は一番最初1曲目で持ってきました。聴いてください。5月のバラ。

0: はい、塚田みきおの歌で5月のバラ、作詞はね中西玲さんなんです。俺この歌大好きでね、はい、だからね先週心残りで今週はバッツリ書けました、はい、だげんと塚田みきおってしゃこんなの歌うまいんだげんと、うん、聞いたことないですべ。
1: 知らないです。
0: 早死にしてしまったの。
1: あ、もうなくなった。
0: もったいないんです。はい、ということでトコメル次行ってみよう。
1: はい、さや抹茶さんからのメールです。先週88夜ということで日本茶の話題が出ていましたが、しばらく前から日本茶のペットボトルで体脂肪減少効果があるいわゆる特保表示の製品が出ています。商品が販売され始めた頃は高濃度茶カテキンが有効成分として添加され一般のお茶より高価でした。ところが薬剤師でサプリや化粧品を研究開発している友人から家庭で普通に入れたお茶に抹

0: 末を追加すれば自宅で簡単に高濃度茶カテキンになるよと言われたことがあります。さて今の時代は玉ねぎの皮に豊富に含まれるケルセチンが話題ですよね。それにしても意外にも身近なもので代用可能なんだなと思った次第です。
1: うん、ところでね、最近めっきりしゃビタミン C って話題なんねっちゃね。昔長かったビタミン C だっちゃね、風邪ひくとビタミン C とかね、うんうん、お肌にビタミン C とか、うん、でビタミン C の CM なんかいっぱいあったけど、はい、今全く言わない
0: とね。そうですね、言われてみれば、
1: はい、かわいそうなビタミン C ちゃん、うん、それでしょ。ビタミンの A、B、C、D、E ってあるじゃん、
0: はい、
1: でしょ、俺と昔からね不思議だったことがあるんでかす、うん、つまりしょ、ビタミン K があるのにね、その手前の F がないんでかすと、つまり発火系状態なんでかす、はい、それ気になったことね。考えたことないですか。
0: K まであるっていうのも分かんなかった、
1: ね、うん、いろんなの抜けていっちゃ、G も抜けていっちゃ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: そういうふうにしてね、なんで発火系なんだべなと思った、
0: うん、
1: そして調べてみたのね。そしたらね、最初はね全部あったのね。順序よくビタミン発見するたんびに A、B、C ってこう言ったから。だけど途中で抜けたのがあるんだっちゃ。はい、それはね、ビタミンの名前の、うん、付け方は A、B、C、D なんだけども、研究が進むにつれてしゃ、例えば、ビタミン G はね、今はねんだけどしゃ、
0: はい、
1: 研究が進む中で、ビタミン B のグループに入れられて、だから今ではビタミン2になったんでかさ、
0: B2 とか B1 とか言いますね。
1: だから後から足されていくわけね、はいはいはい、ビタミンの、
0: はい、
1: B の部類だということでね。だからあとはね、ビタミン H、うん、H ってめっちゃ、うん、でもね昔はあったんだって。でその H もね、ビタミン B 群であることが判明して、今ではビタミン7となっているそうです。そしてまたビタミン F などね、いくつかのビタミンはその定義から外れていってしまったんだって。だからビタミンから除外されるビタミンも、アルファベットもあるっつうことなんだって、このような、ね、結果をもって、ビタミンは歯抜け状態になったっつうことなんでかさ、うん、これ興味深い話だっちゃ、
0: は
1: い、
0: 最後どこまであるんですかね、アルファベットのビタミンは。
1: 俺そこまで調べなかった。予想外です、その質問は。
0: 失礼しました。
1: 今度調べておきます、
0: はい、どこまであんのかなと思ってじゃね。はい、ということでしたね。じゃあ続いてのメールいっていいですか。
1: はいよ、
0: はい、どんぐりさんからのメールです。ところで今年のゴールデンウィークは蔵王のお釜を見に行きました。雪はかすかに残っている程度でしたが、お釜付近は霧が深く、風はビュービューでとても寒かったです。残念なことにお釜は全く見えませんでした。でも家族はみんな大喜びだったので、とても楽しいゴールデンウィークでした。ところで團十郎さんに質問です。蔵王山の蔵王ってどういう意味ですか。
1: ああこれね、
0: はい、
1: うん、みんな何も考えねえで蔵王山って言ったけど、
0: 何も考えてない、
1: 意味はあるんだね。当然ね、で、はい、それはしゃ、山岳信仰の修験道って知ってるじゃん。山伏の格好をして、
0: はい、
1: みんなしてこう、
0: はい、
1: 並んでザーッと登っていく、はい、ね、そういうの山岳信仰の修験道というわけだね、うん、山伏の格好をして山登りをしている方々のことね、その方々の信仰している、金剛蔵王菩薩っていうのがあるんでかす。でその独自のね、山岳信仰、日本独自なんです、この山伏の信仰はね、うん、で蔵王というのはその修験道具のご本尊なんでかす。で奈良県のね吉野町の蔵王が始まりなんだって。そんで

蔵王の意味なんだけど、シャン蔵王っていうのは不滅でもってあらゆるものを司る王という意味なんでかす。蔵王権現っても言っちゃね、蔵王の権現っていうの、権現の権というのは仮の姿、現というのは現れる、つまり仮の姿で現れた神仏が蔵王というふうに、不滅の、ね、はい、王ということで蔵王ということなんでかす。そんで宮城県の蔵王山は奈良の吉野から蔵王権現を分けてもらったのね。権現ほら仮の、だから本尊は奈良県、そこから分けてもらったからね、はい、仮の姿で現れた神仏、権現という言葉がつくわけです。そして、平安時代のことなんだって。そしてその分けてもらって蔵王山のこの買っただけ、あの、はい、てっぺんのところに納めたわけだじゃね、はい、だからそしてあの江戸時代になるとね、買っただけにある蔵王大権現社に参拝する庶民でにぎわうようになったんだって。だからいつしかあの山を蔵王山って呼ぶようになったわけなんだじゃね。だけどあの冬なんかは雪から参拝できねえわけだっちゃう、はい、そういう時は冬の季節だけ遠賀田温泉にある大権現のお宮っていうのあんだね、どこさなんだかわかんねえんだけど、はい、そこに季節参拝したんだってという話なんでかす、はい、分かったかなこれ、はい、今なんかちょっと難しい話だけどね、はい、はい、ということで、それではねここでね、ぴったりな歌、蔵王連峰つう歌あるからしゃ、俺が作った歌で歌っているのはルゼ、地理系社員蔵王連峰。

0: はい、ルゼの歌で蔵王連峰でした。それでは投稿メール行ってみよう。
1: はい、春の小川さんからのメールです。先週山ちゃんが言っていたお金の話なんですが、そもそも昔は物々交換が始まりですよね。それに対し現代では電子マネーなどに変わっています。ところが高齢者となった私などは未だに機械化されたお金の支払いに大いに戸惑っています。やはりお金の支払いは人間同士の手渡しがいいなと思うのは時代遅れの人間なのでしょうか。昭和は遠くになりにけりなんですかね。團十郎さんといただいてます。
0: 今日もね、では、はい、お金の話ですからさ、
1: はい、
0: お金の最初は縄文時代で、物品貨幣から始まった物々交換だね、はい、でやがてね貝のお金ができるわけだね。あとは石で作った、お金ね。あとね中国なんかではべっこうというから亀の子の甲羅で作ってんだね。あとはね世界も広いもんでクジラの歯などをお金にする、ステッドコもあるんだね、その、なんつうんだ、中国と日本ではね貝を使った貨幣がねやがてポピュラーになるんでがす、でその証拠のしゃお金にまつわる漢字あるじゃん、
1: はい、
0: 漢字ね。だから漢字見るとねお金にまつわる漢字は買いがつくから、うん、
1: 購入するの購とか
0: ね、そうそう、ね、購入の購とかね、とかあと売買売ったり買ったり、うん、買うっていう字の下買い出すべ、ね、はい、で売るも下今はね簡略の字なんだけど読売新聞の、求人代を使ってるからね、下買いなんでかさ、であとは貯金の貯、買い変だっちゃ、はい、ね、はい、あと贈り物の
1: 贈る、はいはいはい、贈答用の贈ね、
0: そう、はいはい、改変だっちゃ、はい、あと財閥の財、
1: お、はい、
0: お金に関するっちゃ、あとは販売の販、
1: あ、はい、
0: 売ったり買ったりするからね、販売は、はい、だから買いがつくわけね、あとは貪欲、お金に貪欲だろうの貪は、今買いで下に改革っちゃ、その二代のなんて貧しい品は今じゃなくて糞に糞の下、なんだ今の下が糞の下に貝だね、そういう風の席し、あとこれもある一等賞二等賞の賞金の賞、買い出すべ、あと賠償問題の

0: 倍小倍も小も償うも、はい、うん、下に貝がついてるね、はい、あとは貴重品の鷹の花とかの鷹、はい、うん、あれも
1: 貝つきますね、貝つきちゃう、
0: はい、だから昔は貝がお金だったっていうことの証拠なんていうかさ、うん、はい、でね、貝の貨幣といってもね、村上そこらにあるしじみの貝とかさそういうなんではね、偽札になってしまうからね、そういうなんではなくてね、村上そこらがない珍しくて綺麗な貝なんでかさ、で綺麗な貝となっちゃう、あの螺鈿細工ってやっちゃう、あのなんだ、平泉のさ金色堂なんかでは螺鈿細工、あのキラキラ光ってあれ貝殻だからね、あの貝殻も外国産なんだよ、あれ日本でね、ね、東南アジアからね交流してたつ証拠に、あの螺鈿はあっちから持ってくるとか、はい、でそのかぐね、あの今だったらね、キラキラ絵画したって誰も拾わねげんとも、昔は貴重だったのしゃ。だからね、例えばね、八丈島ってあるっちゃ、東京都の八丈島、はいはい、東京からしゃ船で10時間かかんだがね、今でも、それを縄文時代とか弥生時代に丸木船で手漕ぎで、一番近いのが東京だからね、八丈島に、はいはい、その東京八丈島10時間かかる今の、はい、それを手漕ぎで行って、そしてなんだ本州に上陸して、そこから船で行くんだね、まだやっぱり、例えば北海道のその八丈島のでしか取れない貝が北海道の函館から発見されてんでかす、縄文時代のやつね。だからそいなくして、あの貝がお金の代わりして交流してたんだね、物々交換というか、まあ、貝がお金だったつ証拠に金のつく、漢字がいっぱいあるのが証拠だつことを言いたいんです。そして、はい、貝はどのようにしてその価値を高めたかつうと、その八丈島にはしゃ、大ツタの葉貝っていうのあるのね、葉っぱ、ツタの葉の葉っぱのような大きい貝があるで、大ツタの葉貝という貝があって、はい、それ大きいの、
1: はい、
0: でそれの真ん中をくり抜いて腕輪にするの、アクセサリーなの、縄文人の、だから宝石なんでかさ、で綺麗だからね、でそういう風な加工をして売買していろんなのと交換したのがね、それが、始まりなんでかすという話、これも興味深い話だじゃん、
1: はい、ね、納得です。漢字の貝がついてるっていうのはね、
0: そう証拠なんだよね、
1: すごい納得しました、面白いなと思いました、
0: はいはい、じゃあ次行ってみよう、
1: はい、山ちゃんからのメールです。ところで、すねに傷を持つ身などという言葉がありますが、私のすねには子供の頃に遊んでいてできた古い傷跡があります。幅1センチ、深さは約3センチ以上あって、50年以上過ぎても残っているということはかなりの怪我だったはずです。その時のことははっきり覚えていますが、救急車はもちろん病院にも行かず、遊んでいた場所に生えていた持ち草を揉んで傷口に当てて治療しました。忍者ごっこやヒーローごっこで石垣をよじ登ったり、高いところから飛び降りたりと危険なことばかりしていたので、擦り傷や切り傷は日常茶飯事、怪我をしていたら持ち草というのが当時の子どもたちの応急処置法だったので、今思えば戦国時代並みにワイルドでした。ところでヒーローごっこといえば、大人になってからも長い間間違えて覚えていたことがあります。仮面ライダーの変身ポーズを左右対称に反対に覚えていたのです。2号ライダー一文字隼人役の佐々木武さんが、あのポーズは、あの変身ポーズは柔道の背負い投げがモチーフになっているという話をされていたので、実際に背負い投げの動作を取ってみたのですが、いや、これは俺がやっていた変身ポーズとは逆方向だと

0: ようやく気づきました。おそらくはテレビの画面を見て鏡のように真似していたのでそうなったのだと思います。ちなみにもしかしたらウルトラマンのスペシウム光線もかと確認してみたらやっぱりこれも鏡になっていました。
1: やっぱりね、山ちゃんの時代のヒーローは仮面ライダーなんだね、
0: はい、
1: 俺たちの時代のヒーローはね、少年ジェットとかね、幻探偵とか月光仮面なんてかさ、
0: 月光仮面。
1: それでは今日最後の歌いってみよう。少年ジェット。

0: はい、図鑑がやってまいりました。よっちゃんまとめてください。
1: はい、團十郎の謎でガスフライで今日もお楽しみいただけましたでしょうか。午前11時15分から生放送でお送りしてまいりました。さて今週末は第42回仙台青葉祭りが開催されますね。見どころの一つ仙台すずめ踊りは141団体約4600人が参加するそうです。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。
0: でまず本でまず新馬だぞ。
1: 團十郎の謎でガスフライデー、この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りしました。

0: のラーメン、これがいいんでかす。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: 立越駅から歩いて5分、食事のできるレストランバー。パーティーもディナーショーもできる。ドッグランもあるよ。第三走行、エルカミーノ。海のラーメン、これがいいんでガス。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
2: 笹系の手技、笹かまぼこ。
3: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
4: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット。さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え、これは節約できるかも。
0: しかも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見

0: 直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか難しくてちょっとよくわからないんですよね。
1: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
0: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
1: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
0: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
1: はい、結論から言うと地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
0: ランク3って何ですか。
1: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うといつ起きても不思議ではないという状況なんです。
0: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
1: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
0: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月15日金曜日、時刻は午後1時を回りました。名取ジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから、毎週金曜日は夕方4時まで3時間生放送でお送りしています。金曜日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今朝はねちょっと肌寒く感じた方も多かったのではないでしょうか。私もね昨日から、いや寒い

なあというふうに感じておりました。まあ、ここ数日ね晴れ間広がっていたんですが、昨日はねちょっと曇り空、雨も一時期降りましたし、少し肌寒くてね、昨日ブラウスを着ていたので、ああもうちょっと暖かい格好で来ればよかったななんていうふうに後悔をしておりました。なので今朝またねちょっと寒いなというふうに感じたので、今日は薄手の、ね、ニットを着てきたんですけれども、早くもちょっと後悔をしております。というのも今ね日差しがね強く、本当に非常にお天気がいいんですよね。晴れ間が広がっております。現在の気温は 17.8 度、この後日中の最高気温21度まで上がる予想です。朝晩との寒暖差がね激しくなってますよね。日中はこう暖かい、まあ、日差しの下歩くと、まあ、暑くもね感じるかもしれませんが、この寒暖差でね体調を崩さないよう皆さん気をつけてください。さあ今日のナトラジワイド金曜日3時間はですね、私の大好きな映画の話題を多くお届けしたいと思います。まあ、映画が大好きではあるんですが、もちろん家で見る映画も好きですけれども、どちらかというと私は映画館で見る映画の方がね、その世界にのめり込むことができるので好きなんです。現在も見たい映画がたくさんありすぎて、その中の一番見たかった映画を、今月やっと見てまいりました。まあ、2006年の映画プラダを着た悪魔の続編、プラダを着た悪魔2がね5月1日から全国で公開されています。もうこの映画が本当に良くて、私的には今年ナンバーワン作品だなと感じております。もうね皆さんキラキラ輝く姿に憧れを私自身も持っているんですけれどね、心が踊っておりました終始ね。まあ、そんな話題を今日はね1時半からの5カラーズのコーナーで、プラダを着た悪魔2の感想などもねお伝えしたいなというふうに思っています。もちろんね主題歌などもお届けしていきますよ。ということで今日のナトラジワイド金曜日3時間のテーマはブランドということでお届けしていきます。まあ、もちろんブランドといえばファッションはね当たり前だと思うんですけれども、ファッション洋服に限らず日用品ですとか雑貨などいろんなところでね皆さんお好きなブランド、気になってるブランド、憧れのブランドあると思うんです。ぜひどんなブランドがお好きなのか気になってるのか教えてください。ファックス番号 022-393-4571 393-4571、 メールの方は FM ナトリのホームページリクエスト&メッセージからどうぞ。今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。今日のオープンナンバー、2006年の映画プラダを着た悪魔のオープニングシーンで流れる大ヒット主題歌をお届けしましょう。主人公のアンディが身支度するところからね使われていました。ケイティ・ダンストール、サドンリーアイシー。

刻は午後1時7分を回っています。ここからの時間はナトリンゴの大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には警報注意報は発表されておりません。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日15日金曜日は南東の風、晴れでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートル後1メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は21度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日16日土曜日は北西の風、日中南東の風、海上では南の風やや強く、晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートルが見込まれています。明日の降水確率です。明日も1日を通して 0% の予想です。洗濯物も早く乾きそうですね。仙台の明日の朝の最低気温は12度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり23度が見込まれています。朝晩との、ね、寒暖差10度以上ありますから、体調には十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後1時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線仙台宮城インターチェンジ付近から仙台宮城インターチェンジの間、橋の補修作業のため第一走行規制。また東北自動車道下り線仙台宮城インターチェンジ付近から仙台宮城インターチェンジの間、舗装工事のため第一走行規制。さらに東北自動車道下り線白石インターチェンジから白石インターチェンジ付近、植栽作業のため第一走行規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、 JR 東北本線は平常通り運行しています。東北新幹線ですが遅れが出ています。東北新幹線大宮駅の構内で停電が起きた影響で遅れが出ているそうです。東北新幹線那須の272号、はやぶさ17号、やまびこ57号、この3便が遅れが出ています。

0: 遅れが出ているということです。ご注意ください。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、この後の便1便遅れが出ています。1時35分発札幌新千歳空港行き ANA 全日本航空1227便、遅れが出ています。新しい出発時刻は10分後の午後1時45分です。本日飛行機をご利用の方、最新の情報をご確認ください。以上、交通情報でした。代わって宮城警察発表交通指導取り締まり情報をお伝えしていきます。今日の午後取り締まりが行われるのは仙台市青葉区南吉成、若林区霞の目、宮城野区岩切、丸森町うさぎ沢。続いて夜間です。仙台市青葉区立町、太白区八木山、宮城野区つつじが丘、渡里町大熊田沢となっています。この他でも取り締まりが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。以上、宮城県警察発表交通指導取り締まり情報でした。では最後に名取りんごからのお知らせです。津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、名取りんごの運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲ふだまでの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先にしていただくようお願いいたします。さらに大津波警報発令時は名取林号全6路線の全車両の運行を停止いたしますのでご了承ください。以上、名取林号からのお知らせでした。ここまでの時間は名取林号の大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで1時15分からは名取リズム、そして1時半からは5カラーズのコーナー。今日のテーマはブランドです。皆さん好きな、ね、ブランド教えてください。1時半からの5カラーズのコーナー、現在公開されている映画プラダを着た悪魔2、私も大好きな作品でしたので、このね、私の感想などもお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。私とはまた15分後にお会いしましょう。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
0: 名取リズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋優太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。 はい、この板橋さんの資格ですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
5: はい、名取市で資格という小さな家具屋さんを運営しております。弊社は実店舗を持たないオンラインショップ限定の家具屋さんです。
4: はい、オンラインショップで販売されている家具屋さんということですけれども、鹿の角と書いて資格と読むお名前だそうなんですけれども、こちらの由来、意味っていうのはどういったところにありますか。
5: はい、ブランド名は漢字で鹿の角と書いて資格と読むのですが、これには2つ名前の由来がありまして、うん、1つは私が3歳の頃からずっと続けている郷土芸能の獅子踊り、漢字では鹿踊りって書くんですけど、うん、読み方は獅子踊りって読みます、うん、そしてもう一つはシンプルながら日常にあふれている四角形をコンセプトに家具作りをしておりまして、うん、私が最初に制作した家具の原点が四角い形であったので、この二つの文字を掛け合わせて名付けました。
4: うーん、そうなんですね。まずは小さい頃から取り組まれているという民族芸能ですね、この獅子踊り、その獅子というのが鹿と書くというところ、そして四角形、形の四角から合わせて四角という名前と鹿の角という文字で書かれるということなんですね、はい、そして家具屋さんということなんですけれども、どんな商品があるんでしょうか。
5: はい、主にペーパーコードと呼ばれる紙を撚ったですね、紐を使って座面を編み上げたペーパーコードスツールや、日本の伝統的な照明である和紙を使ったアンドンなどを一つ一つ手作りしています。
4: 私もこうちょっとこのオンラインショップ見させていただいたんですけれども、本当に温かみのあるものばかりですよね。
5: はい、ありがとうございます、
4: うん、こちらの商品の特徴だったりこだわりっていうのはいかがですか。
5: はい、特徴は日本の伝統と北欧のデザインを掛け合わせたジャパンディーなスタイルが特徴で、
4: うん、
5: 和室にも洋室にも不思議と馴染む、そんな佇まいを目指しています。
4: うん、確かに私も拝見した時にこうちょっと和風っぽいんだけど、でもこう洋風感もあるっていう感覚があったので、
5: はい、
4: それが日本と北欧を掛け合わせたジャパンディというものなんですね、はいはい、どんなお部屋にも合うということで、それもね嬉しいところですよ ね。
5: そうですね。
4: この制作を始められたきっかけっていうのはいかがでしたか。
5: はい、実は自分の子供に椅子を作ってあげたいと思ったことがきっかけです。全てですね独学で、最初は本当に右も左もわからない状態でしたが、
4: うん、
5: 息子のために試行錯誤して形にするうちに木工の奥深さにどっぷりハマってしまいまして、
4: うん、
5: そこから家具作りを始めたのがきっかけでした。
4: そうなんですね、お子さんのためにというところがねお子さんにとっても嬉しかったと思いますけれども、そちらが独学ということなんですね。もともとそれを専門にされていたわけではなく、
5: ではないですね、はい、
4: そんなところから今ではこうお店をされるほどという形になるということなんですけれども、はい、実店舗がないということなんですけれども、はい、普段はどういった感じでされていらっしゃるんでしょうか。
5: はい、普段はですね会社員をしながら、
4: うん、
5: 週末や空いた時間に家具作りをしておりまして、息子と一緒にものづくりをしています。
4: うん、普段は会社員をされていらっしゃって、はい、週末に作られているんですね、
5: はい、そうですね、
4: うん、
5: はい、
4: ではそういったオンラインショップ限定という形になるんですかね。
5: ですね、昨年から積極的に子ども向けのワークショップなど地域での活動にも参加させていただき、お客様から生の声を聞かせていただけるようになり、とても励みとなりました、
4: うん、
5: はい、先日も名取で開催された子ども赤ちゃんエキスポ2025や総合大児童センターさんなどで子ども向けのミニアンドン作りのワークショップも行いました。
4: お子さん向けのワークショップも開催されたということで、そちらではどんなものを作られたんですか。
5: はい、ワークショップでは本物の木や和紙の手触りを感じてもらいながら、木の枠にですねペタペタと和紙を貼り付けてもらって、オリジナルのアンドンを作ってもらったんですが、自分で制作したアンドンにパッとこう明かりが灯った瞬間、子どもたちが本当にいい表情をしまして、

0: で、うん、あの笑顔が私にとって一番のやりがいだなと感じる瞬間でした。
1: うん、このあんどんというのはね、本当にこう形ができて完成だけでなく、その先もね、明かりがついてのさらなる完成がありますからね、はい、その瞬間っていうのがお子さんたちも自分が作ったものにね、明かりが灯るっていうところはかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますね。では普段は会社員をされていて、週末にこの制作をされていらっしゃるということなんですけれども、どのくらい時間がかかるんでしょうか？
0: ペーパーコードのキッズスツールですけども、うん、一つ一つ手作業で編み上げているので、うん、だいたい3時間から6時間くらいまで、うん、あの幅広く、制作時間かかりますし、大人のペーパーコードスツールですと、うん、本当に 2,3 日かけて編み込んでおります。
1: そうなんですね、はい、私もね拝見した時に本当に目が細かく編んでらっしゃいましたけれども、はい、その分時間がかかるということで、そうですね、はい、ではもう本当に週末休日はもう制作っていう感じですか？
0: は
1: い、
0: あとはあの空いた時間、仕事から帰ってきた後にあのゆっくりと時間をかけて、
1: うん、
0: 空き時間にやっております。
1: そうなんですね、はい、そんな時間を捻出しても一つ一つ丁寧に作られているということなんですね、はい、では、まあ、そんな四角という名前の由来にもなった熊野堂十二陣獅子踊りですけれども、こちらはどんなものになるんでしょうか？
0: はい、名取市の熊野本宮社に伝わる約500年以上の歴史を持つ伝統的な民族芸能で、
1: うん、
0: 名取市の無形民俗文化財に指定されております。
1: はい、
0: 歴史をたどるとですね、あの室町時代中期、
1: うん、
0: 文安年間1444年から1448年頃にですね、
1: うん、
0: 山形県米沢の山伏と呼ばれる修験者によって伝えられたと言われている非常に歴史のある民俗芸能です。
1: かなり古い歴史があるんですね、
0: はい、
1: こちらは、まあ、踊り神社で の, あの踊りということですので、神様に奉納するという形になりますよね、
0: はい、
1: こちらにはどんな思いだったり願いが込められているんでしょうか？
0: はい、もともとはお盆の時期にご先祖様を供養する祖霊供養のために回れていたと言われていますが、現在は五穀豊穣を記念して毎年4月と10月に熊野本宮社で奉納しております。
1: うん、そうなんですね、まあ、4月はこれから田植えを迎える時期ですし、10月は、まあ、実りの秋という時期ですから、はい、そういった時期に、今では五穀豊穣を願って奉納されているということなんですね、はい、ではこちらはどんな特徴があるんでしょうか？
0: 特徴はですね、独特な装束に身を包み、頭にですね獅子頭、お腹にカッコと呼ばれる太鼓を抱えて、忍笛、いわゆる横笛ですね、うんうん、に合わせて太鼓を叩きながら頭を振って舞い踊るのが特徴の獅子踊りです。
1: うん、この写真を拝見しておりますけれども、まあ、あの体の部分は結構こうシンプルな装いですけれども、頭にあの獅子舞のね獅子頭がついて、お顔の部分、
0: はい、
1: 幕がかかってますけれども、はい、これは前は見えるんですか？
0: うっすらと見えます。
1: そうなんですね、
0: はい、遠くの方までは見えなくて、うん、踊ってる演者たちは全員見えるような状況ですね、
1: うん、そうなんですね、はい、じゃあ近くの方とぶつからないようにすることは可能、はい、ということなんですね。でお腹にある太鼓を両手のバチで叩く、はい、ということですけれども、はいはい、この頭を振ってということで、はい、その獅子の動きを表現しているということなんですか？
0: そうですね、頭を上下に動かすことによって頭の口のところがカツカツと、うん、あの音を鳴らしながら太鼓の音に合わせて舞い踊るというふうな演目がございます。
1: なるほど、ではこう何か紐を引っ張って獅子の口が動くというわけではなくて、はい、頭の動きで動かすということなんですね、はい、その分なんかクラクラしちゃいます。
0: そうですね、
1: けれども
0: 頭が痛くなっちゃいますね。
1: そうなんですね、はい、でもね本当にもあの他では見ないような形ですよね、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: 珍しいと思います、
1: うん、は
0: い、
1: そういった形でね、その伝統芸能にも取り組まれているということですけれども、はい、これからこうしていきたいなという目

0: 今日や予定などはいかがですか？
1: はい、そんな伝統芸能を私3歳からやってきておりまして、うん、実は今踊り手の後継者不足で、うん、このままでは地元の伝統が途絶えてしまう危機にありました、うん、
0: はい、
1: まあ、このラジオを通してですね、少しでもご興味を持っていただけましたら嬉しいですし、うん、10月に

0: かなり深刻になっているということで、まあ、この熊野堂十二人獅子踊りもね、ぜひ仲間募集中ということですので、10月ぜひねご覧いただいて、ご興味のある方お声掛けいただきたいですね。
1: はい、よろしくお願いします、
0: うん、はい。
1: あとは共通した目標として伝えていくということです。伝統芸能を伝えていくこともそうですし、ものづくりを通して子どもたちに楽しさや面白さを伝えていくことが今の自分にとってのやりがいでもありますし、これからの目標でもあります。
0: はい、ぜひねこの古くから伝わる十二人獅子踊り伝えていくということももちろんですし、この木のぬくもり、自然の大切さというところも、また木工というところはね伝えられる一つだと思いますので、それを通してお子さんたち未来にということですね。はい、はい、ということでこれからも活動頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介しました。板橋さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: ナトラジワイド、ナトラジワイド5カラーズ。
4: 時刻は午後1時半を回りました。ここからは5カラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしているこちらのコーナー、今日のテーマはブランドです。というのも、現在公開中の映画プラダを着た悪魔2、この映画がものすごく良くて、私的にはもう心が踊りっぱなしだったんですよね。今日はこの映画のお話もしながら、まあ、皆さんの好きなブランドをぜひ教えていただきたいと思います。もちろんファッションもね、ブランドいろんなものありますし、あとは日用品、雑貨などいろんなねブランドあると思います。好きなもの、憧れ、気になっているものなどあればね、ぜひ教えてください。この5カラーズのコーナーはプラダを着た悪魔2、主にねファッションについてもお話ししていきます。ここからの時間はフローラル教祭メデシマの里の名取ソライロ整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで

0: 更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
1: 目出島の名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
2: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎、いいんじゃない。 What are you looking
0: at? さあ、まずは一曲をお届けしましょう。2006年公開された映画プラダを着た悪魔、こちらの主題歌をお届けします。マドンナ、ヴォーグ。

送りした曲はマドンナ、ボーグでした。さあ、そのボーグの楽曲、2006年公開の映画プラダを着た悪魔の主題歌でした。聞いてるだけで私はもう映画のシーンが頭の中に蘇ってきてワクワクしてきたんですけれども、同じだという方いらっしゃるのではないでしょうか。プラダを着た悪魔、ファッションに疎いジャーナリスト志望のアンディ、主人公のアンディが鬼編集長ミランダの無茶ぶりに振り回されながら一流ファッション誌ランウェイで成長する物語となっています。華やかな、ね、ファッション業界の厳しさの中で、まあ、仕事とプライベートのバランスに悩み、本当に大切なものを見つける姿を描いた、まあ、お仕事ムービーの決定版なんですよね。なのでおそらく働く女性、お仕事頑張ってる女性の方は特に共感されてるっていう方が、ね、非常に多いというふうに X でもコメントいろいろ見ておりました。まあ、この2006年のプラダを着た悪魔の、まあ、概要をもう少し詳しくお伝えしていきましょう。まあ、ジャーナリストを目指すアン・ハサウェイ演じるアンディはおしゃれに興味がないのにもかかわらず、とあることから一流ファッション誌ランウェイで働くことになります。まあ、編集長ミランダ・プリーストリーのジュニアアシスタントに採用されるんですね。まあ、このミランダがですね、メリル・ストリープが演じてらっしゃいます。まあ、このミランダはなんとプラダを着た悪魔、まあ、タイトル通りね、その悪魔と恐れられる存在でして、主人公のアンディに無理難題、さらに理不尽な指示を次々と突きつけられるんです。まあ、今考えればこれコンプラ的にどうなのみたいなものはあるんですけれども、まあ、20年前の作品ですから、もうね、本当に仕事に皆さん駆け抜けてるなという感じがありました。まあ、そんな厳しい環境にくじけそうになるアンディなんですけれども、そのファッションの重要性に気づいて周囲のサポートもあって、なんとアンディ垢抜けていくんですね。ちょっとボサボサ姿のアンディがね、最初印象的なんですけど、その姿がどんどんファッションが見違えて輝く瞬間、もうね、歩いてるシーンだけで何着も洋服が変わるシーンっていうのは、もう私にとってはワクワクしてたまらないんですよね。まあ、そんな仕事で成果を上げる一方で、主人公のアンディは彼氏や友人との関係がおろそかになってしまうんです。そしてミランダのような冷徹な人間にありつつある自分にハッと気づくんですよね。なので結末、結構私衝撃でした。そのミランダね、プラダを着た悪魔と恐れられるミランダの真のプロフェッショナリズムも感じつつも、彼女へのリスペクトもしつつも、まあ、彼女の生き方とは違う道を実はアンディ選んでしまうんです。そしてラストはなんとランウェイを去るんですね。でご自身がやりたかったそのジャーナリストを目指して、そこでね、駆け抜けていくっていうようなラストでした。私はね、まあ、この2006年のプラダを着た悪魔見た時に、まあ自分のね、やりたいことはもちろんあるんでしょうけど、きっとそこに染まってランウェイで働くのかななんてちょっと思っていたんですが、そうじゃないんですね。まあ、自分のやりたいことは突き抜けていく、まあ、その精神っていうのを学びましたし、まあ、道がね、目指す道は違ったとしても、まあ、何かね、経験したことっていうのは絶対生きる場所がある、この経験っていうのは絶対無駄じゃないっていうようなことを教えてもらった、そんな映画、大好きな映画だったんです。その2006年公開の映画が、まあ、プラダを着た悪魔の続編がなんと現在プラダを着た悪魔2、全国の、ね、映画館で公開されています。5月の1日

から日米同時公開されているんです。この物語、その2006年の前作から20年後を描く物語ということで、まさにね、もう今の現代と同じですよ。2006年公開のものから20年後のもうそのキャラクターも20年経った姿になっていて、もう心が躍りました。どんな話かというとですね、紙媒体の衰退とデジタル化の波で存続危機に直面したそのファッション誌ランウェイ、これを救うためにジャーナリストとして、アンディ主人公がですね帰ってくるんです。まあ、トップにね、ランウェイのトップに君臨し続ける、まあ、プラダを着た悪魔と言われるそのミランダがね、再びタッグを組みまして、まあそのファッション業界、まあ業界に大旋風を巻き起こすんですよね。もう見ていて私も最初から最後までね、もう心が躍りました。しかもね、前作のオマージュが散りばめられてるんですよ。もうそれだけでハーっていう感じになりました。もちろん2だけの単体で見るのももちろん楽しめるんですが、前作を見た方がなお楽しめるんじゃないかなと思います。もう少しこのプラダを着た悪魔2のあらすじご紹介しましょう。かつてのカリスマ編集長ミランダ、メリルストリープが、ね、演じているミランダは、デジタルシフトの波や自身の炎上騒動でランウェイの帝国が揺らいでいたんです。まさに今ね、現代と同じですよ。結構ね、その紙面紙媒体っていうのもね、どんどんデジタル化しているので衰退してますよね。まさに映画もそこリンクしてました。そんな時に一方、まあ、報道記者としてキャリアを積んでいたアン・ハサウェイ演じるアンディが会社縮小により職を失ってしまうんです。そこでなんとランウェイに戻ってくるんですよ。まあ、鬼編集長ミランダですとか、あと前作のミランダの第一アシスタントをしていた先輩のエミリーもね、実は再会をするんです。そしてそのランウェイの特集エディターとして任されることになったアンディ主人公なんですけれども、そのランウェイでね、またミランダと共に仕事をしていくんですよ。で、しかもね、もう一人大事なキャラクターがいて、もうミランダの右腕のスキンヘッドの男性がいるんですけども、ナイジェルというね、この、大事なキャストもですね、このプラダを着た悪魔2には欠かせないメンバーになっておりまして、まあその時代遅れとなったファッション誌を再建するため、新たな野望と夢に挑んでいくという作品になっています。もう本当にね、私自身、いや今年見た映画で最高だったなと思っていたんですけれども、なんかね、見終わった瞬間、私は私もね、こんなキラキラ輝く仕事がしたいっていう風に思えたんですよね。まさに働く女性、仕事が好きな女性にとってはもうバイブル的な映画なんじゃないかなっていうのが私の感想でございました。で、結構続編映画って中にはね、ちょっとこけてしまうものもあると思うんです。まあ、これはね、人好き好きだと思うんですけれども、まあ、ただこのプラダを着た悪魔2も賛否両論あるんですが、でもその仕事頑張ってる女性、そして前作が大好きだった方にはもうかなりぶっ刺さっている作品ではないかなと思います。ね、先ほどもお伝えしたように、その前作へのリスペクトっていうのもね、忘れていない、しっかりとオマージュされながらも、もうそれぞれのキャラの個性、まあ、今回はね、その4人、ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェル、この4人のキャラクター個性がしっかりと引き立っていた、しかも人間味あふれる様子っていうのがしっかり描けていたのではないかなっていうのが私の感想でしたね。まあ、でも1を見ているから、あ、このキャラこうなったのねっていう2があるわけで、1の存在っていうのはやっぱりね、もちろん欠かせないんですよ。なので1を見て2を見た方がそのキャラクターの成長度がわかるので、ぜひ前作を見てからね、もう一回復習をしてから2をご覧になっていただきたいと思います。さあ、そして各ね、その4人のキャラクターについてもね、まあ、ネタバレしない程度に私の感想をお伝えすると、まず悪魔と呼ばれるミランダですけれども、まあ、冷酷さっていうのはね、やっぱり2でも変わらないんですよ。ただ
1ではあまり見せなかった人間味っていうのが2ではね結構現れていてよかったなと思いましたよ。まあちょっとしたことです。人に頼み事をするとか感謝をするとか、その一言一言になんか私自身見ていて、なんか彼女のその20年のキャリアっていうのも、あ、人っていろいろと変わっていくんだなっていうのを感じましたね。あと主人公アン・ハサウェイ演じるアンディに対する信頼もね、ストーリーが進む

むごとに強まっていってるんじゃないかなっていうのが感じたので、ものすごく微笑ましくて、だからこそもうラストシーンのあの一言は私もう心にね刺さって刺さってたまらなくて、でもあの一言なのに結末ああなるみたいなね、ああもうこのネタバレしない程度に言えないのがもどかしいんですけど、もうあのラストはねたまらなく私はね大好きでした。やっぱりミランダの言葉の中で一番好きなのは、前作でもね本人言ってたんですけど、私はやっぱり仕事が好きよってっていうその言葉にね心が私もつかまれるんですよね。そして何より主人公のアンディ、アン・ハサウェイがものすごく可愛くて、でも前作から成長してるんですよね。でもその前作2006年の時のあどけなさとかはちゃめちゃ感とか、20年経って、まあ、アン・ハサウェイもねもうれっきとした大人の女性になってらっしゃる、20代の頃演じた役が、まあ、20年経って40代になっていて、まあ、私生活でお母様にもなられていてなんですけど、やっぱり前作のそのねどこかあのあどけなさはちゃめちゃ感っていうのはまだ残っていて、それがすごく良かったですね。あと彼女のそのジャーナリズムに対する熱意っていうのが、ジャンルを超えてその報道だけではなくて、あ、ファッション雑誌にも適応するんだなって、その成長ぶりもすごいなと思いましたし、やっぱり前作で自分が思い描いてた道でなかったとしても、その経験が杖でこうやって生かされているなっていうのが書かれていたからこそ、あ、人って結構回り道もすると思うんです。私だってまあ、今この仕事してますけれども、いろんなね仕事を経て、まあ、今ねこういう道を歩んでいるんだなって、いろんな経験が今につながっているんだなって思えるので、そのアンディの役を通して、なんかそれって人が生きる上で大事なことなんじゃないかななんていうふうに思いましたね。いやー本当にね、アンディのキャラクターもものすごく良かったです。そして私はナイジェルというねスキンヘッドの男性のキャラクターが一番好きでした。もうね前作2006年の作品では最後ミランダにねちょっと裏切られてしまう場面もあるんですよ。結構独立志向も高かったんですけれども、独立させないでミランダの右腕としてがっちり固められるみたいなねラスト終わり方をしたんですけれども、でもそれでもしっかりミランダの右腕としてランエイを支えているからこそ、もうナイジェルのこの2での活躍っていうのがものすごく引き立っていて、あー報われてますねみたいな感じで、ものすごく嬉しかったですね。いやもうアンディがね選ぶ服のセンスっていうのを本当に教えてほしい、私にも服を選んでほしいっていう風に思いましたね。そしてアンディ、まあ、アン・ハサウェイが演じたアンディの先輩役、前作でね、演じておられましたエミリー役の方も今回また続投されていまして、かなりね個性が出ていたんじゃないかなと思います。実際の名前もエミリー・ブラントさんという、同じくエミリーさんなんですけれども、前作よりも結構ねキャラが濃かったなと思います。まあ、前作からもね結構欲が強いキャラだったんじゃないかなと思うんですけれども、今回は爆発的になってて、でも誰よりもそのランウェイに憧れてファッションが大好きっていうのがね今回もものすごく伝わってきましたし、ラストはそのねいい終わり方になったんじゃないかなと思いました。彼女も彼女なりに20年頑張ってきたんだなっていうのを感じましたので、いや全てがつながるねそのラストの瞬間っていうのが本当にたまらないです。はい、いやもうねミランダもアンディもナイジェルもエミリーもものすごく私としては4人ともリスペクトしておりますので、ぜひ現在公開中の映画プラダを着た悪魔2、前作2006年の作品ももう一度見返してから見ていただく方がよりね理解も深まるのではないかなというふうに思います。ではここで一曲お届けしましょう。プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチでRunway. No matter what, no matter what, you got

one way。現在公開されている映画プラダを着た悪魔2主題歌、レディーガガ&ドーチでランウェイお送りしました。さあ今日はね、ファイブカラーズのコーナー、そしてナトラジアイド3時間のテーマブランドということでお届けしておりますが、このファイブカラーズのコーナーではそのプラダを着た悪魔2の映画についてご紹介させていただきました。まあ、やっぱりファッションはこの映画の肝になっておりますね。特にタイトルにもある通りプラダっていうブランド、私もねこの映画を見ると、あ、なんかものすごく憧れがあって、まあ、プラダのね、持ち物っていうのは私今一個もないので、やっぱり憧れのね高級ブランドっていうのがありますから、やっぱり何か一つアイテム欲しいよなーなんていうふうには思いますね。憧れがあります。まあ、そしてこのランウェイというねファッション雑誌、映画の中出てきますけれども、ただの雑誌ではなくて、やっぱり世界的なアイコン、象徴なんですよね。なのでこの映画を見るとドレスアップしたくなりますし、仕事のモチベーションっていうのもものすごくね上がる、そんなお仕事映画なのではないかなと思いました。まあ、私自身もねファッションが大好きで、結構小さい頃から憧れがあってね、ちっちゃい頃こう自分で勝手に服デザインして見るみたいな遊びもやってたんですけど、まさか私前職ね実はアパレル会社で働いていたことがありまして、まあ、人事という仕事ではありましたけれども、やっぱりファッション業界で、しかもねアパレルの会社ですので、やっぱり自分が着ている服っていうのは常にねいろんな働いている人、特に社長とかね、その当時は専務とか、あと部長からもよく見られていて、私今ネイルしてるんですけれども、以前はねネイルしていなかったんです。その時に、え、ネイルしてないの、ちゃんと爪までやりなさいみたいな話もあったりとか、まあ社長であったり企画デザイナーの人から、まあ他ブランドのお洋服をね身にまとっていたら、ちょっと目に留まって、え、そこのブランドって今売り出されてるどのブランドみたいな、ちょっと参考にしたいからどこで買ったか教えてみたいなことを言われていたので、やっぱりもう最先端のねそのブランドっていうのをやっぱり意識してね、常に日頃から洋服をね着ていかないといけないんだなっていう、その基礎をねアパレルの会社では教えてもらったっていう風にありましたね。まあ、今日のファイブカラーズのコーナー、そしてナトラジワイド3時間のテーマブランドということでお送りをしております。皆さんもぜひ好きなブランド、憧れのブランド教えてくださいね。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里のナトリソライロ整形外科、フローラル教材の

0: の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ。今度はみんなでボートピア川崎、いいんじゃない。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。続いてはナトラジ今月のパワープレイナンバーをお送りします。半崎よしこさん、命が咲く日まで。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が虹をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。5月15日金曜日、今日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。これ後引き続き夕方4時までどうぞお付き合いください。さあ今日のねメッセージテーマはブランドということでお送りをしています。先ほど1時半からのファイブカラーズのコーナーはね、プラダを着た悪魔2の映画についてなどをご紹介させていただきました。もういろいろとね大好きな映画なので語り尽くしてしまいました。もう時間がねあっという間に過ぎてしまったんですけれどもね、まあいろいろと話したいことがたくさんあって、共感していただいた方がいらっしゃったら嬉しいななんて思っています。ここでいつメッセージご紹介しましょう。カンカルさんからいただきました。ありがとうございます。彩香さん、皆様こんにちは。こんにちは。彩香さん、プラダを着た悪魔2見てこられたんですね。私も見に行きたいと思っておりました。ですよね、カンカルさんも気になってましたよね。いや、ものすごくいいので本当に見てください。もう私

ね、ゴールデンウィーク中に実は見たんです。でもものすごく見に行きたすぎて、ただね、家に娘がいるので娘を置いて一人では行けないなと思い、娘にですよ、小学4年生の娘に頼み込んで、お願いママこの映画を見たいから一緒に見についてきてって実はお願いをして、そしたら、うん、いいよって言ってくれて、でただ吹き替えがなかったので字幕で見たんです。でなおかつ、まあ、ゴールデンウィークね、連休中だったので、まあ、子供も学校お休みでしたし、ちょっとね、一番遅い時間帯のね、映画をね見たんですよ。確かね、夜10時からの映画見ましたね、はい、終わったのはね深夜12時10分とかだったんですけれども、いや、ナイトシアターもいいものですよ、はい。まあ、頻繁にはね絶対子供連れてなんてできないですけど、連休中だからこそいいかななんて思って、本人にもちょっとやってみたいっていうことだったのでなんですけれども、意外とねお子さん連れ、まあ、それでも中学校とか多分高校生かな、お子さん連れて見に来られてるご家族とかもいらっしゃいましたし、やっぱり女性の方見てる方多かったですね。はい、ぜひカンカルさん、夜の映画、しかもプラダを着た悪魔2いいと思いますので、ぜひちょっとおめかししてね見に行くっていうのも結構テンション上がっていいかもしれないですよ。はい、さあ、そして今日のね1時台のオープニングナンバー、ケイティ・タンストールのサドンリーアイシーお届けしましたけれども、この楽曲を聴いてカンカルさんこんなエピソードを教えていただきました。冴えない女の子が一流ファッション誌の編集長秘書になるアメリカのコメディドラマアグリーベティに使われていた曲ということ、懐かしくなったそうです。いろんなところでね使われてるんですね。でも冴えない女の子が一流ファッション誌の編集長秘書になる、でこれってなんかもうプラダを着た悪魔のオマージュなんかね、似てるものですよね。ちょっと気になります。これも面白いドラマですので、ファッションには興味があるものの大好きですということなので、ちょっと私も見てみたいと思います。そんなカンカルさん、なかなかファッションに興味あるものの自分に活かせていない私ですが、ついついあると手にしてしまうのがリバティという布織物のブランドで作られていた服や小物ということです。たくさんある柄の中でも私は定番の小花柄にときめいていますと教えていただきました。リバティちょっと調べてみたんですけれども、イギリスのプリントデザインを使った国産生地の製造および大手アパレルメーカーということで、お間違いないでしょうか。ちょっとね公式サイト見てみたんですけど、華やかですね。色とりどりの色が本当に鮮やかで綺麗です。まあこの小花柄もいいですね。いろんなねモノグラムですとかいろんなデザインがあって結構目を引きますよね。華やかです。いや、こういうブランドも私も知らなかったので教えていただきありがとうございました。リバティというブランド、よかったら皆さんもねチェックをしてみてください。自分がときめくっていうのが一番大事ですよね。まあ、そしてカンカルさんですね、ナトラジアルファ駅でいただいてまいりましたということで、早速見ていただいてありがとうございます。バーベキューごちそう前に、まあ、素敵な笑顔の彩香さんと内野さん、思わずおーと声が出てしまいました声が出ちゃったんですねそのおーはいいおーっていうことでよろしいでしょうかね。笑顔におーっていう嬉しいことで捉えたいと思います。はい、もう美味しくいただきましたけれども、ぜひカンカレさんもね、あの閖上にある陣中さんのファクトリーガーデンのバーベキューとっても美味しいですので行かれてみてください。メッセージありがとうございました。さあ、2時台のオープニングナンバー、先ほどのねパワープレイナンバー、半崎よし子さんナンバー少ししかかけられませんでしたので、2時台のオープニングナンバーで今月のパワープレイナンバーをお届けしたいと思います。半崎よし子さんで命が咲く日まで。

この楽曲は桜卒業できなかった君への続きのような一曲、宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌、大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に植えて守るように育て守られるように生きる、そんな人にたくさん出会いこの歌が生まれたそうです。半崎美子さん、命が咲く日まででした。

ここからの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には警報注意報は発表されておりません。続いて天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日15日金曜日

曜日は南東の風晴れでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は21度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日16日土曜日は北西の風、日中南東の風、海上では南の風やや強く晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。海上の波の高さは1メートルが見込まれています。明日の降水確率です。明日も1日を通して 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は12度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり23度が見込まれています。あさって週末の天気も見ていきましょう。17日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温また気温が上がって24度の予想です。週明け18日月曜日も晴れマーク、降水確率 10%、 最高気温24度の予想です。来週はね、火曜水曜26度まで上がる予想ということですから、熱中症対策もしていかないといけないですね。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後2時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在路上障害物が落ちているところがあります。東北自動車道下り線菅生パーキングエリアスマートインターチェンジ付近、路上障害物があるということです。規制は行われていませんが、菅生パーキングエリアスマートインターチェンジ付近ご通行の方、お気をつけください。そして東北自動車道上り線仙台宮城インターチェンジ付近から仙台宮城インターチェンジの間、橋の補修作業のため第一走行規制。そして東北自動車道下り線仙台宮城インターチェンジ付近から仙台宮城インターチェンジの間、舗装工事のため第一走行規制。さらに東北自動車道下り線白石インターチェンジから白石インターチェンジ付近、植栽作業のため第一走行規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線は平常通り運行しています。東北新幹線ですが、遅れが出ています。大宮駅構内の停電の影響で遅れが出ています。はやぶさ23号、やまびこ209号、はやぶさ21号、はやぶさ17号、やまびこ57号、いずれの東北新幹線も大宮駅構内の停電の影響で遅れが出ているということです。本日東北新幹線ご利用の方、最新の情報をご確認ください。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、この後の便1便遅れが出ています。2時30分発大阪伊丹空港行き ANA 全日本航空736便遅れが出ています。新しい出発時刻は10分後の午後2時40分ということです。飛行機をご利用の方も最新の情報をご確認ください。以上交通情報でした。ではここで宮城県警察からのお知らせです。名取市内で女子中学生に対する下半身露出事案が発生しました。今週11日月曜日午後2時半ごろ、名取市三田園6丁目地内の路上で、一人で帰宅途中の女子中学生に男が下半身を露出するという事案が発生しました。男の特徴は年齢20歳代ぐらい、身長170センチから175センチくらい、体格は中肉、髪型は襟足長めのオレンジ色、服装、上が黒色、そして胴部分が白色の長袖 T シャツ、そして下は灰色のニッカポッカ風ズボンを履いていたということです。また黒色の自転車もね、使用していたということです。事件や不審者を目撃した際はすぐに110番通報するようお願いいたします。犯人の特徴と似ている男や不審者を目撃した際は岩沼

警察署または最寄りの交番駐在所までご連絡ください。以上、宮城県警察からのお知らせでした。では最後にナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルでも津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山ヶ浦東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東武道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は、予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。さらに大津波警報発令時は、ナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社名取営業所までご連絡ください。電話番号022-796-8851 796-8851 までお願いします。以上、名取リンクルからのお知らせでした。ここまでの時間は名取リンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。

道の湖阪神男さんからリクエストいただきました。岩崎よしみさん、タッチ、お届けしました。さあ、今日のね、メッセージテーマ、ブランドということですけれども、道の湖阪神男さん、推しのブランドはカメラのニコンですと。カメラがお好きなんですね。キャノンやソニーに押されて苦戦が続いていても、NASA が公式カメラとして認定するくらい、品質性能に優れているからです。僕はカメラの機種変更をしても、ニコンを使い続けますと。いただきました。カメラ好きな方がおっしゃるので、もう間違いないですよね。いろんなブランド出ていても、自分に合うものっていうのもありますし、この機能がいいよねっていうものもありますからね。推しブランド教えていただきましてありがとうございました。さあ、この後はナトラジインフォメーションのコーナーです。

時刻は間もなく午後2時22分になるところです。ここからはナトラジーインフォメーションのコーナーです。ナトリ市内で行われるイベントやお知らせなどを中心にお伝えしていくコーナーです。今日はまずお知らせからです。熊の目撃情報寄せられました。今朝です。15日金曜日今朝9時15分ごろ、目出島塩手十国上地内で体長1メートルぐらいの熊1頭の目撃情報がありました。車を走行中に目撃したということで、県道39号線を東から西へ横断していったということです。周辺にお住まいの方、引き続きご注意ください。さらに水曜日、今週13日水曜日も熊の目撃情報入っています。午後6時40分ごろ、相互台3丁目地内で体長1メートルぐらいの熊1頭の目撃情報がありました。ため池の南側道路を西から東へ車で走行中、ため池のフェンスをよじ登り降りてきた熊が車の前を横切り山の方へ向かっていったということです。熊と遭遇する時もびっくりしてしまいますよね。周辺にお住まいの方、引き続きご注意ください。熊を目撃した際は農林水産課または岩沼警察署へご連絡をお願いいたします。農林水産課の電話番号は 022-724-7186 724-7186、 岩沼警察署の代表電話番号は 022-3-224-341 022-3-224-341 までお願いいたします。まあ、名取市内、そして、ね、お隣の仙台、まあ、宮城県内、そして他県でもね、熊の情報いろいろと出てきております。被害もね、相次いでおりますから、皆さん十分に気をつけてください。さあ、続いてはイベントの情報をお伝えしていきましょう。岩沼市で行われております金蛇水神社の花祭り例大祭についてお伝えします。岩沼市にあります金蛇水神社の花祭りが5月31日まで開催中です。そして例大祭は今日15日金曜日から来週21日木曜日まで開催ということです。こちらの金蛇水神社には約100種類1000株のボタンが植栽されたボタン園と、境内には樹齢300年と言われる九龍の富士、そして昨年水戸市の記念事業にて開園しました約100種類1500株の百薬園も5月中旬頃に見頃を迎え、期間中境内は一大花園となるということです。開花状況は随時 SNS などでお知らせしていますので、随時確認してくださいね。またこの5月31日までの花祭り期間中、神楽舞台での様々な儀芸奉納や夜間のライトアップ、各種地域団体と協力した様々な行事を開催中ということです。露店もね、多数出店するそうですよ。ぜひ岩沼にあります金蛇水神社にも足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、富士の花もね、非常に綺麗ですからね。あの、先週もお伝えしました、そのアクアイグニス仙台もね、藤棚というのが綺麗でしたけれども、まあ、一番やっぱりね、この金蛇水神社のね、藤棚も綺麗なんじゃないでしょうか。あの、私が担当している桜井理事長のつぶやきという番組でもね、リスナーさんがその金蛇水神社行ってきて、まあ、藤棚見てものすごく綺麗でしたよっていうね、お便りもいただきましたけれども、見ごろだということです。お天気いいですからね。ぜひ金蛇水神社で行われている花祭り例大祭、例大祭は今日15日から来週21日まで、花祭りは31日まで開催中ということです。ぜひお出かけしてみてください。以上、ナトラジインフォメーションのコーナーでした。

送りした曲はストーンズファッションでした。この後 CM を挟んで2時半からはギュギュッとなとりのコーナーです。今日は消防協力者へ感謝状贈呈式行われましたので、その話題お伝えしていきます。お楽しみに。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市。良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
2: お待ちしております。
0: ギュギュッとギュギュッとギュギュッと。

は午後2時半を回りました。ここからはギュギュッとナトリのコーナーです。ナトリの最近の出来事をギュギュッとお伝えしていくこちらのコーナー、今日は消防活動協力者感謝状贈呈式が行われた話題をお伝えしていきます。今週5月12日火曜日、名取市消防本部にて消防活動協力者感謝状贈呈式が行われました。これは今年の3月21日土曜日に名取市内で発生した建物火災において、冷静かつ迅速な判断により避難誘導を行った2名の方に感謝状を贈呈したものです。皆さん覚えているでしょうか。今年の3月21日土曜日の午後、 JR 名取駅から南西に300メートルほどの場所にある住宅街、名取市手倉田の住宅街で住宅7棟が全焼するという火事がありました。消防によりますと、3月21日土曜日午後1時40分ごろ、名取市手倉田の住宅街で建物が燃えていると近くに住む住民などから119番通報がありました。出火当時、宮城県内では名取市を含む県東部に暴風警報が出ており、風にあおられて火は近くの住宅に次々と燃え広がったそうです。消防がポンプ車など9台を出して消火に当たったところ、火事はおよそ3時間半後にほぼ消し止められました。この火事で火元の住宅にいた90代の男性1人が全身に火傷をして病院で手当

0: ットを受けられたそうですが、命に別状はなかったということです。この状況の中、冷静かつ迅速な判断により避難誘導を行っていた2名の方がいらっしゃいました。火事が起きた3月21日土曜日のことを振り返っていただきました。まず1人目は大橋勝彦さんのお話です。
1: まあ、最初に火元の換気扇から黒い煙が出てきたので、もうすぐも火事だと分かったんで、まあ、そこで通報して、で向かいの高橋さんという方、もう私はもう30年ぐらいもお世話になっているんで、もうすぐそちらに向かって、で最初チャイム鳴らしたんですけど出てこなくて、まあ、いるのは分かってたんですけど、でもう思いっきりどんどんどんどん叩いて寝てたんですね、お昼寝中で。でちょっと起きてきて、で起きてきたんで火事だということで逃げてくださいって言って、ただあの車の鍵ちょうだいって言って、で車移動してやってっていう形ですね。
2: そうでしたか。はいはい、でしたらね、お昼寝中そのままでしたら大変なことになってましたよね。
1: あっという間でしたから、もう風強くて、
2: お声かけするときは、まあ、迅速にというところもだと思うんですけども、やはり落ち着いて大橋さんも対応されたんですかね。
1: 落ち着いてはましたね、多分ね、はい、ただ車がね、あのサイドブレーキ、はい、あれ今の車ってシートベルトしないとサイドブレーキが解除しないようになってるんですね、はい、もう動かないですよブレーキで。でも無理もうしょうがないから無理無理アクセル踏んで、はい、やっと出たっていう感じですね、うん、高橋さん夫妻はもううちのジムの方にも逃げて、あと車だけあと動かないのを無理無理こうガッガッガッって感じで、
2: うん、そうでしたか。高橋様からはどのようなお言葉いただきましたか。
1: 命助けてもらったっては言っていただきましたけど、はい、高橋さんには本当に感謝されました、はい、
0: 大橋さんは当時火災現場のすぐ近くの勤め先から火災を発見後、すぐさま向かいの住宅の安否確認に向かい、昼寝中だった住人を避難させ、車のキーを受け取り、車も安全な場所に退避させるという勇気ある行動を取られました。続いてお二人目の方は千葉真也さんのお話です。
3: 風のすごい強い日だったので、気づいてないご自宅が近隣に非常に多く見受け取れました、はい、でちょっと知人の自宅があったりとか、まあ、お子様やご年配の方が非常に、まあ、多い地域だっていうのを把握していたので、はい、皆さんに気づいていただけるような形を取れればなと思いました。
2: ということはまず千葉さんは煙を見つけて、そこから自分が何か行動しないといけないというふうに感じたんですかね。
3: そうですね、もうすごい煙が目の前の飲食店から出た瞬間にもう飲食店内に入ってくるような状況ではあったので、まあ、一瞬で、まあ、大きな火災だなというのは気づきました、はい、
2: その皆さんにお声かけするとき、どういうふうに声をかけられたんでしょうか。
3: まあ、インターホンをして一定の方向に煙が行っているような状況だったので、インターホンをしてドアを開けて、まあ、いるのかいないのか在宅なのかっていうの分からなかったので、まあ、大きな声出して、まあ、声掛けしたぐらいではあるんですけども、はい、
2: それでもね、人的被害にはつながらなかったということですので、はい、やはり勇気ある行動ということですよね。
3: 火災で、まあ、特に大きな怪我があったりとか、お亡くなりになった方いなかったことが一番良かったかなと思います、はい、
0: 千葉さんは当時火災現場付近の飲食店で食事を終えたところ、火災を発見されました。そして火元である建物の住民に呼びかけを行い、早期に消防機関へ通報した後に隣接する建物を一軒一軒声掛けして回り、建物内にいた住民1名に対して避難誘導を実施されるという勇気ある行動を取られました。なお千葉さんは火災の状況、情報提供も消防へ行ったということです。お二人は火災が隣の家に延焼し、自らの命に危険が及ぶ状況にもかかわらず、冷静かつ迅速な判断により避難誘導を実施し、人命救助に多大な貢献をされたということで、今回名取市消防本部より感謝状の贈呈が行われました。まずは星消防長の挨拶です。
4: 令和8年3月21日名取市手倉田八幡地内において発生いたしました火災の際に、千葉様、大橋様におかれましては迅速な通報と近隣住民への避難誘導にご協力をいただき、被害の拡大を防ぐこと、そして何より人の命を守ることができました。 この有機

0: ある行動は地域防災力の向上に大きく寄与するものであり、消防行政に関わるものとして心強く感じております。消防庁として一市民として心から感謝を申し上げます。本日はその功績に対しましてささやかではございますが感謝状をお送りさせていただきます。感謝状、千葉信也殿。あなたは令和8年3月21日名取市手倉田阿佐八幡地内で発生した火災に際し、迅速な通報とともに的確な避難誘導を行うことにより地域住民の被害を未然に防いだ功績は誠に顕著であります。よって記念品を贈り感謝の意を表します。令和8年5月12日名取市消防庁市議。感謝状、大橋勝彦殿。あなたは令和8年3月21日名取市手倉田阿佐八幡地内で発生した火災に際し、迅速な通報とともに的確な避難誘導を行うことにより地域住民の被害を未然に防いだ功績は誠に顕著であります。よって記念品を贈り感謝の意を表します。令和8年5月12日名取市消防庁お支給。
1: お二人の勇気ある行動が多くの方の人の命を救いました。感謝状を贈呈されてのお気持ちを大橋さん、千葉さんへ伺いました。
2: これはもう経験というよりももうその場その場でね、もう瞬間的にねやってることなんで、まあもちろん同じようなことだったらもちろん同じように行動するし、うん、誰でも同じじゃないですか、みんなやること。うん、あの時はもうすごい強風と乾燥で、もう本当に下手したらもう名取大会、名取大会になるような風だったんですよ、火と。うん、ですから逆に言うとほらもうね、こういう消防の方々のほらね、迅速なほら消火活動で逆に本当に名取市民助かったっていう、あそこだけで済んだっていう、そう思いますよ。
3: 名取市に自宅も会社もあるので、やっぱ名取市で、まあ、少しでもこう地域に貢献できるような活動だったりとか、まあ、協力できるような人間会社になっていきたいなと思います。
1: 3月21日土曜日に名取市手倉田の住宅街で起きた住宅7棟が全焼した火事について、火元は現在調査中ということですが、当時の様子を名取市消防署長の長田さんにお話を伺いました。
4: 大変風が強い日でしたので、なかなか火が消せない状況もありますし、あとはやっぱりあの火星っていうんですかね、火の勢いが強かったので、これはなかなか消せないのかなっていう感じは最初から思ってました。
5: そうなんですね。はい、やはり風が強いとなかなか火の消火には時間がかかってしまうということなんですかね。
4: は
5: い、
4: その通りですし、あとは住宅地の密集度とかっていう形もあると思います。はい、
5: 燃え広がらないための消火って何かポイントはあるんでしょうか。
4: はい、飛び火しないためとか、あの炎症しないように勢い強いところに放水することもありますし、あとこれからこう燃え移りそうとかっていうところにこう放水ですかね、することもありますので、はい、あの別の隊が動いて、そっちを阻止するような形もあります。はい、
5: 炎症がひどい大きな火のところと、これから飛び火しないところ、まあ、いろんな箇所を分かれて放水活動をされていたということなんですね。はい、はい、あの今回は2名の方が人命救助に率先して携わってくださいましたけれども、そちらについてはどのようにお考えでしょうか。
4: はい、大変助かってますし、その方たちのおかげで、死傷者等もなくて大変良かったと思います。ありがたいと思います。
5: 万が一その人命救助を行う際はどういったポイントで行えばいいでしょうか。
4: はい、無理なさらずに自分のできることの範囲でお手伝いをしていただければいいのかなと私たちの方では思っています。
1: なお今回ポンプ車が9台出動したということですが、通常建物火災の際は8台のポンプ車が出動するということです。今回は火の勢いも強かったことから1台増やし、全9台で消火活動を行われました。今後火災に注意してほしいポイントも長田署長に伺いました。
4: 火をつけてしまったらその場から離れずに、最後まで責任を持って火を見ていただければいいのかなと思いますし、小さいお子さんいるところでは火遊びしないようにっていう心がけ通していただければいいのかなと思います。
1: 今年に入り名取市内では15件の火災が発生しています。この15件という数は

昨年1年間の火災発生件数と並んだ数となるんです。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風により延焼が拡大し大きな火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなってきます。そこで家庭での防火対策5つご紹介しましょう。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜いておく。家の周りに燃えやすいものを置かない。これらが家庭での防火対策です。そして所長もおっしゃっていたように、子どもの火遊びによる火災防止のポイントも5つご紹介しましょう。子どもだけを残して外出をしない。ライターやマッチを子どもの手の届くところに置かない。子どもだけで火を取り扱わせない。火遊びをしているところを見かけたら必ず注意をする。火災の恐ろしさ、火の取り扱いについて教育をする。これらが子どもの火遊びによる火災予防のポイントとなります。そして現在、焚き火の不始末などによる火災もね、発生している状況です。落ち葉の焼却や家庭ごみの焼却などの焚き火の炎が強風にあおられ、付近の枯れ草や落ち葉に燃え移ったり、消えたと思ってその場を離れても残っていた小さな火種が風にあおられて付近の建物などに燃え移り、火災が発生するということがあります。風の強い日や空気が乾燥している日には焚き火は行わないようにしましょう。また火の近くに燃えやすいものを置かない。水バケツや消火器など消火の準備をしておくこと。その場を絶対に離れない。消火をする場合は十分に水をかけて、灰の中に残る小さな火種にも注意をするようにしてください。まあ、焚き火の、ね、不始末などによる火災も、ね、注意していただきたいと思います。家庭や職場で火災予防対策徹底し、火の取り扱いには十分ご注意ください。一人一人の心がけで火災はね、なくすことができますので、今後も十分注意をしていきましょう。以上、今日のギュギュッとナトリのコーナーは、消防活動協力者感謝状贈呈式が行われた話題をお伝えしました。

スト頂きました。福島の鬼殺隊押柱甘露寺ロゼッタさんからのリクエスト、キャリーパミパミュファッションモンスターお送りしています。のとよしのこちょうしのぶさん、アーリンこと佐々木彩香さん、生放送お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日もね、夕方5時までお仕

仕事中ということですが頑張ってくださいね。さあ今日のメッセージテーマブランドですけれども、ロゼットさんは衣装のロリータファッションアマロリが好きということで以前もね伺いましたけれども、そのアマロリのブランドはアマベルというブランドがね大好きなんだそうです。このアマベルっていうブランドの魅力はお人形さんのような女の子をテーマにしたクラシカルでガーリーな世界観で、カレッジ風やセーラー襟、メルヘンチックなデザインに上品な甘さをプラスしたアイテムが豊富。ファンタジーの世界に浸れるような独自の可愛さを表現しているブランドだということです。ちょっとね、画像を見せていただいたんですけど、確かに可愛らしいガーリーな感じですよね。佐々木さん、アマベルのアマロリ似合うと思いますといただいたんですが、まあ、似合うかどうかは置いておいてですよ。でもこういうフリフリ、結構可愛らしい服っていうのは、好きですね。なんか年齢を重ねるごとになんかちょっとね着るの抵抗ありますけれども、でも元は好きですよ、まあ、ワンピースとか特に可愛いですよね、フリフリとかね。はい、まあ、似合うかどうかわかんないんですが、でも可愛いと思います。はいね、アマベルというブランドを皆さんもチェックしてみてください。さあ今日はねブランドということで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。3時台でもね皆さんからのリクエストメッセージご紹介していきますよ。ロゼットさん、リクエストメッセージありがとうございました。

宮城県からのお知らせです。まずはじめに宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。今月の開催日は5月20日です。時間は塩釜市では午前10時から午後0時半まで、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時半から午後3時半までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なおいずれの直売会も天候や漁模様により中止になる場合がありますのでご了承願います。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部電話 022-366-1231 022-366-1231 までお問い合わせください。次に職業訓練見学会のご案内です。県は5月20日水曜日に障害がある方への職業訓練見学会を開催いたします。対象は就職を希望している障害のある方とそのご家族、学校関係者、支援機関の方などです。当日は訓練内容の説明、施設見学、個別相談を行います。当日の受付も可能ですが、なるべく事前にお電話にて本校までご連絡くださいますようお願いいたします。詳しくは宮城障害者職業能力開発校のホームページをご覧いただくか、電話 022-233-3124 022-233-3124 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせ。今日は宮城水産の日販売会のご案内と職業訓練見学会のご案内でした。

名取市からのお知らせです。市税の納付を求める不審なメール、文章などが届いているということです。名取市内において市役所をかたる市税の納付を求める不審なメールや文章が届いたという問い合わせをいただいています。名取市では納税を求めるメールなどを送付することは絶対にありません。不審な文章やメールなどが届きましたらすぐに応じないようご注意ください。なお令和8年度市県民税の納税決定通知書および納付書は6月中旬以降に発送予定です。心配なことがありましたらぜひご相談ください。市税の納税通知書に関することは名取市総務部税務課市民税係、電話番号022-724-7114。市税の還付督促に関することは税務課収納管理係、電話番号022-724-7115。そして市税の催告書に関することは総務部税務課納税推進係、電話番号022-724-7113までお願いします。非税の納付を求める不審なメールや文章が届いているということです。皆さん十分にお気をつけください。以上、名取市からのお知らせでした。

広石市春郷さんからのメッセージご紹介します。いつも楽しみにしながらナトラジワイドを広石からワクワクして聞いてくださってるということです。いつもありがとうございます。そんな春郷さん、私は最近になってから白トイロの空き家活用プロジェクトに協力をしているそうなんです。これからは SNS 発信や空き家活用のアイデアなどに力を入れていきますとおっしゃっていただきました。空き家問題ね、いろんなところでね、いろんな対策されてますよね、各市町村によって。ここ名取市でもね、空き家対策計画実施していまして、空き家バンクなどもありますしね、まあ、この問題どこの市町村も取り組んでいかないといけないですね。まあ、春郷さんもプロジェクトに参加ということで頑張ってください。春郷さんからのリクエスト、あやこミルクコーヒーお届けしました。この後 CM を挟んで3時からは推し活コーナー。今日の推し活コーナーも映画の話題をお伝えしていきます。これから公開が楽しみな私の推しの続編映画を4本紹介したいと思います。続編の映画いろいろと公開されていきますので、4本ピックアップしてご紹介していきます。お楽しみに。

ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて。ボートレースもドキドキした。また行こうよ。今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない？

0: 나
1: 유리양에도 은이 대항하고 말이다. 아지, 와자, 고코로, 겐키나 미라이에도 つなげます. 오야코 3대의 가마보코야, 사사케의 대와자 사사가마보코.
2: 3시です.
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎いいんじゃない。
5: ナトラジワイド金曜日、ウィークデーの終わりにお届けする幸せの時間、皆さん一緒に共有していきましょう。推し活コーナー始まります。その名も今日のお仕事推し活動。今週も始まりました推し活コーナー、今日のお仕事推し活だ。このコーナーは推し活初心者の私佐々木が様々な話題で皆さんの推しポイントを探していく30分のコーナーになります。推しというのは他人に推薦したいほど大好きという意味のスラングなんですね。今やこの推しは人物にとどまらず、いろんなものやことが対象となっています。このコーナーでは私の推しだけではなく皆さんの推しも教えていただきまして、一緒に共有していくことで今まで関わりがなかったものもこのコーナーを聞いていつの間にか、あ、これ私も推しになってたなんてね、こう推しとなるものとのご縁をつないでいくコーナーにしていきたいと思っています。毎週様々なテーマで行ってますが、先週は教えて推し活大先生ということで、馬の大先生改めバスケの大先生、このスタジオに降臨でございました。まあ、現在行われているね、 B リーグチャンピオンシップについても熱く熱く語っていただきましたね。私もね、バスケの大先生の影響で結構ね、見たくなったなーっていう風に思ってるんですよ。まあ、そしてそんな私とバスケの大先生推してるチームっていうのがあって、それが長崎ヴェルカの

まあ、私のね地元長崎にバスケチームがねできたあるということでちょっと私は気になっているんですけれども、この長崎ベルカ B1 リーグ初参戦にして頂点に立つかもしれないっていうねかなり見どころ満載なチームなんですよ。まあ、いよいよ準決勝でして今日の夜7時からです。なんと対戦相手は千葉ジェッツです。まあ、人気バスケプレーヤーが多く所属されているというタレント性がね強いチームだよとバスケの大先生教えていただきましたけれども、長崎ベルカ対千葉ジェッツ今日の夜7時から BS10 でね無料で見れるそうなので、今日はちょっと私も見てみようかなと思いますので、ぜひ皆さんもこの試合をチェックしてみてくださいね。さて今日の推し活コーナーは佐々木の今日の推しを行っていくんですが、まあ、今日はね1時台映画プラダを着た悪魔2について語りさせていただきました。まあ、2006年公開の映画が20年の時を経て続編が公開されてものすごく熱いということなんですけれども、この推し活コーナーも映画の話題をお届けしていきます。これから公開される、しかも私が楽しみな佐々木の推しの続編映画、続編として公開される映画4本ピックアップしてご紹介していきます。今日のお仕事推し活動、ここからの時間は熊野那智神社ボートピア川崎の提供でお送りします。

さあ今日は皆さんを映画の世界へお連れいたします。佐々木の今日の推し、佐々木の今日の推し、今日の推し活コーナーは映画の話題です。これから公開される映画の中でも、私佐々木の推しの続編として公開される映画を4本ピックアップしてご紹介していきます。まず1作品目はですね、ロード・オブ・ザ・リングでございます。皆さん、ロード・オブ・ザ・リングの映画ご存知でしょうか。 J.R.R. トールキンの小説指輪物語を原作として、ピーター・ジャクソン監督が、務めた2001年から3年連続で公開された映画の3部作。実はこのロード・オブ・ザ・リングの新作映画がなんと2027年来年の12月全米で公開予定ということで、ものすごく私自身も興奮しております。まずね、このロード・オブ・ザ・リング、どんな作品だったのかなとちょっとね、振り返っていきたいと思います。世界を破滅させる一つの指輪を破壊するため、ホビット族のフロドとその仲間たちが危険な旅に出るという壮大なファンタジー物語になっているんですね。まあ、1作目は2001年、今からもう25年前ですよ。2001年、ロード・オブ・ザ・リング旅の仲間が公開されまして、2002年に2つの塔、2003年に王の帰還、この3部作が公開されました。2003年のね、公開された王の帰還はもうアカデミー賞総なめというね、ものすごい快挙を成し遂げた、そんな、映画になっております。もう映像技術、音楽、ストーリーのすべてが高く評価されてまして、しかも世界中で愛されているファンタジーの金字塔、それがロード・オブ・ザ・リングなんです。もともとね、その小説が映画化になったということで、原作その J.R.R. トールキンの小説指輪物語というのは、なんと1954年から55年にかけて出版された6つの本、全3巻の壮大な文学作品になってるんですよ。小説が映画化されたんですね。小説がね、出版された1950年代、約50年後にね、この作品が映画になるとはきっと思わなかったんじゃないのかなと思うんですよ。というのも、そのピーター・ジャクソン監督の映画制作技術っていうのがものすごくすごくて、今はね、もうだいぶ25年経っているので、映画技術っていうのも昔よりはね、進化をしていますが、当時、今25年前のことですよ、それを覚え出していただきたいんですが、その時の技術ではものすごいハイクオリティでして、中でもピーター・ジャクソン監督って遠近法を使って撮影されてたんです。近いものを大きく、遠いものを小さくっていうような形で、その遠近法を活用して、実はね、この物語に出てくるキャラクターたちをね、いろいろと撮影されてたんです。主人

語のホビット族っていうのはね、実はあの小人なんですね。まあ普通の人にも割と小柄な人、ものすごく小さいというよりは割と小柄な種族なんですけれども、まあ実はこのホビット族の撮影を、まあ普通のね、一般の方の、まあ役者さんは普通の人の体型ですよ。その人をいかにこう小柄に見せるのかっていうね、遠近法を使って撮影をされてたんですね。その技術がものすごくすごいなっていうふうに思っておりました。で、2001年から2003年、ロード・オブ・ザ・リング3部作公開されましたけれども、その後、実は、そのホビットという映画も公開されたんです。で、このホビットという映画も、実はピーター・ジャクソン監督が務められたんですけれども、公開は2012年から2014年、ロード・オブ・ザ・リングのね、まあ、続編と言うんでしょうか。まあ、ただ物語は、約60年前の中津国を舞台にしているということで、このホビットから時系列でいうとホビットがあってロード・オブ・ザ・リングにつながるという作品ですね。まあ時代的には後からホビットを作るということなんですけれども、もうロード・オブ・ザ・リングファンにはたまらないですよ。まあロード・オブ・ザ・リングね、その主人公はホビット族のフロドなんですけれども、ホビットではそのフロドのおじさんビルボ・バギンスが主人公になっておりました。まあ、実はこのビルボ・バギンスがもともととある指輪を発見して、それをずっとご自身では持っていて、でもね、それが敵のね指輪なので、それを破壊しないといけないと、でも自分はいけないかなって言って甥っ子のフロドにその指輪を託して、指輪をね破壊させる旅に出すっていうような感じなんですけれども、ホビットっていう作品はそのおじさんのビルボ・バギンスがなぜ指輪をね見つけることになったのかなどの、そんな話になっております。まあ、ドワーフというね種族とともに竜から王国を取り戻す冒険を描いた作品ということで、2012年に公開されたのがホビット思いがけない冒険、2013年がホビット竜に奪われた王国、2014年ホビット決戦の行方という3部作でした。もちろん私もね全部見たんですけれども、ものすごく悲しい映画だったんです。これが、ロード・オブ・ザ・リングファンにはね、もうものすごく心がえぐられるような、でもね、そのロード・オブ・ザ・リングの60年前なので、それはもう60年前なので、ロード・オブ・ザ・リングにつながるキャラクターってほんの一握りなんですよ。残念ながら皆さん命を落としてしまうキャラクターがね多かったので、私はものすごく悲しかった、このホビットを見た時。でもロード・オブ・ザ・リングが好きだからこそ見た方がいい、そんなね作品でございました。まあ、そんなロード・オブ・ザ・リングのね、実は新作映画がなんと来年です。2027年12月全米で公開されるということで、じゃあ一体ね、その新作映画どの部分を何の話をするのっていうところを皆さん気になってると思います。そのタイトルがね発表されてまして、 The Hunt for Gollum、まあ、仮題ですけれども、ゴラムの追跡というタイトルがついているんです。監督がアンディ・サーキス監督なんですけれども、これが実はそのロード・オブ・ザ・リングでもホビットでもこのゴラムというキャラクター出てくるんですが、そのゴラムを演じられてた方がアンディ・サーキスさんなんですよ。そのゴラムを演じていた方が自ら監督になるっていうの、もうゴラム愛がね止まらないからこそこういうね作品仕上がるんじゃないのかななんて思ってるんですが、まあ、もちろんピーター・ジャクソンもね、制作として携わっているということで、いや2027年楽しみです。このゴラムというキャラクターはもともとその、敵のねサウロンが作り出した指輪をひょんなことからちょっとね自分が手に持って、もう何百年と自分のね手元に置いていて、その指輪を落としてしまって、先ほどホビットのね主人公になったビルボ・バギンスに指輪を奪われてしまうっていう形なんですけれども、指輪への執着がものすごく強い、人物なんですね。まあ、このゴラムの追跡という仮題のねロード・オブ・ザ・リングの続編ですけれども、まあ、ロード・オブ・ザ・リングのね3部作の正当な続編、まあ、外伝というふうに言われているんです。でキャラクターも実はこのロード・オブ・ザ・リングで主人公を演じたイライジャ・ウッド、これフロドね、主人公ホビット族のフロド、イライジャ・ウッドも出演が示唆されてますし、あと灰色の魔法使い、ロード・オブ・ザ・リング話が進むによってこの灰色の魔法使いから白の魔法使いにレベルアップしていくガンダルフ、これイアン・マッケランがね演じていらっしゃるんですけども、このイアン・マッケランも出演が示唆されてるんですよ。いやもうおなじみのキャラクターが出てくる

容だけでもファンにとっては熱いですよね。ロードオブザリングゴラムの追跡、2027年12月全米での公開となっています。もう少しストーリーね、詳しいものを紹介していくと、まあ、ホビットという作品とロードオブザリングの間を描く物語ということで、まあ、先ほどお伝えしたその魔法使いのガンダルフと、あとアラゴルン、これ人間界の王様ですね。本家ロードオブザリングのね、その3部作目の王の帰還では最後エルフ族の王女アルウェンと結ばれるんですけれども、この、ね、人間界の王様アラゴルンと魔法使いガンダルフが指輪の秘密を追うストーリーなんだそうです。アラゴルンがガンダルフの依頼を受けて、まあ、敵のね指輪を作り出したサウロンにその一つの指輪の情報を明かしてしまう前にゴラムを捕まえようとするという危険な追跡劇を描くということです。まあ、2001年に公開されたロードオブザリング旅の仲間に至るまでの数年間が舞台だということなんですね。いやー、ものすごく楽しみ。もう一度このロードオブザリング見てみたい。で、気になるのがこのアラゴルンのね、役の方なんですけれども、まあ、ロードオブザリング映画3部作ではビゴ・モーテンセンが演じたんですね。これもう人気キャラクターなんですけれども、2024年2年前ではビゴ・モーテンセン適切な役であれば、まあ、私はやりますよと前向きに語っていたんですが、つい最近ね、実はこのアラゴルンの役交代というニュースが入ってきてまして、なんと誰に交代したかというとジェイミー・ドーナンなんですよ。ジェイミー・ドーナンもものすごくかっこよくてですね、あの、私ジェイミー・ドーナンの作品で言えば2015年に公開されたあの観音小説を映画化したフィフティシェイズ・オブ・グレイっていう作品があるんですけれども、この映画でジェイミー・ドーナン一躍ブレイクしました。この作品もジェイミー・ドーナーのね、もうセクシーかつもうワイルドな肉体美にね、私自身ももう惚れ惚れしてしまったんですけれども、もうこの方が新しいアラゴルンをね演じられるということで、いやー、これは新生のね新しいアラゴルンを見れるということでも私としてはワクワクしております。2027年12月にね全米で公開予定、ロードオブザリングゴラムの追跡。ロードオブザリングが大好きという方はね、ぜひ必見の映画となっておりますので、来年の公開楽しみに待ちましょう。まあ、全米での公開なので日本の公開がいつになるかはまだ未定なんですけれどもね、ロードオブザリングの続編ということで公開を楽しみに待ちておきましょう。ではここでロードオブザリングの曲を1曲お届けします。ロードオブザリング第1作目の旅の仲間の主題歌をお届けしましょう。アカデミー賞歌曲賞にもノミネートされた一曲です。エンヤ、メイトビー。

お送りした曲は円谷メイトビーでした。さあ今日の推し活コーナー、これから公開が楽しみな私佐々木の推し続編映画をご紹介しております。1本目はねロードオブザリング熱く語ってしまいました。さあ2作目、これからね公開される続編推し映画ですけれども、2作目はですね今年の7月3日金曜日に日本公開されますトイストーリー5ですね。人とおもちゃの絆を描いてきたトイストーリーシリーズの5作目ですけれども、私もねトイストーリーシリーズ大好きなんですよ。あのおもちゃにとって大切なことっていうのは子供のそばにいること、まあ、これをねコンセプトに持ってるそうで、ディズニーとピクサーがねトイストーリーシリーズ、作り上げておりますけど、全部の作品大好きです。まあ、カウボーイ人形のウッディ、そしてねその相棒スペースレンジャーのフィギュアであるバズ・ライトイヤー、この2人を中心に持ち主である子供との出会いとか成長、別れを重ねながらおもちゃにとって大切なものとは何かというのをねこれまでの作品に描かれてきました。まあ、そんなシリーズの最新作トイストーリー5が今年7月3日、あと2ヶ月後にね、公開されるということで、めちゃくちゃ楽しみなんです。前作、トイストーリー4、ご覧になった方いらっしゃるでしょうか？結構4はね、意外な結末というか、結構衝撃的なラストだったんですよね。ウッディ、カウボーイ人形のウッディが、まあ、実はそのウッディがね、もともと大好きだったトイストーリー1に出てきた羊飼いの人形ボーと一緒に、迷子のおもちゃを助けるために、実は部屋から飛び出して、自分は違う道を歩むんだみたいな形の終わり方だったんですよね。で、バズと、あとカウボーイのね、女性のジェシーは、まあ、ボニーの部屋のリーダーとなってまたおもちゃたちを束ねていくって、それぞれが違うところで頑張っていこうぜみたいなね、終わり方をしたのがものすごく衝撃的だったんですよ。で、その続きが、5になるわけなんですが、まあ、もちろんそのおなじみの顔ぶれのキャラクターたちはもちろんいらっしゃるということなんですけれども、その中でおもちゃに危機が現れるんですね。でその危機っていうのは、なんとおもちゃたちの前に最新の電子タブレットが現れるんです。これがリリーパッドっていうんですけれども、まあ、あのウッディ、バズ、ジェシーたちのねあのおもちゃの持ち主がアンディからそのボニーという女の子に変わったんですけれども、前作 でそのボニーがおもちゃではなく新しい最新の電子タブレット、まあ、リリーパッドに夢中になってしまうんですよ。なのでおもちゃたちはあもう自分たちって必要とされていないんじゃないのかなって結構不安になるというような物語なんです。でそんな時に立ち上がったのが、まあ、前作バイバイってお別れしたウッディが戻ってくるんですよね。まあ、ウッディとまたバズのあのコンビが見れるっていうだけでも私はもうものすごく楽しみなんですけれども、でもねこの電子タブレットっていうところで、まあ、今の昨今とまさにリンクしてますよね。スマホやタブレットが当たり前になっている時代になっているので、まあ、子供たちも確かに今おもちゃだけじゃないですよ、遊ぶのは。やっぱりスマホタブレットゲームがね当たり前になっている、まあ、そんな時代におもちゃは子供の心に何を残せるのかっていうところが今回の作品のテーマですね。

トイストーリー5。改めてそのおもちゃの役割っていうのを考えさせられる映画になるんじゃないのかなと予想しています。まあ、スマホ、タブレット、ゲーム、テクノロジーにね夢中の今時の子供たちと、まあ、その子供たちを育てる、まあ、私と同じ年代の親のね皆さん、こう全ての方に見ていただきたい作品です。まあ、トイストーリーの作品ね、どの作品を見ても私いつも思い出すのが、私もよく小さい頃一緒に遊んでいた人形でメリーちゃんっていうね、髪の長い可愛らしい外国風のね、あの人形を持っていたんです。そのメリーちゃんがもう大好きで、小さい頃いいとこに行くにも一緒でいつも遊んでいたんですけれども、やっぱり年を重ねるごとにそのメリーちゃんともう遊ばなくなって、しまいにはねそのメリーちゃん最後どうしちゃったんだろうって私もね思い出せないでいるんですよね。なんか改めてこういうトイストーリーおもちゃの映画を見ると、 あの時一緒に遊んでた人形たちどこに行ったかななんて思ってしまうんです。なので子供だけでなく我々大人にもね全世代に刺さる映画がトイストーリーなんじゃないのかなというふうに思っています。7月3日金曜日日本公開のトイストーリー5、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。公開に先駆けて地上波でもねトイストーリー1,2,3,4 の、映画がね地上波でも見られるみたいですので、ぜひ金曜ロードショーもチェックをしてみてください。ではここで一曲お届けしましょう。トイストーリーのテーマソング日本語バージョンです。君は友達。

ちの絆。君は友達、いつも俺がいる。

トイストーリーのテーマソング君は友達、日本語バージョンでお届けしました。さあ、これから公開が楽しみな佐々木の推し続編映画をご紹介しています。1作目はロード・オブ・ザ・リング、2作目はトイ・ストーリー5、そして3作品目をご紹介すると、7月31日に日本公開されますトム・ホランド主演映画のスパイダーマン第4弾目、こちらもね、続編映画として私推させていただきたいです。まあ、皆さんそのスパイダーマンシリーズって結構ね、見てる方多いんじゃないのかなって思うんです。昔ちょっとたどると、初代で言えば2002年から2007年に公開されたトビー・マグワイアが主演されたスパイダーマンと、さらにアメージングシリーズとして描かれた、スパイダーマンシリーズ、アンドリュー・ガーフィールド主演でしたね。これが2012年と2014年に公開されているんですけれども、トム・ホランド主演のスパイダーマンはまた全く別で、これがマーベル・シネマティック・ユニバース、まあ、通称 MCU と呼ばれる作品群でのスパイダーマンになるんですね。まあ、アメリカの漫画マーベルコミックを原作として実写化された MCU 作品、まあ、どれも同じ世界観で描かれているので、その全てのストーリーっていうのがつながっているの

たいんですけれども、もうね、前作のスパイダーマンノーウェイホームはものすごく良かった。はい、これまでのスパイダーマンシリーズをご覧になってる方であればぜひ見ていただきたい作品でした。というのも、その今ね、先ほどお伝えした2002年から2007年に公開されたトビー・マグアイアと、あと2012年2014年に公開されたアメージングシリーズのアンドリュー・ガーフィールド、実はノーウェイホームで出演されたんです。すべてのスパイダーマンが出演するというね、まさかの仮面を出演に、もう私映画館で見たときキャーというね、もう本当に悲鳴が出るくらい驚きました。ものすごくね、嬉しかったですね。なんかそれぞれ2002年から2007年に公開のトビー・マグアイアのスパイダーマンとアメージングシリーズのアンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンも、なんか終わり方がね、まだ続くよねみたいな、ちょっとね、見てる側としては物足りなさもあったし、なんかいろんな諸事情により作れなくなったみたいなのを聞くとものすごく悲しかったんですよ。で、そのね、複雑な終わり方をしたままだったので、マーベル作品のスパイダーマンで全て回収をしてくれて、いい方向に持ってってくれたっていうのがノーウェイホームだったんですよね。だからものすごく私は大好きだったんです。スパイダーマン好きだった人はぜひこちらご覧になっていただきたいんですけれども、まあ、実はね、その3人のスパイダーマンが集結しまして、で、物語の最後、なんとピーター・パーカーの存在を知った多くの敵がいまして、まあ、これから愛する人たちに危険が及ぶことを恐れた主人公のピーターは、まあ、ドクターストレンジ、まあ、魔術師のドクターストレンジの魔術を使って全世界の人々から自分の存在の記憶を抹消するという道を選択したんですね。もうこれ悲しい、本当に悲しいね。え、自分の存在っていうのが誰からも忘れ去られる、家族も恋人も親友からも忘れ去られるという終わり方をして、その続きが今回7月31日に公開されるんです。ものすごく気になりますよ。今回のブランデューネー、ブランドニューデイ、どんな作品なのかご紹介しましょう。いつもと変わらないニューヨークの街にいながら、恋人 MJ でした。この恋人の MJ や親友ネットさえも自分の存在を知る人がいなくなってしまったピーター・パーカー。孤独を抱えながらも犯罪と戦い続けるピーターの体に、なんと突如異変が起きるんです。で、助けを求めてバナー博士を訪ねると、まあ、自身の DNA が変異して、それが命を脅かすものであるという衝撃の事実が告げられるんですね。バナー博士は超人ハルクですね。ここでも、ね、別のマーベル作品のキャラクターが出てくるということなんですけれども、まあ、このバナー博士によると、クモには成長周期が3回あるそうで、その周期の間は脅威にさらされるんだそうです。しかし試練を乗り越えたクモはいつか必ず生まれ変わるといいます。その中でニューヨークの街に忍び寄る危機、ピーター、スパイダーマンにとって、かつてない変化と試練、そしてかつての恋人 MJ、 親友ネットとの再会の行方はどうなるのか、とかなりね、気になる作品になっています。出演されるね、俳優さんも前作から皆さん続投ということで、主演はトム・ホランド、そして恋人役はゼンディアです。なんとトム・ホランドとゼンディアは私生活でお二人結婚されたんですよ。もうこれもものすごく熱い、ラブラブのお二人が映画でも見れるんだと思うと、なんか心が躍りますね。まあ、この MJ との再会、どういう風になるのかというのも非常に気になるところではあるんですが、まあ、私実はこのマーベル作品というのは、まあ、ほぼほぼ全て追いかけておりまして、まあ、実はいろんな、ね、キャラクターがいる中で、ところどころに付箋っていうのも張り巡されているんですよ。もちろんマーベル作品いろんなキャラクターの単体でも楽しめるんですが、全部見ることによって、あ、こことこここうつながってて付箋になってたのねみたいなのがあるので面白いんですよね。トム・ホランド主演のスパイダーマン、こちらはブランドニューデー、7月31日金曜日、日本で公開されるということです。ぜひチェックをしてみてください。ではここで一曲お届けしましょう。スパイダーマンのテーマ曲をお届けします。

お送りした曲はスパイダーマンのテーマ曲でした。さあ今日の推し活コーナー、私がね楽しみな、これから公開が楽しみな私の推し続編映画をご紹介してきましたが、最後4本目はこのテーマ曲で分かった方いらっしゃるでしょうか。アベンジャーズです。先ほどねスパイダーマンも実はこのアベンジャーズにね入っているんですけれども、今年の12月18日金曜日に公開となります。まあ、マーベル作品のいろんなキャラクターが一堂に会するもお祭り映画、それがアベンジャーズなんですね。まあ、過去の作品で今アイアンマン、キャプテンアメリカ、ソー、ハルクなどマーベルコミックに登場するスーパーヒーローらが一堂に会し、地球を脅かす強大な敵と立ち向かう姿を描くのがアベンジャーズです。前作アベンジャーズエンドゲーム公開された時はもう大きな反響がありました。大きな区切りを迎えた物語は実は7年を経てアベンジャーズドゥームズデイとして新たな始まりへと向かっていきます。公開は12月18日金曜日です。なんと今回のドゥームズデー、敵役がロバート・ダウニー・ジュニアなんですよ。前作エンドゲームでアイアンマン、実はね今までずっとロバート・ダウニー・ジュニアが演じられていて、エンドゲームで残念ながら命を落としてしまったんですけれども、なんと別のキャラクターとしてロバート・ダウニー・ジュニアが出演します。しかも敵役ヴィランということで、これは熱いですね。しかも今までのキャラクター、もちろんね、マイティー・ソー、そしてキャプテン・アメリカも再び登場しますし、そちらに加えてなんとファンタスティック4も加わります。あと X-Men も来ます。そしてブラックパンサーシリーズからワカンダのヒーローたちも出るということで、このいろんなキャラクターがシルバーのマスクをまとう科学者ドクター・ドゥームね、こちらロバート・ダウニー・ジュニアが演じるドゥームに立ち向かっていくということで、非常に楽しみです。あと私も密かに楽しみなのはですね、サンダーボルツという映画作品で出たキャラクターも参戦するんですよね。このサンダーボルツっていうのはアベンジャーズとは異なる立場で戦ってきた結構ちょい悪ヒーロー、クセ者たちですね。時には敵になっていたキャラクターもいるんですけれども、その正統派ヒーローだけではないちょい悪ヒーローの彼らもさらに加わると。その他にも新キャプテンアメリカのサム・ウィルソンと、小さなねアリサイズになるヒーローアントマン、シャンチー、あといたずらの神ロッキーらもキャストに名を連ねているということで、もうやっぱりアベンジャーズはねマーベルコミックのお祭りで、あのキャラとあのキャラがこうコラボするのねみたいな、なんかものすごく楽しみで、私自身ももう見てるだけでヒャッハーっていう風になるような映画になっています。アベンジャーズドゥームズデイ、こちらは今年の12月18日金曜日に公開ということで、ぜひマーベル作品が好きな方は要チェックだと思います。さあ今日の推し活コーナー、ちょっとね長めにお話ししてしまいましたが、これから公開が楽しみな佐々木の推し続編映画を4本ご紹介いたしました。ボートピア川崎インフォメーション。

ここで川崎町にありますボートピア川崎、26日火曜日より開催の浜名湖 SG ボートレースオールスターのご紹介です。選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出の全国のトップレーサーが一堂に集結。早くも3分の1が終わった2026年、ここまで振り返ると佐賀支部勢が強いのなんの。今回は蒲郡クラシックを制した峰竜太をはじめ退去7人が参戦しますが、優勝争いを引っ張るのはファン投票1位で選出された峰と睨みます。誰よりもファンの声援を力に

0: えるタイプだけに粋に感じて、シリーズを大いに盛り上げてくれるでしょう。地元静岡勢が佐賀勢に待ったをかける展開も見どころです。このスペシャルグレード最高峰のボートレースを、東北最大級の客席数を誇るボートピア川崎で思いっきり楽しんでください。31日日曜日には豪華景品の特別イベントを開催します。また2連単キャンペーンも同時開催。場内にあります北海道直送の熟成ジンギスカン、レストランケラピリカ、そして物産コーナーあるよもぜひご利用ください。なお船券の購入は20歳からで、無理のない資金で余裕を持ってお楽しみください。ボートピア川崎は笑顔あふれる皆様のコミュニティの場です。ボートレース以外でもぜひお立ち寄りください。以上、ボートピア川崎からのお知らせでした。ここまでの時間はボートピア川崎熊野那智神社の提供でお送りしました。
1: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでガム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。

ではリクエストにお答えします。さおちゃんからのリクエスト、今日お誕生日だという三河健一さんの代表曲お届けします。柳瀬ブルース。

美川憲一さん80歳のお誕生日ということでおめでとうございます。サオちゃんからのリクエスト、美川憲一さん、柳瀬ブルースお届けしています。美川憲一さんといえばね、パーキンソン病をね皆さんに発表しましたよね。以前 NHK の歌コンという番組で小林幸子さんと一緒に歌われていた姿で結構勇気もらえました。なんかね、現在筋力トレーニング務めていて、それでもしぶとく生きるわよということでね、表舞台に出演されていらっしゃる、そのお姿に勇気をもらいましたね。改めておめでとうございます。さあ、そんなさおちゃんのご主人様、旦那様がですね、めでたく今日還暦を迎えられたということで、改めておめでとうございます。実は主人が生まれたこの日当日は

は日曜日で、あの人気演芸番組笑点が開始した日、60周年を迎えたということです。そんなね、旦那様は定年退職を当初は決めていたそうなんですが、最後の最後に嘱託職員として引き続き勤務をすることになったそうです。これからも義理のお母様の面倒を見つつ充実した日々を過ごしていきたいですということですね。ぜひね、これからも旦那様と切磋琢磨して頑張ってください。そしてブランドですが、洋服や化粧品類にはあまりこだわりがない代わり、生活用品、洗剤などは一度使って良かったものは長く使い続けているということです。特に長いのは柔軟剤で、かれこれ10年以上になりましたということです。柔軟剤もね、いろいろ種類増えましたもんね。どれがおすすめなんでしょうか。私はずっとね、柔軟剤ハミング使ってるかな。なんかおすすめの柔軟剤のブランドがあったら教えてください。さおちゃん、リクエストメッセージありがとうございました。さあ続いては、東京のカズさんからいただきましたね。いつもありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。東京は晴れて気持ちのいい陽気です。東京も晴れてるんですね。ナトリもね、日差し1時台2時台よりもかなり暑くなって、このスタジオの中もね、熱気ムンムンになってまいりました。お客様と今日参加されているということでありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマ、ブランドということですが、やっぱり洋服ですね。若い頃、70年80年代を流行を追っかけてました。 DC ブランド、ジュン、バンとかカッコつけてきてました。いや、かっこいいじゃないですか。 DC ブランド、あのデザイナーズ&キャラクターズブランドの略が DC ブランドっていう風に言われてますけれども、1980年代日本で大流行したっていう風に言われているようですね。まあ、例えばいろんなブランドで言えば、一世三宅とかコムデギャルソン、幼児山本、あとニコルとかのね、ブランドじゃないですか。結構黒を基調としたモード系とかモノトーンファッションがブームだったと思うんですけど、私もこう男性のブランドとしてはね、ニコルとか一世三宅とか結構おしゃれでかっこいいなっていう風に思ってました。素敵です。あとジュンっていうのは、ジュングループのことでいいんですかね、カズさん。あのアダメロペとか、まあ、女性のロペとか、ロペピクニックとかあるんですけども、そのブランドのことでよろしいんですかね。それで言えば私もロペ大好きで、よくねブランドの洋服買ったりもしてますけれどもね。でも今はファッション性より機能性です。ユニクロ、GU、H&M が、買ってますということですね。もうファストファッションのナンバーワンに今君臨しているのがファーストリテイリングですからね。ユニクロ、GU がもうやっぱりね、あのもうナンバーワンですよ。もう高級ブランド、ハイブランドに行くか、もうプチプラで言えばもうこのファーストリテイリングに行くかで、やっぱり他のブランドっていうのはね、なかなかやっぱり苦戦してるっていうのが、私もアパレル時代働いてた時はね、あの上の上層部の人はいろいろと言ってましたけれどもね。でも今あのアパレルで皆さん、そのいろんなお洋服屋さんブランドで見た時に、マネキンが着てるお洋服ってやっぱりすごくかっこいいとか可愛いとか、このコーディネートすごくいいなって思うことってないですか。あれってね、実は戦略の一つなんですよ。そのブランド、まあ、その、まあ、洋服店さんが打ち出したい商品っていうのを一番マネキンの真ん中にドーンとね着せるという、一番主力で売っていきたい商品っていうのがマネキンに着てるそうです。まあ、いわゆるね、売っていきたい商品が今の流行のファッションなんでしょうけど、まあ、そういうね、いろんな戦略も私は あるんだなっていうのをアパレル時代にね教えていただきましたけれども、でも私も洋服好きなのでね、カズさん同じです。なかなか捨てれないんですよね。メッセージありがとうございました。さあ続いてはハピネさんからね、リクエストとメッセージいただいておりましたので、まずはね曲をお届けしましょう。今日もね、ドーチンさんの素敵な曲いただきました。お送りしましょう、ドーチンよしくにサンライズ。

0: ハピネさんからのリクエスト、道珍よし国サンライズお送りしています。なんか爽やかな陽気にすごく映える曲ですよね。ありがとうございます。好きなブランド商品はと考えてみて、サンリオブランドなどのキャラクターとコラボしているパッケージに弱いかもしれません。ハンドクリームをお店で探していて、ポンポンプリンとキティちゃんのコラボパッケージのハンドクリームが可愛くてつい買ってしまいました。確かに可愛いキャラクターとね、こうコラボしてる商品だとね、もう本当に手に取って、あ、欲しいっていう風になりますよね。わかります、わかります。しかもそれが好きなブランドのねものだったらなおさら買っちゃいますよね。しかもハピネスさん、買った時は道珍さんとプリン君の共演をまだしていなかった時でした。あのフジテレビの新番組のねスターに出演した時のポンポンプリンとの共演がものすごく可愛らしかったですもんね。ハンドクリームのパッケージのプリンクを見ると道珍よし国さんを思い出してしまいます。好きなもの、ね、可愛いものから推しをね想像するっていう、それだけでもねなんか麗しいひとときになっちゃいそうですよね。でキャラクターといえば、道珍さんのキャラクタークーニーも可愛いなと思います。道珍さんのあのキャラクターってなんて言うでしょう、キャラクターに道珍さんの顔を似せて描いてる、あれをクーニーって言うんですかね、すみません全然わからなくてでも道珍さんといえば今日からね、ファンクラブ限定の旅行を確かね苗場に行ってるんですよね。皆さん行ってる X 見ていいなと思いながら、皆さん楽しんでほしいななんて思っておりました。ハピネスさんリクエストとメッセージありがとうございました。この後は那智の大山からこんにちはです。那智の大山から
1: こんにちは。
0: このコーナーでは熊野那智神社の井上宮司が季節の話題をもとにリスナーの皆さんの心に触れる言葉をお送りするコーナーです。
1: 皆さんこんにちは、熊野那智神社宮司の井上幸太郎です。今日5月15日なんですけど、何をお話ししようかなと思ったら、まあ一番最初に思い出したの、思い出したって言うと怒られるんですけど、うちの子供誕生日だったなっていうのを思いつつ、そういえば私以前は金蛇水神社に勤めてたんですよ。で金蛇水神社に勤めてて、5月15日って本祭りの最初のスタートの日なんですよ。でそこの中でいつ生まれっかなってわたわたしてたんでしょうね。なんか動揺してる風で宮司に、井上君どうしたんだって聞かれてで電話かかってきて、でそれで出たので、でまたわたわたしてるから、また宮司にどうしたんだって聞、その当時なんですよ、宮司さんに聞かれて、いや子供生まれてっていう風な、そんなこと言ってたなっていうのをなんとなく思い出してますけど、まあ特に5月15日そのぐらいのことなんですけど、まあ一応なんかいろんなこと喋んないといけないっていうこともあるんで、今週末那智手作りマルシェがありますっていうお知らせはまあそこそこで置いといて、翌日16日うちの方では七五三のご祈祷もあるんですね。七五三っていうと15日、11月なんですよ。11月の15日を七五三の日だっていうふうに皆さん認識されてたり、まあただ土日とか平日とかあったりするんで、それで日にちはずれたりはするんですけど、まあ大体5月ではなくて11月なんですけど、まあ今日常生活のリズムが変わってるんですよね。であくまでも神様であったり仏様であったりご先祖様のお参りの仕方っていうのは、あくまでも私たちは神様仏様のために生きているわけではない、そこの中で神様仏様の守ってもらってるっていう中で考えるのであれば、自分たちの生活が維持しつつそこで守ってもらってるご先祖様なり神様に感謝をっていう風な中で、日にちがずれるっていうことはあり得る話なんだと思うんですよね。私たち今いつもだと、私の神社だと4月の一番最後の週に春祭りを行ってるんですね。これっていうのは春の田植えの時期を見据えてのお祭りになるんですけど、今田植えの時期って、私10年20年前こっち宮城に来た時って連休中にみんなやってたんですよ。ただ今暑くなってますよね。暑くなってるんで、農作業の日にちってどうしても連休中にやらないといけないんだっていう、兼業農家の人は別にして、専業の人たちは少し1週間2週間ちょうど今日このぐらいの頃に田植えし始めてたりするんですよね。で そういう風で農作業にしても生活のスタイルにしても変わっている以上、お祭りの日にちもずれたらいいのになって思いつつも、神社のお祭りって簡単にずらせないんですよね。ずらすってなると偉い人にずらしたいと思うんですっていう風に、申請書を書かないといけないっていうこともあるんですけど、それだけじゃなくてお祭りに関わってる人たち、お祭りの日にち変わったのっていう風に当日言われたりするのも困るんで、なかなか変えることはできないんですけど、今言ってることすごく矛盾してますよね。生活とどうのこうのって言ってるのに、結局お祭りの日にち変えられないんだって言いながらも、でもやっぱりみんなの幸せを願うっていうことには共通したところがあるんで、やれる日にやればいいんじゃないのかっていう、すごい宮司らしくないことを言いながら最後にしたいと思います。今週も皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、また来週。

熊野那智神社井上宮司による今週の一言でした。決して上から目線ではない井上宮司の言葉、毎日元気に過ごすための知恵やヒントになれば嬉しいです。那智の御山からこんにちはでした。

1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日はねたくさんメッセージいただいておりました。最後に1通ご紹介しましょう。今日のねメッセージテーマブランドということでお届けしましたけれども、ジョボーさんからいただきました。佐々木さんこんにちは。こんにちは。私がね紹介をしましたプラダを着た悪魔2の映画、私も気になっていて次の休みに見に行く予定ですといただいてます。ぜひ感想を教えてください。私はあいにく高級ブランドとかそんなに興味がなく、直感でいいなと思ったらそれで満足しちゃうタイプなんです。ブランド品を揃えたりとかもしたことがないのでそんなにお金がかかる人ではないですよと。まあ確かにねいろんなブランドありますけど人それぞれ好きなものありますからね。でも最近気になるものがあって、推しのケミストリーの川端かなめさんが SNS に上げていたリファのドライヤーの見た目と性能が良さげで自分も使ってみたいなと思って欲しくなっています。でもやっぱり機能性重視なのでどこかで試してから慎重に買いたいなと思っているのですぐには手が出ません。衝動買いができない性格なんですといただきました。推しが使っているものは確かに一緒にね揃えたくなりますよね。わかります。でもそのケミストリーの川端かなめさんがね使っているそのリファはねものすごくいいんですよ。めちゃくちゃいいっていう風に私も通っている美容室の店長さんもおすすめで言ってました。私実はあのリファシリーズで言えばあのコテ持ってるんですけど、あの髪がね傷みにくいんですよね。結構その熱を使って巻いたりとかストレートにしたりとかするものってやっぱりそのプレートの部分とかがね熱くなる部分が非常に重要で、髪のねそのキューティクルをねどんどん破壊してしまったり

0: とかするっていうことなんで、やっぱりちゃんといいものを使わないと髪には良くないよっていう風に教えてもらいました。で今度私ね、そのドライヤーもいいなと思うんですけど、ヘアアイロンもリファから出てて、これもめちゃくちゃいいですよって美容室の店長さんから言われたので、これもね気になってるんですよね。まあ、推しが使ってたからこそ自分も欲しくなるっていう風な気持ち分かりますので、ぜひ機会があればつよぽんさんもね、機能性は申し分ないと思いますので、よかったら使ってみてください。リクエストメッセージ、あ、リクエストはねすみません、今日時間がなかったのでかけれなかったので来週おかけしたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ今週もナトラジワイドお付き合いいただきありがとうございました。今日はブランドということで、主にね映画プラダを着た悪魔2についてお話ししましたけれども、本当におすすめの映画なので、よかったら見てみてください。仕事頑張ろうっていうね、そういう気持ちになれる映画になっています。さあ明日からの週末、お天気非常にいいです。暑くなりますからね、暑さ対策もしていきましょう。ぜひ来週もこのナトラジワイドお楽しみいただけると嬉しいです。今日のお相手は佐々木彩香でした。良い週末をお過ごしください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工カー用品専門店コクピットナトリ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
3: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
4: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
5: ウィークリーゴーレビュー。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。
2: もう何回も見てます。
1: 好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。
2: いやーどうなんですかね、
1: グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。そうですね、ショットはいいので結構でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いのでそんな無理せずピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。そこそこなチャンスにはついてるので全体的に良かったかな。初日目今日と、パッティングはいい距離入ってると思うんでそこはいい状態ではあるのかなと思ってます。もともと予選落ちないの、ショットがいいのかなっていうふうに思います。なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんでそこがうまくいけてるのとやっぱ最終日とかスコア伸ばす今年はそこそこ伸ばせてるのでそういうところも苦手意識はあったんですけどショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとかちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけどでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。どうですかね、でも過去にこういいところにいてその上位、優勝狙うって言って、いいことがないのであまり、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なのでそれで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、結果はその次かなって感じですね。
0: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、 この大会で5位タイに入った永井佳奈選手、今年の注目選手ということで声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、あの賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはまあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に、まあ、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がいろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々いろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳奈選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

送りしたのはスピッツ青い車でした。ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身、まあ、彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格を果たせずですね、5度目の受験で、まあ、合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩

0: 当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会が今年から NTT ドコモビジネスレディスという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ非常にこの有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、今結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔、プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手、なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえば天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレイヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手はるかは、はるか、漢字のはるかという字と香りと書いて天本遥香というふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥香というね、はるかはカタカナで出ていますので、まあちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本遥香選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、おととしのイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じと、なんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、かなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、で、まあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。で、だいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか 3,4 年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところが ありますね。優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで8、9、11、10、そうですね、あの優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、あの好きなことになっていて、結構時間あのちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしているので、はい、あのそこがうまく、まあ、でもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体はなんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディーが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、あのすごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じで、あのうまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手と素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手は今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾の水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディースローを積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そして、まあ、プレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ応援してあげていただきたいなと思います。では5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした、
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。まあ女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業がいろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げてベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、快く体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢、が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスして

ただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ、改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ実年齢との差がなんと16歳ということでかなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますのでぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、あります、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフデビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディー 4U でした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、まあ、スポーツ界の未来であったりあと駅伝界の未来であったりそれからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります。今週の土曜日にありますのでぜひ、青山学院大学、原進監督それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース、この大会はまあ毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川で非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、今年はねかなり暑くなるといって、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。女子プロの皆さんはね、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: ピックアップ JP。 1曲目にお届けしているのは JP トップ20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだね、このヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今やね、かなり大人気な、そんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル「バイ」をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの「バイ」となっています。まあ、どうでしょうか。5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call and get

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、残っていくものを一つこう見ていくというそんな一曲となっています。どうでしょうか。実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20。次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回の朝市もお天気非常に良かったですね。
1: ああ、良かったです ね。
0: 10日の日曜日、まあ、母の日でしたけれども、非常にお天気が良く、最高気温なんと 23.8 度。
1: 天気は良かったんですけどね、お客さん少なかった。
0: あら、そうなんですか。やっぱ風がちょっと強かったから。
1: じゃなくてね、ゴールデンウィークで使いすぎたかお父さんね、一生懸命ゴールデンウィークで家族でパ、サービスして、
0: なるほど、
1: また日曜日朝一行って言ったら、はい、かわいそうでしょということじゃないのかなと思ってね。
0: 大型連休が終わって、まあ、5月6日がね、連休の最終日だった方は、うん、7、8の仕事がもう久しぶりで憂鬱で疲れ果てて、その週末はもうゆっくりさせてくれという方も多かったんですかね。そうそうそうそう、
1: お魚好きな人がやっぱり疲れちゃって来てないみたいだからね。
0: あ、そうでしたか。ちょっと少なかったんですね。
1: 全体的に調べたら、全体的に売り上げが大したことなかったんで、
0: あら、
1: お客さんも少なかったんでね。
0: そうでしたか。
1: まあ、でもゴールデンウィークいっぱい来てもらったんでね、まあ、しょうがないなと、
0: ね。あ、そうですか。まあ、お天気がいい日はね、ぜひ朝市にも来て、そうそうそうそう、こう海の風もね、感じていただきたいですね。
1: そうですよね。
0: はい、暴風にはね、気をつけていただきたいと思います。はいはい、ちょっとお魚類、どういうお魚が入荷してたのか聞いていきたいんですが、
1: はい、
0: はい、どうでした？
1: ね、タイが山に入ってる。
0: タイが多い。
1: うちでもタイの刺身安く売ってるんで、タイパカパパがおりますけど。
0: これって全部天然ですよね。
1: 石巻からね、はい、日本海の秋田の方から、あと、
0: ね、
1: 相馬から、
0: はい、
1: 近場のタイが。

0: なにタイ水揚げあるのかなと思って。
1: ねえ、どんどん北上してきたタイなんでしょうね。
0: そうそうそう、めちゃくちゃあれだな。もう今はタイ食ったらいいよ。
1: あ、そうですよね、もう一匹ね、もう家族分もう一匹丸ごと塩焼きとかいいでしょうし、
0: あとね、北海道のね、あの、うん、松川ガレイって、まあ、知らないかな、でも、ね、
1: カレイ、
0: うん、肌ガレイって言って高級白身魚、
1: へ
0: ー、ヒラメより高いのが、うん、ちょっと北海道も取りすぎちゃって、うん、ヒラメの半額ぐらい。
1: え、肌ガレイ、
0: 松川ガレイ、肌ガレイ、
1: 松川ガレイ、
0: まあ、調べてもらえばね、はい、分かったけど、はい、もうそれが安いからうちでも、ね、刺身しか売ってますけどね、安いからみんな買ってくね。
1: え、これってお刺身がいいんですか。
0: 刺身しか食べられない。
1: あ、そうなんですね。カレーというとやっぱり煮付けとかもね思いますけど、うん、
0: ヒラメと同じで、
1: うん、
0: ヒラメはね、まあ、ムニエルみたいにするのは別にいいんだけど、はい、煮ても焼いても食べられないね。
1: うーん、
0: 刺身かやっぱり白身だから油少ないんで、はい、ムニエして油で焼いたりとかっていうのはあるんだけど、
1: はい、
0: まあ刺身で食べたらいいね。
1: へえ、結構大きさも大きいんですか。
0: 大きい大きい。
1: はあ、そうなんですね。え、北海道でね大量なんですね。
0: そう、もうめちゃくちゃ多くてね、うん、もう半額気がなってるんでね。
1: あら、
0: ヒラメより安いからそっちで買っちゃった方がいいかなと思って、お客さんに喜んでもらえるからね。
1: あ、そうですよね、うん、なんかそういう珍しいお魚もねいっぱい入ってくると嬉しいですよね、
0: はいは
1: い、う
0: ん、あと、まあ、アジもね、
1: アジ
0: ずっと少なかったんだけど、はい、今日本海の魚とかね、はい、あと石巻とか、
1: え、
0: うん、あの相馬原があんまり取れるんでね、
1: はい、
0: もうそこそこ安くなってるしね、
1: ええ、
0: まあ激安じゃないんだけど、
1: うん、
0: 味が本当に一般の庶民の方でも食べられるような値段になってると思いますね。
1: ね、味もね叩いてなめろうとか、
0: あとイワシもザーッと高かったんだけど、うん、
1: はい、
0: あのやっぱり日本海の富山湾、うん、石川の七尾港とか、はい、そういうので結構そこそこの大きさサイズ、
1: うん、
0: で水揚げになってるし、
1: はい、
0: あとたまたま石巻でポンとね、
1: うん、
0: 中サイズのイワシが上がると、
1: はい、
0: ぶつかるとね値段が安くなるんですけどね。
1: なるほど。
0: でもやっぱり需要は高いんでそんなにね、はい、安くはないね一般の小売り
1: ね。そうですね、はい、なんかニュースでそのイワシ豊漁だっていうニュース見たんですけれども、おっしゃる通り日本海側で、まあ、石川県の七尾市がものすごく大量だと、1日で20トン取れるらしいです。
0: でも20トン取れるけど、
1: はい、
0: 日本全国でそこしか取れないんで全部散らば
1: ると
0: 、
1: なるほど、
0: 小売市場に来てもそんなに安くない。
1: そういうことなんですね。
0: 七尾の漁師とかいっぱい儲けてもらえばいいんだけどね。
1: そうだって約200万売り上げがね、
0: だって水揚げ多いとねもう二束三文になっちゃうからね、それはかわいそうなんですよね。重油代も高いんですけど、
1: そうですよね、
0: 水揚げがあってそこそこの値段で、うん、取れれば最高だと、
1: ね、そうですね、うん、まあ、取材されていたそのね、あの漁船の船長さん、まあ、会社の社長さんは大量すぎるので、はい、会社の社員にはですね給料3ヶ月分のボーナスが出されているって言ってて、
0: すごい、本当に
1: 言ってましたよニュースで。
0: 本当か
1: よ、なんかね3月は、統計史上最多の8606トン取られたということなので、うん、やっぱり売り上げも立ってるらしくて、
0: おそらくね生出荷だから儲かるんだよね、うん、
1: あ、
0: それ大量すぎに通しもなくて、
1: はい、
0: あの木箱に入れて、うん、もう凍結かけると、
1: はい、
0: 加工品系になったらそんなに儲かるもんじゃないんでね。
1: なるほど。
0: でもどこも取れてないんでね、
1: う
0: ん、ほとんど生出荷、
1: うん、結構ね大ぶりだそうで、
0: そうそう
1: そうそう、で取引価格が去年の 2.5 倍の結構高値で、
0: 2.5 倍でしょ、うん、水揚げ多くても高いんだもん
1: ね、
0: 他取れないんだ、
1: はあ、そうですか。ちょっとねマイワシもね、
0: 大変だ、富山湾でマイワシが取れるって珍しい、
1: 珍しいんですね、うんうん、でこのマイワシ実はねマグロの大好物なんですよ。
0: まあそういえばそうか、そう本マグロ追っかけてくる
1: もんな。そうイワシが多いと黒マグロがね、う
0: ん、日本海でね新潟とかね秋田とかも水揚げあるわ、うん、そうだそうだ
1: そう、うん、で黒マグロもね豊漁だというニュースも出ておりました、うんうん、まあ、先月4月はマグロの卸売価格例年の3割安かったそうなんですね、うんうん、で特に福井なんか取れすぎてもう厄介者になってるらしいんです、うん、というのも漁獲枠が特にあの、まあ、1本あたり7キロから8キロが通常なんですけど今15キロぐらいちょっと小型の部類っていうのが結構取れすぎてて、
0: 小型はね、
1: うん、
0: あの赤身は赤身でいいんだけど、はい、脂身ないので、うん、そんなに価値がないので取れすぎてもひどい値段になっちゃうんだよね、はい、やっぱり100キロ前後から上のサイズは高いんだけど、
1: はい、
0: 小さいサイズはねまずいんですよ、
1: うん、
0: で取れあの漁獲量もあの何トンっていう年間のトン数決まってるから、
1: はい、
0: 小さい、ね、本マグロ取っても何トンと数えちゃうから困っちゃう、うん、 んだよね。
1: そう、それをおっしゃってました、うん、だから取れてもまた海に返している、うん、でそれの作業でもやっぱり手間暇かかったりとか。
0: 返してるの？
1: そう、海に返してるなんですけど、結局それが大量にあったりとか、あとマグロの歯って結構鋭いらしいので網が食いちぎられてしまって、結構それで痛手になってるっていう話もあってました。
0: まあ贅沢な悩みだね
1: まあそうですね、
0: あの高知とかね、うん、あと九州の佐賀とか、はい、あのね、あの長崎とかね、うん、あと対馬とか、はい、あの壱岐島って
1: 壱岐対馬長崎ですね、
0: あの辺はね、小さい取れたやつ全部生かして水槽に入れちゃうから、うん、海水の、うん、養殖してるから。
1: あ、養殖にする。
0: 近代の養殖マグロって何十年からやってて、今、はい、実質的にここ4、5年全部できるようになって、南の方の大体そうだね、京都の方から南の方で養殖が始まって、うん、はい、この養殖が美味しくてね、うん、安定供給でね、はい、だから私のところも養殖の油のってやつは、ね、そこそこの安い値段で提供できる状況で、うん、本マグロに関してはちょっとずっと安定してる。
1: なるほど。でもね、もともとはその天然だったものを、まあ、自分たちでね、こう養殖で育てるっていうことなので、それは美味しいでしょうね。
0: 美味しいけど、この餌がなくてね、餌代高いとかいろいろ大変なんですね。まあね、
1: そうですよね。まあ、宮城でもそのクロマグロ、まあ、小型のものがね取れすぎてて、一部その漁獲枠結構ね問題になってるっていうニュースもありましたし。
0: そりゃね、今まで何が取れないカニが取れないの、うん、いなくなったのも取れすぎて大変だと。逃がしやればいいの、それで、はい、もっと大きくなってから戻ってくるから、
1: はい、うん、で大きいのはじゃあどこで取れるのかっていうと、新潟県の佐渡市、はい、佐渡島はね有名ですけど、その佐渡市で、まあ、例年6月頃に、まあ、マグロがね大きいもの取れていただくようなんですけれども、うんうん、今年は1ヶ月ほど早くもう5月に取れていて、1本100キロ以上、150キロ台がほとんどで、一番大きいものだと190キロ、これが1日に15本取れてるそうです。
0: 190キロしたら、あの東京 の, あの初競りで1本1000万から2000万するよ。
1: え、
0: 普通だったら、
1: は
0: あ、ね、あの初市、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 今の時期はめちゃくちゃ安いけどね。取れたと困るもん。だって冷凍本マグロもあるんだから、
1: はい、
0: 外国に行って取ってる、うん、それはトンスはどんどん来てるんだから、
1: はい、
0: それの在庫も結構あるんでね、もう取れちゃうと冷凍マグロの値段下がったとしても、うん、頭、みんなで頭痛いマグロ。
1: あ、そうなんですね。でもね、このクロマグロがね豊漁だということなので、7月頃までは結構安値も続きそうですよと言ってたんですけど、そうそう、どうですかね。
0: ずっと続くと思うんだけど、うん、ただスーパーで並ばないのよ、
1: うん、
0: おろさなくなっちゃってるからね、で1本買っても売り切んないと、うん、本マグロって色の変わりが早いの、メバチマグロより、はい、だからなかなか扱いづらい。
1: そうなんですね。
0: やっぱりスーパーの量販店でポンポンポンをさばけば十分にいいんだけどね、うん、なかなかそのスーパーさんでは色変わりが激しいの、はい、で小さいサイズほど色の変わりが早い。
1: あ、そうなん
0: ですね。大きいサイズと1週間してもあんまり魅力変わらない。
1: へ
0: ー、その辺の、ね、違いがあるんだよね。
1: そうなんですか、うん、で飲食店さん、まあ、小売業の、ね、飲食店さんはじゃあ割と買われる方が多いですかね。そ
0: う
1: そ
0: う、カツオが、うん、マグロも本マグロも小さいの買えばどっちかいいんだけど、うん、
1: はい、
0: あんまり大きいとこの飲食店さん1本ね持たなくなっちゃうのよ、うん、そういう複雑な色状況あるんだよね。
1: そうなんですね。
0: サイズによったりね、いろいろ大変なんですよ。
1: じゃあ放量過ぎてもやっぱりいろいろと問題がね。
0: 別に問題ないんですよ、うん、問題ないんだけど、あと売り方の問題。
1: うん、なるほどね、うん、まあ、マグロは皆さんお好きな方も多いと思いますのでね、嬉しいニュースではありますけれどもね。
0: マグロはね、腹いっぱい食え、今食えるよただ、中トロ大トロはね子供には食べさせない方がいい
1: 舌が超えちゃいますからね。
0: 超えちゃってね、普通のマグロ食べなくなっちゃうと、うん、回転寿司に行ってもマグロ食べなくなっちゃうからね。
1: 本当、うんうん、そうですね、うん、皆さんもねマグロね美味しいものを食べましょう。
0: そうですね、
1: はい、では桜井さん、ここで一曲いきましょうか。
0: はい、まあいつもあのね交響曲の最終楽章のちょっと盛り上がった部分ということで、まあ今日も持ってきました、
1: はい、
0: マーラーの交響曲第1番の最終楽章ですね。式が来るとまずはニューヨークフィルハーモニックの演奏で聴いていただきたいと思います。

0: この曲ね、
1: はい、
0: オーケストラ、ホルンがね大体8名いるの、
1: うん、
0: 普通はホルンとは4人ぐらいなんだけど、はい、俺ホルンの大きい音出すために8人、ティンパニーは2人、
1: あ、はい、
0: 2人でこうゴロゴロゴロゴロやってる、普通あんまり見ない構成だけどね、こういうのはこう爆発的な音出す、
1: 盛り上がり感を出すためってことですね。
0: でもね、ホルン奏者いつも8人雇ってかなと思ってねいつも4人とか5人なんだけど、いやそんなホルン奏者8人抱えてないと思うんだけどね、
1: はい、
0: どこから借りてきてるのかな俺実際分かんないんだけど、はい、そんな風に、ね、考えながら聞いたりしてるんですけどね。
1: 1992年ニューヨークでのね、
0: そうですね、ライブの時ね、
1: はい、はい、桜井さんおっしゃってたそのティンパニーについてちょっとあの新聞で、はい、仙台フィルのね首席ティンパニー奏者の方のちょっとコメントが載ってあったのでちょっとご紹介させてください。その打楽器は添え物と思われがちだが決してそうではありません、うんうん、特にティンパニーはオーケストラの骨格を担う楽器で太鼓の中で唯一音階があるそうなんですね。で、はい、で一打で演奏の流れをね差配するので楽譜の深い読み込み形式が必要だそうです、
0: はいはい、
1: で指揮者の意図を組んでこの音だよねと決めるところに面白さがあるんだそうです。
0: そうですよね、はい、本当にその通りですよ。あのティンパニーの音一つで雰囲気変わってきますから、
1: うん、そうですよね。
0: あとね発するすぎてもう音大きいのもう俺がやってんだっていうのは、ね、そういう演奏もあって、うん、その発する、いや、いつものティンパニーと音が全然違うっていうような演奏も、
1: はい、
0: え、面白いと思ったりすることもあります。
1: 小さい音から徐々に徐々にね触れてしまうようになっていくっていう、
0: あと音階もあってね、うん、なかなかその変換でね雰囲気がカラッと変わったりとかね、珍しいねティンパニーの話に出るなんて、ね、
1: はい、そうなんですよ、仙台フィルの首席ティンパニー奏

0: 者竹内さんという方がね、ちょっとコメントをされていたんですけれども、桜井さんにぜひねティンパニーの話で出たらちょっとご紹介しようと思ってました。
1: ありがとうございます
0: 、はい、今日もね素敵な一曲でございました。ではプレゼントコーナーに参りましょう。桜井さん、
1: はい、今日のキーワードはですね、ティンパニーで行こうと思いますが、
0: はい、
1: 先週の約束通りあの、ね、スペシャル、
0: おお、今日はスペシャルプレゼントです。
1: 私が食べてねめちゃくちゃうまいなっていうのが、はい、うん、2種類あって、
0: 何でしょう。
1: ハマグリの大きいやつ、
0: ハマグリ、
1: あの輸入物じゃないですよ、茨城の日立鹿島などで取れる大きいサイズ、これはね、坂道的ペロンコペロンコ作ったらね、め高いんですよ。
0: 大きいサイズってどのくらいです？
1: 大体このぐらいですね。
0: 坂井さんの拳5分ぐらいですか？
1: そんな大きくないけどね、うん、スーパーで見る、たまに見るハマグリの大体3倍の大きさ、あ、絶対一般小売店出ないんで、料理屋さん
0: です、飲食店とかですよね。
1: そうハマグリの大きさのお吸い物で、あ、ここは高いと思っちゃったりするんですけどね。ただそれ、ちゃんとうまく合えばね。あともう一つね、北海道のアキスさんで取れるアサリ、
0: アサリ
1: 大きいんですよ。
0: アサリも大きいもの、
1: 大きいのでね、味噌汁入れるのもったいね。
0: これも酒蒸しとかがいいですね。
1: 酒蒸しとかあと焼いて、
0: 焼くアサリを、
1: そう、これがあの身もきちっと黄色い色してね。
0: へ
1: え、まあ今スーパーで売ってるのはみんなほとんど中国の原料で、日本国内に持ってきて、船橋とか福岡で砂に入れて、はい、で生き残ったやつだけやってるから別に問題ないんだけど、はい、規定ではね半年日本の海に寝せないと、福岡さんとか船橋さんって言えないの、はい、だからほとんど全部中国産でやってるんだけど、はい、まあそんな感じなんですけど、はい、こんなアサリあるのと私が食べて思うようなやつ、
0: はい、これハマグリとアサリのセットですか？
1: 違う違う、どっちか、
0: あ、どっちかね、どっちか、
1: ハマグリかアサリどっちかまだ決まってない。
0: あ、なるほどなるほど、わかりました。3名様ご応募していただいて抽選で、ね、当たった方ね、ハマグリかアサリかどっちかプレゼントですよってことですね。
1: 食べたらみんなゴロニャンでね、はい、おそらくもう食べた後のね、あの連絡いっぱい来ると思うんですけどね。
0: 貝類好きな方はね、ぜひご応募していただきたいですね。
1: 最高だと思いますね。
0: はい、まあ、キーワードもご紹介いただきましたのでお送りしましょう、
1: はい、
0: FM の鳥まで今週のね特別プレゼントご応募ください。今週のキーワードはティンパニ、ティンパニです、
1: はい、
0: ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 みE メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。来週桜井さんね、抽選を行うと
1: やりますよ
0: ということで、3名様ですね、貝類ね、ハマグリかアサリ特大サイズということですので ね、
1: あの見たことないサイズだと思います、
0: はい、
1: ええと思いますけど、
0: いや楽しみです。皆さんね、はい、多くのご応募お待ちしています、はい、では最後にですね、いただいたメールご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク朝一は盛況だったんですね、はい、私の勤めている納豆巻き屋さんでもゴールデンウィーク効果で350本、翌日は400本完売したそうです。納豆巻きをひたすらね、作ってらっしゃるんですね。いつも廃棄ロスばかりなので、毎日がゴールデンウィークだと嬉しいんですけどね。
1: なるほどな、それがあるだろうな。
0: ね、納豆巻きもね、売れたということですね。ゴールデンウィーク効果ですね。続いては高城市にお住まいのよっちさんからいただきました、はい、ゴールデンウィークはどこにいても混雑してるし、宿泊すると値段は高いし、
1: その通り、
0: なのでアクアイグニスにできたラプラス公園に行ってきました、
1: はい、あ、なんかありました、ね、
0: ポケットモンスターの、ね、はいはい、ラプラスというキャラクターの公園行ってきて、まあそこは24時間無料ですからね、はい、無料で楽しめるっていうのがいいですね、はい、あとは岩沼にあります金蛇水神社、はい、富士の花、富士が満開と聞いて行ってきました。
1: ほう、
0: 綺麗なお写真いただきました。
1: 何この人形、
0: 縫い活されてる、ぬいぐるみ活動を推してるぬいぐるみと一緒に富士の花をね、
1: 縫い活、
0: 縫い活っていうの、
1: 何、
0: はい、ぬいぐるみ、好きなぬいぐるみを一緒にこう写真を撮る縫い活、
1: これ初めて聞いた、
0: 推し活とかそういう、そういうそのぬいぐるみの、
1: ちょっと言葉ついてきてえな。なるほど ね、
0: この富士の花なんか ね、 綺麗ですよね、 コントラストが素敵なお写真いただきました。ありがとうございます。近場でこうやっていろいろとね、
1: そうそう、
0: お出かけするっていうのもいいですね。はいはい。

0: い。まあ、次回の朝一、5月17日日曜日ですけれどもね、お天気もいいそうですし、
1: なんかね、あの天気もいいしね、はい、海もちょっと安定してる感じだから、ちょっとお魚いっぱい、まあ、タイとか安いんじゃないかなと思うんだよ ね、
0: そうですよね。
1: ぜひ魚は美味しいもの安く買えると思いますんでね、はい、うん、ぜひあのそろそろね、財布そこを突きかれかもしれんけどもう朝一の魚買えばちょっとしのげるからね、はい、あの別に高くないのでね、ぜひ遊びに来てもらえばいいかなと思ってました。
0: そうですよね、はい、あとはね、まあ、朝一でちょっとその炉端焼きも楽しむっていうのもいいですよね。
1: あ、そういえば今度ね、はい、元ジャニーズの後継会社の所属タレント2人が来て、誰って言えねえんだって。
0: 言えないんですね。
1: で名前聞いたんだけど、はい、内緒にしかせて、いや俺聞いたことないんだけど若い人に聞け、若い人は誰でも
0: 分かる
1: 男性2人。
0: えちょっと待って、私分かんない、
1: それがセリーチで、はい、私の前にセリーダインだってセリーをすると。
0: えそれって17日ですか。
1: そうそうそう、11
0: 日日曜日ですか。え、じゃあもうこれはちょっとね、ジャニーズ好きな方は
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと受信しないじゃないですか。
1: 名前言っちゃったらダメですからと、驚きなんだって。だよくね、若い人が知ってる、誰でも知ってる人が来るそうです。
0: すごい。
1: その打ち合わせ、またちょっと前日にもう一回打ち合わせして、
0: はい、
1: あのあでもないこうでもないとか、やるんですけどね。
0: じゃあ来週の放送で誰が来たのかっていうのはもう言えますよね。
1: 言えるけど名前覚えない、切るのか。
0: いやいや覚えておいてください。
1: 聞いたことないから、
0: ね、覚えておいてくださいよ。
1: あ、じゃあ事務局に電話して、ファックス流します。今若い人のタレント頭ももう覚えきれないよね。有名ですよとか、とかね、
0: うんうんうんうん、
1: 北島三郎とか宮古晴美の時代の親父だよ俺はっきり言って。もうコロコロ変わるし、今の若い人が新しいのできたりいなくなったりとか、そんな覚えきれないよ。
0: でもね、5月17日日曜日のちょっと朝一はぜひ皆さんちょっとセリーチ参加していただいて、
1: まあ30代ぐらいまで知ってみたいだよ。9時頃くればね。
0: あ、9時頃、
1: ね、ひょっとしたら9時半頃パラパラしてドアワキャキャになっちゃうんじゃないかな。
0: すごいですね、ちょっと気になります、
1: はいはい、
0: 皆さんぜひ5月17日日曜日朝6時からの、朝一ですけれども、10時からのセリーチは必見だということですからね。はい、
1: 全然なんだか誰だあれなんて話になってまずいよな俺な。
0: でいつもと違うねセリーチになりますから、絶対楽しいと思います、
1: はいはいはい、
0: ぜひ皆さん足を運びください。酒井さん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、藍沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイ屋総、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から。競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上

0: 報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のためにまたは病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
0: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
1: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
0: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない

0: ない薬はあるのでしょうか。
1: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
0: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか。
1: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
0: そうなんですね、病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか。利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか。
1: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
0: そうなんですね、サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
1: そうですよね、確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
0: はい、ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか。
1: そうですね、成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
0: なるほど、薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
1: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合にはいつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が 何

0: 月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものは、すべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠司さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは、視聴者の皆さんからのご意見ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見ご感想は、がん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方は、ご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し、投函していただくと当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いて、がん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細は、がんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮原誠司さん、本日はありがとうございました。
0: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は、遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために、私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
1: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 供を協力でお送りいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイデアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道のく潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は

0: 誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。 名取市は

0: 令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
3: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションで

0: ラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。名取リズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、この板橋さんの資格ですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
2: はい、名取市で資格という小さな家具屋さんを運営しております。弊社は実店舗を持たないオンラインショップ限定の家具屋さんです。
0: はい、オンラインショップで販売されている家具屋さんということですけれども、鹿の角と書いて資格と読むお名前だそうなんですけれども、こちらの由来、意味っていうのはどういったところにありますか。
2: はい、ブランド名は漢字で鹿の角と書いて四角と読むのですが、これには2つ名前の由来がありまして、うん、1つは私が3歳の頃からずっと続けている郷土芸能の獅子踊り、漢字では鹿踊りって書くんですけど、うん、読み方は獅子踊りで読みます、うん、そしてもう1つはシンプルながら日常にあふれている四角形をコンセプトに家具作りをしておりまして、うん、私が最初に制作した家具の原点が四角い形であったので、この2つの文字を掛け合わせて名付けました。
0: そうなんですね。まずは小さい頃から取り組まれているという民族芸能ですね、この獅子踊り。その獅子というのが鹿と書くというところ、そして四角形、形の四角から合わせて四角という名前と鹿の角という文字で書かれるということなんですね、はい、そして家具屋さんということなんですけれども、どんな商品があるんでしょうか。
2: はい、主にペーパーコードと呼ばれる紙を寄ったですね、紐を使って座面を編み上げたペーパーコードスツールや、日本の伝統的な照明である和紙を使ったアンドンなどを一つ一つ手作りしています。
0: 私もこうちょっとこのオンラインショップ見させていただいたんですけれども、本当に温かみのあるものばかりですよね。
2: はい、ありがとうございます、
0: うん、こちらの商品の特徴だったりこだわりっていうのはいかがですか。
2: はい、特徴は日本の伝統と北欧のデザインを掛け合わせたジャパンディーなスタイルが特徴で、うん、和室にも洋室にも不思議と馴染む、そんな佇まいを目指しています。
0: うん、確かに私も拝見した時にこうちょっと和風っぽいんだけど、でもこう洋風感もあるっていう感覚があったので、はい、それが日本と北欧を掛け合わせたジャパンディーというものなんですね、はいはい、どんなお部屋にも合うということで、それもね嬉しいところですよ ね。
2: そうですね。
0: この制作を始められたきっかけっていうのはいかがでしたか。
2: はい、実は自分の子供に椅子を作ってあげたいと思ったことがきっかけです。
0: うーん、
2: 全てですね独学で、最初は本当に右も左もわからない状態でしたが、息子のために試行錯誤して

0: 形にするうちに木工の奥深さにどっぷりハマってしまいまして、
1: うん、
0: そこから家具作りを始めたのがきっかけでした。
1: そうなんですね。お子さんのためにというところがねお子さんにとっても嬉しかったと思いますけれども、そちらが独学ということなんですね。もともとそれを専門にされていたわけではなく、
0: ではないですね、はい、
1: うん、そんなところから今ではこうお店をされるほどという形になるということなんですけれども、はい、実店舗がないということなんですけれども、はい、普段はどういった感じでされていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、普段はですね、会社員をしながら週末や空いた時間に家具作りをしておりまして、息子と一緒にものづくりをしています。
1: うん、普段は会社員をされていらっしゃって、はい、週末に作られているんですね、はい、
0: そうですね、
1: うん、はい、ではそういったオンラインショップ限定という形になるんですかね。
0: ですね、昨年から積極的に子ども向けのワークショップなど地域での活動にも参加させていただき、お客様から生の声を聞かせていただけるようになり、とても励みとなりました。
1: うん、
0: はい、先日も名取で開催された子ども赤ちゃんエキスポ2025や総合大児童センターさんなどで子ども向けのミニ行燈作りのワークショップも行いました。
1: うん、お子さん向けのワークショップも開催されたということで、そちらではどんなものを作られたんですか。
0: はい、ワークショップでは本物の木や和紙の手触りを感じてもらいながら、木の枠にですねペタペタと和紙を貼り付けてもらってオリジナルの行燈を作ってもらったんですが、自分で制作した行燈にパッとこう明かりが灯った瞬間、子どもたちが本当にいい表情をしまして、
1: うん、
0: あの笑顔が私にとって一番のやりがいだなと感じる瞬間でした。
1: うん、この行燈というのはね、本当にこう形ができて完成だけでなく、その先もね明かりがついてのさらなる完成がありますからね、はい、その瞬間っていうのがお子さんたちも自分が作ったものにね明かりが灯るっていうところはかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますね。うん、では普段は会社員をされていて、週末にこの制作をされていらっしゃるということなんですけれども、どのくらい時間がかかるんでしょうか。
0: ペーパーコードのキッズスツールですけども、うん、一つ一つ手作業で編み上げているので、
1: うん、
0: だいたい3時間から6時間くらいまで、うん、幅広く、制作時間かかりますし、大人のペーパーコードスツールですと、うん、本当に 2,3 日かけて編み込んでおります。
1: そうなんですね、はい、私もね拝見した時に本当に目が細かく編んでらっしゃいましたけれども、はい、その分時間がかかるということで、ね、はい、ではもう本当に週末休日はもう制作っていう感じですか。
0: はい、あとは空いた時間、仕事から帰ってきた後にゆっくりと時間をかけて、
1: うん、
0: 空き時間にやっております。
1: そうなんですね、はい、そんな時間を捻出しても一つ一つ丁寧に作られているということなんですね、
0: はい、
1: では、そんな四角という名前の由来にもなった熊野堂十二陣獅子踊りですけれども、こちらはどんなものになるんでしょうか。
0: はい、名取市の熊野本宮社に伝わる約500年以上の歴史を持つ伝統的な民族芸能で、
1: うん、
0: 名取市の無形民族文化財に指定されております。
1: はい、
0: 歴史をたどるとですね、室町時代中期、
1: うん、
0: 文安年間1444年から1448年頃にですね、
1: うん、
0: 山形県米沢の山伏と呼ばれる修験者によって伝えられたと言われている非常に歴史のある民族芸能です。
1: うん、かなり古い歴史があるんですね、
0: はい、
1: こちらは、踊り神社で の踊りということですので、神様に奉納するという形になりますよね、
0: はい、
1: こちらにはどんな思いだったり願いが込められているんでしょうか。
0: はい、もともとはお盆の時期にご先祖様を供養する祖霊供養のために回れていたと言われていますが、現在は五穀豊穣を記念して毎年4月と10月に熊野本宮社で奉納しております。
1: うん、そうなんですね、4月はこれから田植えを迎える時期ですし、10月は実りの秋という時期ですから、はい、そういった時期に、今では五穀豊穣を願って奉納されているということなんですね、はい、 ではこちらはどんな特徴があるんでしょうか。

0: 特徴はですね、独特な装束に身を包み、頭にですね獅子頭、お腹にカッコと呼ばれる太鼓を抱えて、忍笛、いわゆる横笛ですね、に合わせて太鼓を叩きながら頭を振って舞い踊るのが特徴の獅子踊りです。
1: うん、この写真を拝見しておりますけれども、まあ、あの体の部分は結構こうシンプルな装いですけれども、頭にあの獅子舞のね獅子頭がついて、お顔の部分、はい、幕がかかってますけれども、はい、これは前が見えるんですか？
0: うっすらと見えます。
1: そうなんですね。、
0: はい、遠くの方までは見えなくて、うん、踊ってる演者たちは全員見えるような状況ですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあ近くの方とぶつからないようにすることは可能ということなんですね。はい、で、お腹にある太鼓を両手のバチで叩くということですけれども、はいはいはい、この頭を振ってということで、はい、その獅子の動きを表現しているということなんですか？
0: そうですね、頭を上下に動かすことによって頭の口のところがカツカツと、うん、あの音を鳴らしながら太鼓の音に合わせて舞い踊るというふうな演目がございます。
1: なるほど。ではこう何か紐を引っ張って獅子の口が動くというわけではなくて、はい、頭の動きで動かすということなんですね。はいはい、その分なんかクラクラしちゃいます。
0: そうですね、そうですけれども。頭が痛くなっちゃいますね。
1: そうなんですね。はい、でもね、本当にあの他では見ないような形ですよね。はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: 珍しいと思います。
1: うん、はい、そういった形でね、その伝統芸能にも取り組まれているということですけれども、はい、これからこうしていきたいなという目標や予定などはいかがですか？
0: はい、そんな伝統芸能を私3歳からやってきておりまして、うん、実は今踊り手の後継者不足で、うん、このままでは地元の伝統が途絶えてしまう危機にありました。うん、
1: はい、
0: まあ、このラジオを通してですね、少しでもご興味を持っていただけましたら嬉しいですし、うん、10月にですね、うん、修例祭がありますので、うん、そちらでご奉納といいますか披露させていただくので、ぜひ見に来ていただいて、気になった方はぜひ一緒に踊りましょう。
1: はい、なかなかね、今の時代こうした伝統芸能のね後継者不足っていうのがかなり深刻になっているということで、まあ、この熊野堂十二神獅子踊りもね、ぜひ仲間募集中ということですので、10月ぜひねご覧いただいて、ご興味のある方お声掛けいただきたいですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: うん、はい、
0: あとは共通した目標として伝えていくということです。伝統芸能を伝えていくこともそうですし、ものづくりを通して子どもたちに楽しさや面白さを伝えていくことが今の自分にとってのやりがいでもありますし、これからの目標でもあります。
1: はい、ぜひね、この古くから伝わる十二神獅子踊り伝えていくということももちろんですし、この木のぬくもり、自然の大切さというところも、また木工というところはね伝えられる一つだと思いますので、それを通してお子さんたち未来にということですね。はい、はい、ということでこれからも活動頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、108人目は四角の板橋裕太さんをご紹介しました。板橋さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナトリズム。金曜日の今日は、ナトリキラキラ人をお送りしました。そして、毎週土曜日に、ナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また、来週月曜日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日、そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。

0: と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 童話の心。

0: 今夜は福娘童話集より麦の粉をお送りします。読み手は田上典子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。ある時キッチョムさんは町へ野菜を売りに行きましたが、どうしたわけかその日に限ってなかなか買い手がつきません。
1: 野菜はいりませんか？取り立ての小松菜にほうれん草もありますよ。
0: するとキッチョムさんに声をかけるものがありました。
2: おーい、キッチョムさん、キッチョムさん。
0: 見ると顔見知りの粉屋の主人です。
1: はい、何か用ですか？
2: 実はその野菜を全部買ってやろうと思ってな。
1: へえ、それはどうもありがとうございます。
2: ただし買うと言ってもお金じゃない。麦の粉と交換してもらいたいのだが。
1: いいですよ。ところで麦の粉はどれほどありますか？
2: 待て待て、それにはこちらから注文がある。もしお前さんがその野菜を入れてあるザルに紙も布も木の葉も敷かずに麦の粉が漏らぬように担いでいけたら、両方のザルにいっぱいあろう。
0: それを聞いたキッチョムさんは粉屋の主人がとんち勝負をしているのがわかりました。
2: なるほど、とんち勝負なら受けてやろ。
0: キッチョムさんには望むところですが、ザルで粉を運ぶのはかなりの難問です。
2: どうだね、キッチョムさん、さすがなあんたでもこれには参っただろう。
0: 粉屋の主人は得意そうですが、でもキッチョムさんはしばらく考えるとにっこり笑いました。
1: へい、ではこぼれぬようにいただいてまいります。ちょっと井戸を借りますよ。
0: キッチョムさんは空になった両方のザルを持って井戸に行くと、それに水をかけて帰ってきました。
1: さあご主人、このザルに粉を入れますね。
2: そんなことしたら粉がこぼれて。
0: 粉への主人が不思議そうな顔をしている前で、キッチョムさんは濡れたザルに麦の粉を山盛りに入れました。そしてキッチョムさんが天秤棒の両端にザルを引っ掛けて持ち上げると、ザルからは一粒の粉も漏れません。
2: こりゃまたどういうことだ。
0: 頭をかしげる主人にキッチョムさんは説明しました。こうしてザルを濡らしてから粉を入れると、うまい具合に底の方の粉が固まってザルの目を塞いでくれるのです。それに今ザルをよく洗ってきたから、ザルの目に詰まった分も乾かせばそのまま使えます。
2: なるほど。
1: では粉をありがとさんでした。
0: そう言って帰ろうとするキッチョムさんを粉への主人が慌てて引き止めました。
2: 待ってくれ、麦の粉をザルいっぱい持っていかれては大損だ。野菜は倍の値段で買うから粉を返してくれないか。
0: キッチョムさんは心の中でにんまり笑うと、
2: 助かった、こんなに重い粉を持って帰るのは一苦労だからな。
0: と思いつつも、粉屋の主人にはいかにも仕方ないという顔で言いました。
2: やれやれ、では野菜が全部

部で50問なので倍の100問もらえますよ。こうしてキッチョムさんは空のザルを担いでホクホク顔で帰っていきました。おしい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM ナトリ

0: ジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
1: Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。DJ の Biz Tokyo Live。メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケースレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
3: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターのアメと
4: ボーカルのフーです。
3: よろしくお願いします。
2: うつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。は
0: じめましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃるということで、はいはい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
2: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
1: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
2: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
2: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガーボーカルとソングライターの、
2: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
2: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今。
2: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
2: 隣の花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
2: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
0: はい、
2: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
2: ん、で、ちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へー。
2: でも、回復してきたので、夏7月かなくらいには、また活動再開したいなと思って今新曲を、こしらえているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
2: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます。すごいですね。
2: 何年の8月かは分からないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか。
2: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、まあ、アメさんとしての活動が再始動、
2: はい。

0: 始める2026年と。
1: そうなんです。で自分が歌えない間に、うん、こう曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
1: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、うん、そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけてうつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。あ、
1: そうですね、今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
0: はい、
1: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、うん、そんな時に出会ったのがふーちゃんで、あ、はい、この子の声の作品を作ろうってなりました。
0: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、うん、そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
2: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
1: ね、なんか彼女が私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、うん、音楽始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、ふーちゃんが人前でその時友達に誘われて、ふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
1: 初めて人前で歌った時だったんだ。
0: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
1: あ、そうなんです。
0: そんなことあるんですね。
1: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思ってビビりました、
0: うん、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんでお友達と、はい、初めての経験でやっていました。
0: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
0: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
0: そこはつながらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
2: はい、
0: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: あ、それは全くもう考えもつかない。
0: 全否定ですけど。
1: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、
0: うん、
1: ただその多分私たち生まれ育った街が一緒なんですけど、
0: あ、なるほど、雨さんの地元というか、
1: はいはい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
0: ふーさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、
0: うん、
2: はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、はい、
0: そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
2: いや、そうです、なり、はい、
0: そうですね、
2: なりたくないわけでは、はい、ない。
0: そこでまさかのアメさん。あ、そ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか？
1: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
0: そんなに、はい、
1: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
0: あ、どっかでね、
1: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
0: 実はふーさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか。
1: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って。
0: え、本当にやってないんですか、ふーさんもそれ？
2: 全く。
0: やったこともない？

0: い。
1: す
2: ごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: ちなみにふーさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか？
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、全然わけが分かんなかったというか、
2: そりゃそう
1: です。なんでみたいな。
0: はい。
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの。
2: いや、本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけど、そういうのみたいな。ねえ、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど。じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、あとはなんかこう、なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、その辺がすごい近いと思ったんですよ。それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
2: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて？
2: 初めてです。
1: ですよね、
2: はい。
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つからなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので、自分で歌い始めたのが初めで、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって、私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれで隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふーさんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか？
2: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん、大丈夫ですか？いや、実は雨さんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとか、そういうのないですか、ふーさん？
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか？
0: はい、
2: うん、ね、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、うつろいさんもいらっしゃったので、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですか、ふーさん、うつろねというユニット名は？
0: え、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、
1: うん、
0: 可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
2: よかった、
0: ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時？
0: え、うつろい、なんか日本語的な名前、いい響きだなと思って、
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出した、
0: はい、
1: ところうつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
0: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
2: はい、

0: ていう役割分担、プロデューサー。
1: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
0: どうですか、そのふうさん、まあ、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
0: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい
0: 美しい
2: 美しい
0: 美しい、
2: はい、美しい。
0: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
1: もう私がこれを書いたんですか、ですけど、
0: はい、
1: 桜の花びらが散っちゃって、
0: うん、
1: もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
0: うん、
1: うわ、桜を生き返らせている子がいると思って、その一瞬がずっと頭から離れなくて、
0: うん、
1: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前も分かんないし、ちょっと顔も分かんなかったんですけど、桜に、あ、なんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、うん、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です。
0: ふうさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: はい、曲の説明を受けて、
0: うん、
2: 本当になんか情景が浮かぶというか、
0: うん、
2: 物語ストーリー性もあって、すごい想像できるというか、
0: うん、
2: 想像しながら歌って、はい、歌ってました。
0: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。
1: そう

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい。そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
1: 本当に
0: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
1: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当
0: に。雨さんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、
0: どうですか風さん、この初めて、これはね初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか風さんから見て初めてのこのレコーディングだとか、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした？
2: 本当初めての経験で本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね。
0: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
1: はい、東京に来てもらいました。
0: じゃあ東京で、
1: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
0: 風さん東京は初めてだったんですか？
2: はい、2回目ですね。
0: あ、2回目。
2: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
0: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
2: はい、はい、そうなんです。
0: わー、なんか どうでしたか東京に来てそんなこと聞くなって感じですけど。
2: いや、なんか別の世界だなって思いました。
0: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか？
2: ちょっとまだ想像できない世界ですね。すごい、
0: 分かんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
1: いつでも来てください
0: 先輩って言って。
1: 犬がいます。
0: あ、犬いるんですか？
1: そうなんです。リリーという愛犬が
0: リリーさんとい
1: ますが、
0: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
1: 幸せに暮らせそう、
0: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
1: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
1: あ、ですかね。どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
0: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、そうなんですか？
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか？
2: ステージは憧れありますけど、
0: 憧れがある。
2: 外には、はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: ね、分かる。
0: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか？
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃわかるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか？二人とも
1: 多分2人ともインドアだと思います。
0: へえ。
1: できれば人に会いたくない
0: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって
1: 。こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会

0: 回はすごいやっぱありがたいので、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
1: ふうさんもあんまりこうじゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない？
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
1: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
1: ちなみにこんなことはあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、1日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか？
2: あ、はい、あ、1日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと 寝てます。
1: 健康的ですね。
0: めっちゃ健康的。
1: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
1: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ。大丈夫です。
0: 寝る子は育ちます。
1: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは？
2: 背は低い方であ
1: るんです
2: けど、はい、
1: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか？
0: 多分大体同じくらい、もしかしたらふっちゃんの方が低いのか、でも同じ、多分大体同じ
1: くらい、同じぐらい。なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか？
0: 私も昼に起きればいい方。
1: いい方。
0: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
1: 今日大丈夫ですか？早すぎませんでした？時間
0: 今日は大丈夫です。
1: そうですね、5時半に。
0: 5時半は大丈夫。
1: 大丈夫でしたか？
0: 5時半は大丈夫です。
1: 3時って言われたらギリな感じですか？じゃあ
0: 3時も頑張れる。
1: 頑張れる。
0: 12時はできれば避けたい。
1: できれば避けたい。
0: できれば避けたい。
1: 似てますね2人。
0: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
1: それはちょっとわかる。
0: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これはもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に帰えなって言われるんですけど、
1: うん、川口さん朝方そうですよね。
0: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
1: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね。
0: はい、
1: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
0: 早い。
1: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
0: すごい。
1: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか？
0: 応援、いや、ちょっと遠慮したい。
1: 遠慮したい。ふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか？
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
1: なるほど。はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
1: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか？
0: 儚さ、脆さ、
1: うん、
0: を追求していきたいです。
1: なるほど、
0: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その心は
0: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
0: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うーん、でもさっきのね、桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね、桜の花びらをファーッとやってた、
0: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど、僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは？
2: そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、うん、 なんか、わかる。はい、説明、うん。はい、はい。

0: なんか声に入ってる泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、そこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ似てる、あ似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットのみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど、
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか？
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって、
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: 本当しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ。
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は、あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか。僕だって寝てたいですよ、24時間酒飲んで寝てたいです正直。
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、うん、リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふーさんはまだそういう感覚はあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふーさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます。
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます。
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
2: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです、割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 2曲目お届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなってね、下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、ノビーさんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という、タイトルでございますけども、
1: はい、
0: これもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディングしたりして始まってったうつろねの活動なので、それも含めて合うなと思って始まりは終着駅っていうタイトルにしました。
0: そっか、ふーさんから見たら東京っていうところは一番向こう側ですもんね、線路のね、
1: はいはい、
0: ということなんだ。なるほど、いいですね、いいタイトルですね。
1: え、嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです、最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい、このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこうアメさんは歌っていない。
1: コーラスに入ってます。コーラスに入ってるのか。
0: はい、じゃあユニットだ。面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
1: です
0: このうつろねの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
2: はい、
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが

0: って感じです
1: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか？
2: はい、本当にそう、そうです。
1: うーん、
0: はい、イメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいなこう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、
1: なるほどな
0: るほど、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
1: うん、いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどこからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかというのも分からないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、さすがさすがアメさんと思って聞かせていただいてみました。
0: ちゃんの声 あってのうつぼねなんで、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、うん、なので出してみようって言いました。
1: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは、配信もされている、
0: はい、
1: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください、
0: はい、
1: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか？
0: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、うん、まだ出来たてほやほやなんですけど、 SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
1: うん、
0: と YouTube チャンネルがあります、
1: うん、はい、
0: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
1: うん、
0: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
1: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
0: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
1: いいですね、
0: うつろねも行きます。
1: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
0: 本当ですか、よかった。
1: はい、10代のボーカリスト風とシンガーソングライター雨による2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
0: よかった。
1: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
0: ですよね。そうですね、ライブとかは
1: できるのか問題ですよね。
0: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
1: はい、
0: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、ライブはやっていこうかなと思っています、
1: うんうんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
0: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
1: お、なるほど。
0: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
1: うん、
0: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
1: ついこの間桜の時期だったのに。
0: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
1: なるほど。
0: 咲いてなくて、
1: うん、
0: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
1: え、すごい、ちょっと 見たいので。
0: めっちゃすごいです、あれ。
1: これは
0: びっくりしました。
1: YouTube に上がる予定。
0: あ、 YouTube にも上がってます。
1: 上がってます。あ、はい、了解です。
0: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
1: はい、
0: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
1: はい、
0: 君の名は桜は3月の頭に公開してます。
1: お、なるほど。お、咲いてる、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: お、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目お届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか？
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、あの今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。様々、まあ、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のノビス東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですね、お二人にしてまいりましたので、逆に今回はフーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、フーさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか？

0: 壮大な質問が来た、ね、
1: うわー難しい。人の役に立つこと、
0: おお、
2: すごい。
1: この仕事をやっているので、
2: はい、
1: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますぜみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、
0: うん、
1: でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
2: ありがとうございます。
1: お答えになってますか？
2: はい、ありがとうございます。
1: ちなみにふうさんが一番大事にしていることは何ですか？
2: 私もまだ探し中なん
1: で。探し中
2: 、はい、すごいありがたいお話でした。
1: いやいや、
2: い
1: やでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ
0: ちょっとノビーさーも
1: あります。でも
0: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
1: うーん、
0: でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、うん、人にやっぱ人に優しくする、
1: うん、
0: でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
1: 何でしょうね、
0: すごい大事にして
1: る。見事に帰ってきますよね。
0: 気がする、めっちゃ帰ってきますよね、うん、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
1: あら、
0: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、うん、あれ、うん、質問なんだっけ。
1: 人生で大切にしていることですまあでも答え合ってます、
0: 合ってます。
1: でも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか？
2: ね、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 大丈夫だよ。
1: 大丈夫そうです。
2: ありがとうございます。
1: 音楽を通して
0: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、うん、ふーちゃんは
1: 返せるんだと思います。
0: めっちゃ思う。
2: お願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
0: 早いですね、
1: ということになりました。ふーさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
2: はい、
1: 楽しんでいただけましたか？
2: はい、はい、
1: ちょっと緊張してますか？
2: はい、緊張しました。すいません。
1: いやいや全然。アメさんどうでしたか？
0: 楽しかったです。なんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、
1: うん、
0: 何よりのびーさんにお会いできてよかったです
1: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
0: 頑張ります。
1: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたら、ぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか？
0: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、メロディーも歌詞も

0: あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが、別れを歌っています、うん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
1: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信をされていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとフーさんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

1ヶ月のご無沙汰、甲田真理子です。今夜もよろしく。

しくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょ。なんで天気予報は雨だったんでしょ。セーフ。5月の5日はですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日甲田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはず、出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、コーダマリコ、コーダマリコ、レインボービーム、レインボービーム、抽選抽選、ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがね、ちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね。いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時、22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時、22日の23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、この人呼んでいきましょう、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫です。冗談です、そんな冗談はもう置いといてください。6月の28日場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。あ、14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますから、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと先週の大変だもん。じゃあもう生放送が大好きだから、なの、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間で、その後みんな、あ、トイレ行きたいな、あ、なんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ、ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります、よろしくお願いします。お金がいりました、ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかった。あの東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ、ね、でもあのやばいやばいっていうか、本当にこう危険な方はアナフィラキシーとか出ちゃう方、注射持ち歩いて自分

0: ったりされるでしょ。私はそういうのではなくてお医者さんにちゃんとうちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションっていうところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんとあの病欠お休み、あの病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日あの薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね、本当に
1: 今日はおしみプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです。私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。
0: 大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、高田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、幸田真理子ゆりで、恋の胸騒ぎ、お届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの、歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場で、こうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで。本当に。あれみんなあれ覚えてるかな、あの、ムーンライトエンジェル、タンタンタンタンタタタンタ、テッカマムレードのあの、奥井正美さんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたのを覚えて歌ってますから。いや、私偉いなって自分はちょっと思いましたけど。いや、奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないから、ミュージシャンの皆さんが生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニポーバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなねえ、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね。投石してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そう、ほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよくわかってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより、板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんか、これ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげえ事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ。大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして、G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それから、ハッピーアイさん。ハッピーアイさんは、あさって17日に48歳のハッピーバースデー。皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー。君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、幸田真理子のふるさと、宮代町、宮代町民祭り。どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです、スケジュールが。チェ、花レンジャーショーに行きたいんだよ、わしは。でも、バッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそう小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっとどっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。ヒラパーの主役は、アトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない。この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっと

これこれ持って帰るわ。貼るわ、壁に。ありがとうございました。他にも、ふるさとレンジャー、もちぽんさん。この方は、ハッピーアイさん。この方は、りゅうさん。この方は、森尾さん。藤沢市の森尾さん。他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと、今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市、チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野ゆうきさん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか。おかしいな、振付師いないんですけど。それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより、私、甲田真理子で、どうしよう。

0: ルバムハッピーハッピーハッピーより高田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思ってみんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエット
0: お堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO。 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。蘇る GM の思い出。
1: やったねみんなで、セリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。ニコタマのナムコワンダーエッグ、
0: あれよ、まあまあそうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで、何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。ほんまやね、いいですよね。この方は岡山県倉敷市の家族さんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。家族さん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。美味しかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。曲もうわーって絞るから、なんか食べたらピューピュ
1: ー。いや本当だって、本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん。最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。草加市市内つぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつあっても変わらないんですよ。である時なんかモンゴルに旅行に行ってみたり、若菜さん今日いないどうしたの、いやモンゴルに旅行に行ってるらしいよ、へーへーへーへーみたいな。でね、若菜さんね、あれなんですよ、

若菜さんはね、あのハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもこれからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大5、最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでした。ね、写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに疲れるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですかという話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産うるち米、小豆、砂糖、三つ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない。美味しそう。これは何が半殺しなんですかね。例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃない、ロビーに入ったら、偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。ふさふすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、次のスタッフさんが入ってらして、ものすごくこう、暴力的な美味しそうな香りをロビーに充満させてですね、私の血糖値は上がったはずなのに、ガク落ちしました。激落ちしました。ね、面白いです。

よね、みんなね。ゆびしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん。

で、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか？パパさんお答えします。両方大好きです。卵焼きの、思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だったらさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです。ジャリジャリして、わかる、この感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよね。ご飯に乗せちゃった、クッキー乗せて食べたみたいになっちゃって。おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうんげんげんぎって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、まあ、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をうぎうぎうぎうぎって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さ、続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして、浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使えたので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますように、ということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネーが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに、会場全体が引き込まれていたように思います。マリネーが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後に、ペットじゃないよ、家族だよ
とおっしゃっていたのがとても印象的でした。

0: あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日、皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいや、なんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよあの、わかりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています、ありがとう。まゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、
1: うん、ありがとう、
0: 掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウィンクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネーに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネーの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、ん、濡れてる、ウェットティッシュと思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら
1: 目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビ、うん、例の汗拭きシートやないかい。
0: 私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました。
1: 返したんかい
0: 顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。
1: 面白すぎる
0: 女ね、大丈夫でしたかいつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常が動き出しました。
1: 超ハードでした。頑張ったよ私、頑張ったよまゆみちゃん、素晴らしい、ありがとう。
0: こんなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた、友達ともいっぱい笑った、楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう、これでまた頑張れるぞ、ありがとうございます、すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか、どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね、別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで

0: 楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。よいしょ、どうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさんありがとう。5月5日現地にて参加させていただきました。開幕恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何と言っても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさんありがとうございます。この方は高文さんありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらあーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん。そして犯人来てくれてありがとう。子供連れで来るのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: え、まあまあ全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったこと、
1: 違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。
0: あのね、皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんと

ない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それで出には、いやいや宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやーびっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の統括さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりかわからず緊張しています。あれ緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey, come on! サンキュー。一昨年の金スパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね。ありがとうございます。体が覚えていた。手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると、学生、社会人と過ごしていく中で、パワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ、癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聞く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした。ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをじいさまーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ。楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけど。さあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメシーのクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさん、ありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん、ありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんの、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね、遅くなっちゃうけどね。番組はYouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はね、ダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の胸騒ぎも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日、5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音の

チケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ。番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストお待ちしております。郵便番号 105-0011 東京都港区芝公園 4-4-7 東京タワースタジオ201日本インターネットテレビ協会内お台場テレビ高田まり子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃんいつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメールファックス楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 매나
1: 유리양의너의미대항의그말이다아지와자고코로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、9時です。
4: フライデーナイトフィーバー、
5: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
4: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
6: こんばんは、シナイムさん、ゆうて円楽です。
4: はい、
6: よろしくお願いします。
4: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
6: やってまいりましたね。
4: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、そうそう、
6: タイムラグがあったりするからね、はい、
4: 組み合わせておりますが、はい、4月の17
6: 日だから、そうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、

0: 放送ですよね。
1: ったんですけれども。
0: いやいや、でもね、いや、本当になんか、勉強になったというか。
1: あ、どうだった？
0: あっという間でした。
1: そうです。
0: 始まってみたら、
1: はい。
0: 逆に僕、余ったらどうしようぐらいのこと考えてて。
1: ドキドキ。
0: めちゃくちゃドキドキしました。
1: 本当に。
0: いや、本当に勉強になりましたよ。
1: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
0: はい、
1: 尺ある程度あって、
0: あ、はい、
1: 基本生の人じゃない？
0: まあそうですね。
1: しかも目の前にお客様がこう、いる人じゃない？でさ、ラジオだとこう、スタジオじゃない？でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。
0: 違いましたね。だからまあ、はい、アシスタントで、
1: ね、まんまるさん、後輩
0: まんまるが入ってくれたのと、
1: はい、
0: だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
1: えらい、
0: いやいやいや、
1: だと
0: 本当にあっという間でした。
1: そうですよね、うん、きっとね、私も途
0: 中で曲流したりとか、
1: 2人は台本見てやってるよねって思って申し訳ありません、
0: 尺
1: とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
0: はいはいはい、
1: 飛び立った時は、順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
0: はい、
1: やっぱりあれですかね、今、いろんな情勢の中で、経路が違うからかなって私思ったんですけど、今ね、
0: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
1: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
0: はい、
1: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
0: なん
1: やっぱ関係あんのかな、
0: うん、Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ見てないからあれだけど、おそらく。
1: とわかんないんですけど、
0: この上じゃねえだろみたいな。
1: なんか私それを注視していたんですけど、街になってくると、
0: うんうん、
1: Wi-Fi 入る気がしたんですよね。
0: うん、いや、なんとなくそう思いますよね。
1: そう、わかんないんだけどね、はい。まあでもね、そんなんで、まあ結果、遅れちゃって、羽田に着いた、うん、ちょうどね、着陸ぐらいで、ピンポーンってか、オンエアぐらいだったから、うん、もうちょっと携帯で、
0: はい、
1: 聞いてたレディモーで。
0: ええ、
1: で、なんかちょっと若干師匠、緊張気味かな、
0: うん、
1: 第一声。割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
0: ああ、なるほどね。
1: あるある。
0: いや、そうなのかもしれない。
1: なんかやっぱり、その時に、いや、だから、もちろん落語家なんだけど、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな。
0: うん、
1: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
0: ああ、だから、
1: はい、
0: かしこまっちゃうんでしょうね。その緊張するから。
1: そうですよね。うん、しかも生で、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
0: しましたしました。
1: でも楽しくないですか？
0: 楽しかったですね。
1: はい、
0: なんだ、お便りとか来たりして、
1: ね、
0: やっぱ反応がね、
1: そうだ、
0: いろいろ。
1: そう、うん。なんか、それで、ね、なんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように。
0: 本当にね。
1: あれ、ライブで楽しいでしょ？
0: 楽しかったです。
1: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
0: はい、
1: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
0: うん、
1: ずっとやらせていただいて、
0: はい、
1: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
0: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
1: いいでしょ、
0: 生やってんだなっていう、はい、
1: 感じしました
0: ね。感じしました。
1: だこれがね、うん、2、3時間やるとまた楽しいのよ、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の1時間目ぐらいに、いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
0: いやだから、はい、そうで当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったんで、ちょっと申し訳ないなというのあったんで、
1: この後とか、またちょっと来週とかにかけて、
0: またもう懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
1: そうなんですよ、試みて、
0: はい、読ませていただきたいと思うんで、
1: ね、そう、
0: 懲りずにお願いします、ね、皆さん、
1: お願いします、皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
0: はい、
1: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、それ以外の時もね、
0: はい、
1: いつでも大丈夫なんで、
0: はい、
1: ください。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで。さあ、皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか、聴いていらっしゃる、曲なども、

0: も合わせてお知らせくださいね。
1: はい。
0: またパソコン、スマホで聞ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね。その場合は、レディモというアプリを、
1: はい。
0: スマホとかね、何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聞けるということ
1: は
0: で
1: い。
0: ね、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時特に感じたのが、だからなんだ、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごく、なんかや、あ、
0: でしょ？
1: 聞いてくださってんだ、その
0: あ、嬉しい
1: ね。
0: よね。
1: はい。
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗っ
1: は
0: て、日本中にね、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
1: い。うん。はい。
0: スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるん
0: お
1: だっ
0: 届け
1: てい
0: で
1: う
0: きて
1: ね。
0: るっていう、そういう実感ありましたよね。
1: はい。
0: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされ
1: あ、は
0: て、遠くまでね、
1: い。ええ。
0: 出かけて、
1: はい。
0: 落語披露されてますけれども、なんかそういうものと近いものあるかな。
1: ありますよね。だからみんなやっぱラジオにね、芸人さんとかでもこだわってラジオばっかのやるっ
0: そう
1: てい
0: で
1: うの
0: す
1: は、
0: よ
1: や
0: ね。
1: りがいなんじゃないですか。
0: いやー、だと思い
1: はい。
0: ます
1: やっ
0: ね。
1: ぱ難しいコンテンツではあるから、
0: はい。
1: その技術がいるというか、
0: 確
1: 話芸という
0: かに。そうで
1: か、
0: すね。
1: 技がいるから、だからこそ、で、しかもレスポンスが来るという、
0: そうなの。だから普
1: それは
0: 段、
1: やったらやっぱやめられないというのはなん
0: し
1: と
0: か
1: なく分かり
0: も、
1: ました。
0: なんかわかる、こう、日本中のさ、地図がさ、目の前にさ、広がるような感じしない？
1: ああ、いい表現ですね。本当そうですね。
0: そうなんですよ。
1: 思
0: そ
1: う思
0: れ、
1: う。
0: そこで、あ、じゃあ、今、ここで聞いてる。あ、なんか、広島とか、さっきの。ここだとかって思うと、私、行ったことない街だなとか、なんかね、オタクのせいか、そういうのに、例えば昔、例えば、文通とかね、昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ。結構雑誌と
1: ペン
0: か
1: フ
0: で
1: レンド
0: も、
1: とか
0: そう、
1: ね。
0: ペンフ
1: だ
0: レン
1: から、
0: ドだからね、それって、
1: 雑誌とか
0: 歌
1: に
0: に
1: 載っ
0: も
1: て
0: あ
1: た
0: る
1: んでしたっ
0: か、載って
1: け？
0: たの。
1: ね
0: 私はどこどこに住ん
1: え。
0: でて、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、あったんだよね。なんか私、月刊仲良しとか、漫画読んでた
1: 仲良
0: んで
1: し
0: すけ
1: ね。
0: ど、
1: 仲良しとか。
0: 仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろい
1: リ
0: ろあり
1: ボン
0: ます
1: と
0: け
1: か
0: ど、
1: ね。
0: そことかでもあった気がするし、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、なんかいい時代だよね。それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった。
1: いやー、プロ野球選手とかで も、全
0: ねえ。
1: 部、自宅の
0: あ
1: です
0: りえ
1: もんね。いや、今考えられない、
0: しかもなんか前、野口五郎さんだ、なんか、どなたかもおっしゃってたんですけど、やっぱそういうので、普通にファンの方来ていて、とか、
1: いやー、そうでしょう
0: 実家
1: ね。
0: だと、お母様とか、お茶菓子とか出して、
1: 聞きますよ
0: そ
1: ね、そ
0: う、
1: んな
0: 放
1: エ
0: 課
1: ピソー
0: 後
1: ドも
0: とか、み
1: ね。
0: んな学生さんとかで、アーティストはいないけど、みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いや、すごいことだと思います。うち
0: セ
1: の子
0: キュ
1: の
0: リ
1: ファン
0: ティと
1: で
0: か。
1: ありがとうみたいな感じで、なんかね、
0: どうぞ
1: 上がっ
0: どう
1: て
0: ぞって。
1: お茶菓子いただいたりとかって聞きますもん
0: です
1: ね。
0: よね。
1: すごいこと
0: す
1: です
0: ごい
1: よ。
0: よね。まあでも本当にこういう、今ね、試みている月に1回の生放送ということで、まあちょっとね、今後もやっていけたら
1: や
0: と
1: り
0: いうの
1: たい
0: は
1: です
0: あるん
1: ね。
0: ですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、多分来週とかよ、ありえる
1: い
0: から、
1: きなりね。
0: そうなの、皆さん、ぜひね、SNS をチェックしていただきた
1: そう
0: い。
1: ですね。
0: ね。まあ、師匠の方でも、出せる場合もあると思うし、インスタグラムだとパッとできるしね。
1: そうですね。
0: なので、三遊亭セブンだっけ？かな？
1: だったか。
0: なんかね、みんな、ちょっと調べてって感じなんですけど、あと私はラジオ DJ サチ。または、今回ね、ちょっと新しく作ったので、フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧くだ
1: 確かに。お
0: さ
1: 願
0: い。
1: いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから。ね。
1: YouTube ね。
0: ね。
1: も
0: まあ定期的にアップされてる
1: う、今、
0: し、
1: そうですね。今、最新がアップされてて、いや、僕の稽古部屋で、
0: そう、見
1: そうそ
0: た、
1: う、一之輔とファミコンやってるやつで
0: そう
1: す
0: で
1: よ
0: すよ
1: ね。
0: ね。いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思って、テレビやってファミコンみたいに
1: た
0: なっ
1: だ
0: て
1: の
0: て、
1: 遊び部屋です
0: そ
1: よ
0: う、なんか
1: ね。
0: いい雰囲気あって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、初めて
1: 久し
0: 住ん
1: ぶ
0: だ
1: り
0: み
1: に、
0: たい
1: だっ
0: な。
1: てポテトチップとか、だって、
0: あった、あれもす
1: ブ
0: ごい
1: ル
0: 良
1: ボン
0: かっ
1: のお
0: た。
1: 菓子とか、エリーゼと
0: 最
1: か、
0: 高、さすが、さ
1: め
0: す
1: ち
0: が。
1: ゃくちゃ食べましたよ、久しぶりに。
0: ブルボン 最高ですよね、
1: はい、ちゃんとね対談もしてますんで、
0: ですね、
1: もうボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、 そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、

0: 日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあそれでは、はい、今夜の1曲目、はい、選んでみました、はい、なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: う
0: ん、ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: 竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐。
1: え、僕知らないな。
0: わかんないかな。
1: タイトルわかんないな。
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこう、その進んでも初夏というね、新緑で、はい、ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね、春の芽生えとともにこう、心も軽くなってね、なんかこう、着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと。逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ師匠は。最大じゃなか
1: った。ここはもう別
0: にそこは、はい、スキャンノースキャンダルでお願いしますけれども、はい、
1: 大丈夫です。
0: これ誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、はい、そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、はい、聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 曲もあのね、ちょっと皆さんにキュン、うん、キュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかった、
1: うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの、はい、
1: 公認の時はや、あの大ヒットして、そのアルバ、だからアルバムがね、300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに、
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね、師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでね、ここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: あのその4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうホットタクシーから首都高からね、あの中継していたので、ちょっとごめんなさい、噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: これぜひね、あのご紹介お願いします。
1: はい、はい、サトシックスさんってこの方、あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に、
0: あ、そうだ、広島から来てますよね、
1: そうそうそうそう、
0: 三原市の、はい、
1: はい、でサトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おー、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説しよう。
1: サトシックスさん、ありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね、昔さっきあの、はい、あ、っていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はいはい、でそれはね、聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に、あ、停泊じゃない、あの止まってる間に、
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ、はあ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、うんうん、服部真子さんという、
1: はい、
0: 当時のバイリンギャルの、まあなんていうか何人かいる中の、はい、またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語であの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ、夜ヒットに。もうすごい、私これ読んでも、サトシックスさん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねってね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていたっていうか、うん、完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: その他に、ね、私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマと

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
0: ゴールド、
1: ゴールドですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからも
0: う古いね、
1: ずいぶん昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね、第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳、
1: ずいぶん昔ですよね。
0: そうですか、
1: はい。
0: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる。
1: うん、あ、そう。
0: 拝見しましたこの前。わっとたまたま。
1: で、なんだか、日テレのね、はい、ドラマに。で、僕、その家にいなくて、第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ、子供たち、長男、次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよね。
1: 1話に出なかったんですって。最後まで。出ないねって。出ないねって。
0: 編集でちょっと残念だけど。
1: なんか2話から出たらしいんですけども。
0: 拝見しました。
1: はい。なんか、なんだっけ、神さんが、じいじ、お父さん見たけど、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね。はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わんない。自然すぎるっつって。
0: もう。自然体だったと。
1: ど自然だったっつって。
0: 確かに。なんかね、私もね、

0: 偶然拝見できたんですけど、
1: はい、
0: 最初、あって、パパか分からなかった顔つきが、だから、講座の時の顔じゃないと思う。
1: ああ、そうなのかな。
0: それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの、人柄として出てるんで、はい、すっごい、だからある意味、天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いやいやいや。
0: 現場に合わせられてるんじゃない
1: かな。何にも考えてないから。
0: いや、すごい良かった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですね。僕もその場面だけ見て。
0: 見ました。
1: 全然変わんねえじゃないか
0: って。いや、だから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、はい、そうなんだ。
0: 最初分からなかったもん。
1: いや。
0: 最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ好楽パパだという感じなのでおそらく皆さんねリスナーの皆さんもあそうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね
1: ぜひじゃあいや僕もだからやってみたいですね本当にね
0: だから、ちょっとそこも頑張って
1: 頑張ります
0: 次第目
1: はい、ね、いろいろちょっとね言って、もういろんなところで自分で言っておかないと
0: 言っておいて、はいね、さあじゃあ戻りますよいきなりじゃあ黄金、はい、1948年の、は
1: い、これ舞台が1920年代のメキシコでまあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
0: はい
1: 癖のあるダブズと、
0: はい、
1: で人のいい善良なカーティンっていうダブズとカーティンが、
0: うん、
1: もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人にもう、うん、その都度その今日の食費を、
0: うんうん
1: 同郷の人間に哀れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよでいつも恵んでもらって、
0: はい、
1: で今日の食費くださいって言うと、
0: はい
1: はい、お前ロックスッポ俺の顔見てないだろと俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよって言って
0: そうなんだ、
1: はい、でそんな日々を送ってる中、
0: はい
1: ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
0: はい、
1: ハワードという老人
0: すでに、
1: はい、でこのハワードっての言うには、うん
0: はい
1: ある山脈に金の鉱脈があると、
0: ええ、なるほど
1: そう一攫千金ですよね
0: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうのかな、
1: だからそうかな
0: メキシコだしね、
1: はい、で金の鉱脈があるって聞いてで2人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
0: うん、
1: でハワードと一緒に3人で持ってでハワードは
0: ハワードも行くのね
1: ハワードも行くんですよ、
0: はい、
1: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
0: はい
1: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
0: はいはいはい
1: まあ、行って、
0: はい、
1: じゃあみんなで行こうじゃないか一攫千金だっつって、
0: はい、
1: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人で持って旅に出る、
0: はい、
1: で、まあ、その途中にもう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
0: はい、
1: で3人はまあ、山に着くん、
0: はい、
1: で山登りがもう過酷すぎて
0: ものすごいんですね
1: ものすごい
0: です険しいんです
1: そうもう日は照ってるし、
0: はい、
1: も
0: う
1: 飲み物が水だってそんな限られてるでダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
0: うんうんうん、
1: その
0: ハワード
1: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ
0: シャキシャキなんですね
1: シャキシャキなんですねはい
0: すごい
1: でついに見つけるんですよ、
0: はい、
1: 金鉱を
0: 本当に
1: そう砂金がもう掘り出されてって、で
0: 手つかずな感じ
1: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん
0: はい、
1: で、まあ、ハワードは言った通り、
0: はい、
1: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
0: うんうんうん、
1: ね人に見つかってもあれだし、
0: うんうんうん、
1: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
0: はい、
1: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと。もっと掘ろうと。はい、まだ手に入ると、
0: うん。
1: で、だんだんダブズがね、うん、そのお金をその、みんなで、はい、3分割しておくんですよ。その砂金を。
0: 砂金をね。
1: はい。人間不信になってって、ダブズが。仲間を疑い始めるんですよ。
0: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの？
1: 近いですね。で、だから、ロクスッポ寝られなかったりとか。
0: あ、持ってかれるんじゃない
1: か。夜中、誰かが、カーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると、俺の金、隠した金取りに行く。いやいや、ただお手洗い行くだけだよ、みたいな。
0: 妄想、妄想になって。
1: そう、はい、行ったりする、
0: ええ。
1: で、石の、大きい石の下の穴に、
0: はいはい、
1: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
0: はい
1: 石どかそうつすんですよ、
0: はい、
1: 危ないからっつって、うんうんうん、どかそうつすると、うん、ダブズが銃向けんですね、うん、カーティンに
0: 怖い、ええ、
1: 俺の金取る気かっつって、いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いや

0: うん、いや、そうじゃなくて、毒トカゲがいたんだって、うん、嘘つけって。もう銃構えてるんですよ。嘘つけと、はい。じゃあ、どかしてみろ。うん、で、どかすと、トカゲがいるし。で、その、だからか、ラブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ。はい、まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんか、じゃあもうちょっと精神的に。
0: 精神的にもう、
1: 追い込まれ
0: て。やっぱり本当にハワードの言った通り、人間が変わるんですよ。うんうんうん、やっぱり、まあ、これはね、どんな人でも、俺に限ってないみたいな人に限って危ないから。
1: いや、そうだと思いますね。はい、
0: で、そこに三人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: あ、フリなんだ、
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、はい、まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ。追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、うん、お金を手に入れた三人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、はい、ハワードが、老人のハワードがね、なんか飲料の、なんか少年を、だから要するに地元の人ですよね。
1: そうですね。
0: の少年を助けたことで村人が、どうしてもお礼がしたいと、あなたに、ハワードに、お礼をしたいと。で、ハワードは優しいし、無限に断れないから、ここで、じゃあ俺はここの接待受けるから、お前たち、君たちは、もう先に行けと。で、ダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ。で、ダブズとカーティン二人きりになって、ダブズは、その、ハワードを裏切って、
1: はい、
0: 金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード。ああ、だからダブズが。
1: え、じゃあ何、ハワードは砂金を二人に渡したまま、
0: 多分預けてんだと思います。
1: 村にね。
0: はい、
1: はい、はい。
0: で、ちょっと待って。それで、はい、山分けにしようっていう。で、カーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね。
0: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ。
1: うんうん
0: うん、で、眠った方が負けだと。
1: うん、
0: ね、うん、俺は寝ないぞと。で、もう本当に、もう寝ないで旅が始まるわけですよ。
1: まあ山降りてね。
0: 山降りてって。はい、で、ラグアイでも、はい、もうついに、やっぱりカーティンだって、まあ人間だから、やっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い、
1: まあ、
0: そ
1: うそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな。
0: そうそうそう。だよく書いちゃいけないっていう話をこれやってんですけども。
1: なるほど。なん なんか、ね、格言のようですね。
0: 本当、本当、なんて言うんでしょうね。はい、そうですよね、はい。教訓というか。
1: 教訓ですね。
0: はい。で、これ、やっぱね、作品として抜群に面白いんで。
1: はい、そうなんだ。なんだろう、ディープさはあるんだろうけども、人間模様としては、
0: はい、
1: 運びをタッチというかは軽いんですか？
0: はい、もうエンタメになってるんで、結局お金が絡んでの、で、はい、その、山賊たちとの襲撃、はい、列車襲撃のアクションがあったりって、映画としてはもう、ものすごい見応えがあるんで、
1: はい。
0: 山登っていくとか、はい、本当になんか、白黒、モノクロなんだけれども、暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に。
1: じゃあ、メキシコの日照りが伝わる。
0: 日照りが伝わる。
1: すごいじゃん。
0: だから、
1: モノクロ、師匠だけ分かるとか。
0: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かきたてられますよ。
1: 素敵だな。
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ。絶対にその監督の意図があるからと。モノクロで撮ってることの。
1: そっか、つまり色がつかなくても見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かき立てられるのはだから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います。
1: うわ、なんかそれ深い、
0: 見せちゃいけないんですよ。
1: それ男女感もあると思いません？
0: 男女感でも何でもそうです
1: よ。
0: 見せすぎないというか、
1: 全部そうですよね。
0: ラブシーンとかも
1: そうそう、
0: ベタベタだからブチブチやってるのよりもうまく見せたりとか、
1: そういうの今までありましたよね、はい、映画のなんか切り替えでもなんか、ほら奥に、
0: よく、そうそうそう、あれ
1: ですよね。
0: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
1: すごくあれ印象的だったんですよ。
0: そう、奥にとこへみたいに、
1: ね、
0: その
1: 切り替わったらもう朝とか、
0: 切り替わったら朝、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなとか、
1: 分かるじゃないですか。語ってないけど、
0: そう、
1: まあですよね、
0: はい、
1: ね。
0: でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
1: はいはい、
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごいですね。
0: でこれが何、はい、ですまあもちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
1: はい、ですもんね。
0: でこれ名監督なんで、ね、で で、助演男優賞を取った、要するにハワードですね。
1: ハワードですね。
0: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
1: はい、
0: 親父なんですよ、監督の。
1: え、
0: すごいないですか？
1: え、待って、監督の方が息子さんなんだ。
0: 監督息子なんですよ。
1: え、逆に。
0: そう、監督息子なんです。
1: ほ
0: ん
1: と？
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人で、親子がバラバラで撮ってんのはあん

0: 本当
1: ないと思います。
0: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたも、私のように、はい、知らないけどね。
1: だから僕が
0: 知りたいという。
1: そうですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 僕が監督した作品で、好楽が助演男優賞取るとか、意外とあるかもしれません。
0: すごく今分かった。
1: これから。
0: そういう関係ね。
1: あの人今、
0: やりましょう。
1: あの人今、お役者様だって
0: 思
1: って、調子に乗ってるから。
0: 俳優だもん。俳優好楽だから。
1: いや、でも本当にそんなのないから。
0: はい、そういうことか。
1: はい、
0: 脚色とか監督、そうですか、はい、すごいですね。
1: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、あんまり欲かいちゃいけないっていうのは、落語でね、
0: はい、
1: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
0: そうなんですね。
1: 水屋の富というタイトルの落語が。
0: はい、
1: で、これって、水屋さんが、その頃の富くじで千両当たるんですよ。
0: はい、まあ、
1: 要するに宝くじですね。
0: はい、
1: 千両当たる、はい。うわー、やったと。
0: うん、
1: で、まあ、水を売ってる商売だから、いつも箱棒を吸う、
0: はい。
1: で、出かけを吸うんですよ。
0: はい、
1: で、この線量、長屋だから、どこに置いておこう
0: っ
1: つって、
0: ね、うん、
1: あの、畳の根だ剥がして、
0: はいはい、
1: その、自分家の下に入れるわけですね。
0: はいはい、
1: 地面の下に、はい。で、その、玄関のところから、あの、棒を伸ばして、
0: はい、
1: その、コツーンってやると、
0: あ、
1: あるある
0: っ
1: つって、よし、よかったっつって、出かける、
0: うんうん。
1: 出かけると、あれ、今のやつ、俺の、こと見てニヤッと笑って、いうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。で、また戻って、コツンってやって、あ、まだあったっつって、今のやつなんか、なんか欲張りそうなやつだな。俺んち入ってったんじゃないか
0: っ
1: つって、また商売にならないんですよ。で、水屋さん、なんでこんなに遅れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつって。で、ある日のことコツンコツンやってんのを、本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、あれっつって。で、それで、まあ、忍び込むわけですよ。で、そうすると線量があるから。
0: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと。
1: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って。
0: いや、今持っていたペンを離しました。
1: そう。で、水屋さんが帰ってきて、コツンってやろうとしたら、スカッてなるわけじゃないですか。で、あれっつって、目が剥がして、
0: はい、ない。
1: ないない
0: ああ。
1: これで苦労がなくなったっていう酒なんですよ。
0: 面白い。
1: すごくないですか。
0: ちょ、待って。
1: この、
0: 落語すごい。
1: 落語すごいんですよ。
0: そう、なんか今
1: 結局金が囚われててもしょうがないし、
0: うん、
1: そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど、究極じゃないですか。
0: かっこいい、
1: はあ、これで苦労がなくなったって。
0: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
1: いや、改めてやっぱ
0: すごい、
1: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって。
0: すごい。だってさ、そういう話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを、江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、
1: はい、
0: そういう気象の人たちがいたってことだよね。
1: そうでしょうね。だからあらゆるなんか、そのダメ人間とかも語られてるから、落語は、うん、は
0: い。本当だよね。
1: 種類としてはもう、は
0: い。で、なんかね、今伺ってたら、いや、さっきからね、この映画の話の段階で、私もかなり響いているわけ。やっぱり 目先のね、利益とかね、
1: はい、
0: ちょっとしたね、なんかこととかじゃないよねって。
1: はい、
0: やっぱちょっと最近お仕事上結構いる私も、まあ、ちょっと今、居住まいを正して、あの、すごく響いている。
1: いや、
0: やっぱり、なんだろう、仏教的でもあるって本当思ったの、この話。
1: いや、でも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか。はい、知足って書くのかな、
1: はいはい、
0: 禅寺でなんか聞いたと思うんですけど、私。
1: はい、
0: いや、なんか、足りるを知るって大事だね。
1: 大事だと思います。
0: だってこんなに気になってお商売にならないような、
1: はい、
0: ことよりこの彼が、ポツッと言った。
1: はいはい、
0: なんか、ごめん、すごく響いてる。
1: いや、
0: やだ。
1: これ結局、あ、映画の方は黄金は、はい、そのダブズはまあこ、死んじゃうわけですよ。で、残った砂金が、風に吹っ飛ばされるんですよ。で、結局、ハワードとカーティンが、それ、それを聞いて、もう、笑うしかないぐらいに、もう、今までの頃何だったんだろうね、みたいので、
0: はい、
1: 笑って、まあ、明日からまた頑張ろう、みたいになる、その前向きな姿勢もいいし。
0: だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: あ、そうです、そうです。
0: 結局、はい。でもさ、この年代考えてもさ、1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、で、まあ、年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、
1: はい、
0: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
1: うん、
0: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、
1: はい、
0: 敗戦国の日本は特に。
1: いや、大事なこと

0: ことを歌ってはいますよね、本当
1: そう
0: に、
1: です
0: オ
1: よ
0: ンは。
1: ね。
0: はい。
1: なるほどね。
0: はい。
1: 格言的な映画ということで、
0: はい。
1: いや、リスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに。
0: 本当に、いや、
1: ええ、
0: もうね、
1: 今を満足し
0: 忘れが
1: て、
0: ちですよね。
1: は
0: やっ
1: い、
0: ぱ
1: 感
0: 生
1: 謝
0: き
1: し
0: てりゃ、それ
1: て、
0: はね、とら
1: そ
0: われます
1: う、
0: よ。
1: もっともっととかね。
0: もっともっと
1: で
0: とも
1: そ
0: か。
1: れも人間っぽいし、その裏には、
0: うん。
1: というか、そこには、いろんな人のためにとか、
0: はい。
1: 家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まると思うんだけどね。
0: そうです
1: いろい
0: ね。
1: ろなね、こう備
0: は
1: えたいとかさ、
0: い。はい。
1: もっとたくさん、なんかね、売り上げたいとかあると思うけど、まあでもなんか、よかったです、聞けて。
0: ありがとうございまま す。
1: たね、新
0: は
1: 生活で、新たにね、仕事場が変わったりとか、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう、今一息ついたゴールデンウィークの後なんで
0: い。はい。あ、
1: ね、
0: そうですね。
1: な
0: そう
1: ん
0: だそうだ。
1: か、いろんな意味で、格言的映画、
0: はい。
1: 良かったと思います。
0: おい。
1: ありがとうございます。
0: いい。
1: それでは今日の映画は？
0: 黄金でした。
1: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
0: はい。もう黄金で、もう、そのインスピレーションじゃないけ
1: な
0: ど、
1: るほ
0: 黄金から来たんですけど
1: ど。
0: も、
1: いいですね。
0: はい。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ、まあ、洋楽もね、ちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まあ、あと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、はい、その頃の日本のね、楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん。はい。
0: といえば、角川映画。
1: そうですね。
0: はい。あの頃、本当になんかこう、当時のね、もちろん東映とか、一

0: ぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画ってそうっすね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕はだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね。もろですね。
0: そういうことですよね。うん、はい、いや、ですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか、毎朝、そうそう、割とね、は
1: い、
0: なんか地味な、そう、その時にね、角川が、なんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんか、キャスト募集してるとかって、見たんですよ。
1: うんうんうん、
0: すごく、はい、そこで、見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね、結局ね。はい、で、ま、84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん。
1: おー、監督。名称ですね。
0: そう。
1: ね、家族ゲームで。お亡くなりになっちゃいましたけども。
0: ね、そうだよね、はい。そう。片岡義雄さんの、まあ、
1: 原作
0: なんですけどもね、はい、まあ青春恋愛映画というところもあるのかなと思うんですけど、はい、まあそこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: んかねもうね第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか
1: いいですよね
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるってそんな風に感じる一曲なんですが
1: 小学校1年生になったばっかりでした今調べたら84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、はい

0: いやでもまあもちろん知ってますから、
1: うん、はい、本当ですか、いやだから当時ってもともとのね歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚があったんですよね、はい、だからなんかコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
0: もう僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウィンワンですね、
1: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当に角川とともにね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
0: 女優さんとしていいですもんね、
1: ずっとこう人生もともに、うん、なんかはい歌とね、はい、舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
0: はい、
1: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
0: はい、
1: 多分 ね皆さんがねお聞きの地域もそれぞれの地域、
0: はい、
1: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
0: あ、そうですね、
1: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
0: はい、何でしょう、
1: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいっすね。
1: かっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう
0: なんだ
1: 思う。
0: ろう。うん。で、それがだってまだ今見たら、
1: はい。
0: 10代の終わりかな、
1: そ
0: でし
1: う思
0: ょ。
1: うよ。
0: いや、
1: 19ぐらいじゃないのかな、
0: こんな
1: 桃
0: の
1: 江
0: 歌えるの
1: さん。
0: かな。
1: かっこよくって、もうい
0: かっこいいっす
1: い
0: ね。
1: 女しかないっていうか、もうさばけた、
0: はい。
1: なんかいい女って感じじゃないです
0: はい。
1: か。で、私ね、12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時。それでも、もう、本当になんか、どっちかっていうと、大人になったらこういうタイプになりたいなとか、ちょっとね、
0: ああ、でもまあ、
1: 思ったことあるんですね。そういうなんかこう、男性には振り回されずに、みたいな。そんな12歳。私の12歳。そう。でもなんか、ポルシェとかね、運転してね、かっこいいな、とかって、
0: めちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました、今。
0: でもまあ、
1: 思った。
0: 受けるんでしょうね、その頃の女性。
1: だから、これはね、作詞が萩陽子さん、
0: お、
1: 作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: お二人なんですけども、まあ、これも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね。
1: はい。
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろ、そうかもね。かっこいいな。だって、この、勝手に仕上がれとかも、歌詞入ってるけど、これ、ジュリーの勝手に仕上がれが流行ってた時だから。とか、ちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほど、なるほど。
1: はい。とかもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい。
1: 粋なとこですか
0: ね。いいっ
1: す
0: ね。
1: かっこいいなと思いました。皆さんはどう思いましたか。
2: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀歯。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、
0: はい、
1: お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: このね、いい季節にね、皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね、前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物。
0: ああ、5月ね。いや、もうね、もう
1: とっくにですよね。
0: いや、もうね、そうそう、
1: 軽いお着物ね。
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、今みんなもう5月は炉にしてますね。
1: 炉ですよ。だって日本が変わっちゃったから。
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う、
1: やっぱり昔のルールがね、ちょっと適用厳しい感じもなりますよね。
0: はい、あとはあれですね、
1: はい、
0: 夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、
0: はい、
1: 夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9だ、今までは7、8しかやってなかったのが、5、6、7、8、9夏の話やってますね、割と。
1: いや、ちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし、今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか。
0: いや、お箱というか、
1: または、
0: または、
1: 気に入ってる？
0: いや、
1: お話。
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、
1: はい、
0: その、トーナス屋制度。
1: あ、トーナス、そうね、かわいいよね、なんか。
0: はい、
1: トーナス、
0: はい、
1: 私、あれ好きだった、この前、ほら、パパが、
0: はいはい、
1: かぶっちゃったやつ、夕立屋。
0: ああ、はいはいはい、夕立屋ですね。小話ね。小話。
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあ、でも、まあ、落語っちゃ落語です。はい。
1: いいですね。あと、この前なんか、怖い話あったじゃないですか、階段の。なんか、どっかの大棚が、なんか、蔵の中に、なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかったですか。
0: ああ、なんだ、わかったわかった。
1: だから、ちょっと、怖がりの番頭さんとさ、
0: 李承師がやりましたね。
1: そうですよね。
0: 七夜蔵ね。あれは別に季節は関係ないですけども。はい。確かにそうですね。お化けが出るとかね。
1: うん、
0: そうだ。
1: そっか。はい、じゃあまたね、この、夏にかけて、皆さんね、どこかの講座なり、
0: はい、
1: で、もしかしたらいろんな皆さんの地域に、お寺様とかのお招きで、師匠が行くかもしれませんからね。
0: はい、
1: よかったら、師匠の SNS、チェックしてくださいね。
0: はい、お願いします。
1: さて、番組では、感想や質問、またです、いろんなご提案、リクエスト、様々なメッセージ、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
0: お願いします。
1: en@musicbird.co.jp まで、 皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんな

0: なところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞きますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にも、ね、広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
1: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜って、どこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私、ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジ・ライク・ア・ベイビー。

の手を、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。カモンカモンカモンカモン、今すぐアクション、じっとしてじゃ何も変わん。

お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう、子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう、そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって

0: って動くってかなり勇気がいることだと思います。ノビさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、ノビでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして。まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊スピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんの、なんて言うんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、ノビさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、だからという意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、いえいえ、
0: 突然降ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい。
0: はい。ですが、やっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、で、なりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、うん、まあ、途中からその夢がないことは、まあ、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: うん、結構ね、
0: はい、
1: 私のリスナーでも、なんて言うんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい。
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ、はい、今、自分が、自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい。
1: うん、なんか人から、与えられた価値観で、自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、うん、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: 確か。じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい。
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、
0: うん、
1: まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや。それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい。まあそこに挑み続けて、まあ、結局諦めずに行けば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです。はい。
1: 見方です。
0: はい。ありがとうございます、はい。はい。今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ樹里さんもチャレンジライクアベイビーしてますよねというそんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでもまあ諦めずに追いかけ

0: けてるジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、うん、そういう、まあ、日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、うん、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい。
0: はい。でね、まあこの還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
1: うん、
0: はい。で、私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの意地見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめてるような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず、本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あの、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思っていただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい。
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ。はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然、こう、イメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい。なんかもう本当に、今回一緒に、こう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 広い声が、
1: うん、
0: 声は、ね、
1: 問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい。いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こう、やっぱり思い出と一緒に、こう、重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなっていうことを感じてまして、その後、ほんと数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくて
1: 、
0: その時のことを思い出すっていう、あと、匂いとかもないですか？なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。

0: ですね、そういうの。
1: はい、恋人がつけていた、こう香水の香りだなとか。
0: 香水か。はあ、ははあ、なるほど。
1: あまり男性はないのかな。
0: あ、まあ、そのね、付き合うの女性なんであると思いますけど。はい。
1: はい。そういったもので、結構なんか、香りとか、車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら。ね、はい。こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
0: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感っていうのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので面白いなと思いますね。
1: はい。なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね。好きな曲とか思い出の曲。いい
0: ただの数字です、年齢は。
1: はい、そうですね。ありがとうございます。うん、それでは、ここで私の失恋を思い出す曲。お恥ずかしいんですが。
0: 書けるんすか？なんかグッときません？大丈夫ですか？
1: もうね。20年以上経っておりますので。
0: あ、そうですか、なるほど。
1: はい、
0: じゃあ
1: 苦しくなることはないかなと。
0: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
1: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

0: なんとか。
1: なんとか。やっぱちょっとドキドキしましたね。
0: やっぱりそうですか、当時のことを思い出して。
1: はい、思い出しますね。
0: 時が癒さなかったんですね、まだそこは。
1: 時がちょっとだいぶ重症みたいですね。
0: でも別に初恋ってわけでもないですよね。
1: 初恋じゃなかったですけど、なんか出会いと別れが結構衝撃的な感じでしたね。
0: うん、同じ会社でですもんね。
1: 同じ会社でしたね。
0: その後でも居づらくなりました。
1: その後私移動しまして、部署が変わりまして。
0: それたまたまですか。
1: たまたまです。
0: 周りの人が実は知っていたとか、
1: ね、いやでもあるかもしれないですね、それはね。まあなんか恥ずかしいですね。、まあ、自分のこと

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に、皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね多分今リアタイしているはずなんです。
1: おー
0: 聞いてますか皆さんっていう

言いたかったやつですね。あの、みんなで同時に聞いて、あの、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に

0: ポッドキャスト番組を紹介する回となっております。お、はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、リコ様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいです。それでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中にはダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので面白さは保証させていただきます。はい。で、何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ、今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、一つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
1: ん
0: この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー。DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな。
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、
0: 焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子をその魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよね。スミレコは大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう最高って思ってしまいました。はい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、チャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいなこうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: そのイメージ。
0: でもね、今スミレコにとってもう餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター。
0: もう主役です。
1: すごい、もう背負わせてます今。餃子に。
0: なんか趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど。実はですね、去年この番組の影響で我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんです
0: ね。いや、上がってますね、本当に。それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てには餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう、
1: まあ聞かないか、
0: シチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、まあいろんな面で栄養満点 っていうところで、
1: 肉も野菜も炭水化物も、
0: はい、完璧なので、ちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん。

0: おじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております。うん。で、それを歴史とか文化とか、で、焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、実は今年の1月なんですけど、私たちチームアテシカのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております。はい。実は何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか。大体一種類。
1: そうですね。
0: お店で一種類しかないので、大体は。なんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのが、またそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか？
0: はい、どうぞ。
1: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくて、その、
0: はい。
1: いや、今解像度私ゼロなの。もう激低なので、は
0: い、もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: わかんないんですよね。
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだな、とか。
1: 食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりで、こう、白菜が多めで、あんまり匂いがなくて、優しい餃子とかもあるんですよね、たまに。
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう。
1: で、なるほど。
0: 求めてないみたいな。スミレコはパンチが欲しいな、みたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとか、は考えずに食べれるか食べますみたいな、なんか好みなんですけど、で、本当に小籠包みたいな扱わのものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、うん、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、はい。
0: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな
0: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、お店ので、なんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
1: へ
0: ー、で、うちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
1: あ、すごい
0: 話になってきて、なんでっていうと、やっぱりその食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこうみたいな違いがある。で、
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で、千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子。あ、餃子ね、キャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。で、なんか、
1: むちゃグルメ
0: って言いながら、うん、今日の餃子どこどこでーってドーンって出して、みんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく。
1: へ
0: ー。これ、いいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな気もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、うんうん、家族の会話が増え、
0: それ
1: グルメになる、
0: 素晴らしい。そうなんです。
1: すごいな。
0: ポッドキャストって本当ただの音声じゃないなって、すごいこの聞く餃子さんで思ってて、やっぱりその聞いたことを、焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなーって思っております。うん。で、まあね、最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話して、すごい食べたくならせてしまったら、申し訳ないんですが、明日は土日なので、ニンニク臭くなってもいいんじゃないですか？ぜひ、餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く。ぜひ、検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で、本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングである、スペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では二つ目の沼への招待状はこちら。早坂真希子の喋りの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？
1: あ
0: 好きかどうかで言うと、こうやってすみれくんもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、で、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなぁとすみれ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりすみれ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って、いい
0: んだ、っていう、もう目から鱗で、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレ子の考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャストじゃなくても、本当に人前で話すことって、

ると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、うんうん、そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。うんうん、で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、すみれ子も。うん、こちらも、見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真希子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。うん、はい。こちらも、ポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真希子さんがお好きだと言っていた、ドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレ子にとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ。
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています。うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレ子思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番組
0: なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で、あ、こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将を召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、

0: なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、やっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところは編集とか多分入ってらっしゃるので、ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、そういうこととか、将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、はい、個人のポッドキャストとはいえ、どうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回、3年目に入ったので、ポッドキャスト番組がスミレコの。
1: 素晴らしい。
0: それをちょっと、テコ入れしました。
1: はい。
0: 2番経営さんの影響を実は受けております。
1: コーナーをこう、一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。一週目はこれ、二週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど、影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、で
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: ギョーンって言っちゃった今、相づちがギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか、仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さんを聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッキャ沼へようこそ。本日はジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんスミレコの配信しているあてくしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレコの過去の話をまるっとお話しするあてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻

0: 回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題は、すみりこが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また、Google などの検索で、あてしかと入れていただくと、あてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこザ・ポイズン・レイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707。
2: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
3: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
4: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
5: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、
0: はあ、
1: もう腰の痛みとかがすごくて、
0: はあ、
1: なんかもうおばあちゃんみたいなんですけどでも整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、
0: ね、
1: まあ有名なのが首を温めるみたいな、
0: はあはあ、
1: で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: はあ、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはい、私は。であと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるって
1: こと。そうです、そうです、そうです。
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休なんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、
0: はい、
1: ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、
1: うんうんうん、
0: 肩こりもすごいんですよね、首

0: とか、
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って、
1: なんか首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください。
0: 5つの首温めます。
1: はい、そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
2: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
2: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
3: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと豪徳寺、経堂、千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこの3

0: 常駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
2: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
2: そう焼肉
0: 一応あの Google の口コミだとですね、はい、あの世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位、
2: おお、世田谷でですね、素晴らしい、
1: すごい、
2: 世田谷ナンバーワン、
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
0: ぜひぜひ、
1: 僕があの地元が町田だったんで小田急はよく使ってて、大徳寺とかもよく行ってたんで、
0: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。
0: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドのその名前の由来とかってあったりするんですかね。
0: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で美容室を、うん、あの100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、はいはい、最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
0: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それで言うとちっちゃい頃からあのうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
0: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうあのちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うんうん、あの店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: はい、うん、もう本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
0: そうなんですよ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱり それには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、あのアンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、あのループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度はあの否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
0: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよというようなあの意味合いで、はい、あの最初作りました。
2: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
0: そうなんですよね。
2: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
0: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
2: ああなるほど、
0: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんかあの大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだあの男性の美容師さん、美容学校とかもあの大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
0: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後もすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
2: なるほど。
1: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところはあったんですかね。
0: そうですね、家があの結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
0: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
2: うん、
0: イコール社長だなみたいなので、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
0: もう本当にノリと勢いであの商売をしてきたので、
1: はいはい、
0: まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、でもともとちっちゃなサロン、今もでもあのちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね。なのでちょっとお金があって借り入れしたらあのできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから貸すお金もですね、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ。そうするとあの年度末の消費税のこととか全然
1: はいはい、
0: 分かってないから、なんか店舗は増えてるし、
1: はいはいはい、
0: スタッフも増えてるけど 全然お金が残らないなみたいな。

0: それはそうなんですよね。僕が使ってるっていうか、あの投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそのそういうのをずっとやってた時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、はいはいはい、やっぱりある時もちろんそんなの、あの百発百中じゃないので、うんうん、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、はいはい、なんか、ね、美容整形したりとか、もう結構主流なんですけど、はい、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
1: うん、あ
0: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳経営してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
1: 甚大な被害がみたいな、
0: そうなんですよね。だからそういうのは、うん、あのでそれをまたなんだか反省せずに、また違う
1: 反省するに
0: 要は乗り越えちゃったら、
2: はい、
0: 乗り越えられちゃったみたいな、
1: いけるみたいな
0: そうって言って、あの大体辛いことって忘れちゃうですよね、はい、あの僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としては、あのうちのサロン の, そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、
1: うんうん、
0: まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で, で塾代ってすごい高いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、はい、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらあのすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことで、まあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、
2: うん、
0: 学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
1: うん、当時は
0: もう乗りと勢いで
1: 乗りと勢いで
2: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、またあの一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
1: コロナの時期に、中に、
0: はい、
1: すごい、
0: 美容室2店舗 と,、焼肉屋を2店舗、
2: はあ、
1: はい、焼肉屋ができた、
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね。普段借りれない、売上とか利益に対して、うん、借りれない金額というか、うん、がやっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うん、まあ、国が、ね、政府が出してくれたりしたんですけど、で、あのうちもしっかり借りれたんですけど、
1: うん、
0: あのうちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、うん、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、
1: うん、
0: これは危ないぞと、
2: 背水の陣
0: ですね。そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
2: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
0: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
2: はいはいはい、はい、ああなるほど、
0: そうです、そうです、コロナ前よりも倍以
1: 上、すごい、
2: なるほど、
1: うんうんうん、
2: ありがとうございます、
1: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような声優ですね、してきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、
2: うん、
0: だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
0: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですね、お話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい。
2: はい。まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいな
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですね。そうですね。なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、はい、まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うんうん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うんうん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、うんうん、結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うんうん、をどうやってあげれるかとか、うんうんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
2: は
3: い、
2: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
3: 関係ないですね。でコミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、 で、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、あのでそういう面で僕

0: も昔は自分についてこいっていうような経営スタイルで、うん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね、行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、あの振り向いたら誰もいないみたいな、
1: は
0: い、そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うん、これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、はい、
1: 相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、はい、
2: ずばりなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
2: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、なんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には、うん、僕はあの週1では必ずもう Google の、カレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから、はいはい、入れてもらった方が助かるんで、うん、だからそういう風になので、もうプライベートも全部さらけ出しながら、もうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うん、あの取ってやってますね、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのに、やっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対しての、コミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、1年間求人のことをやってったら、それを毎週話してるわけじゃないですか。
2: まあまあまあそうですね。
1: 確かに、はいはい、
0: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなので、だからね、あんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
2: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
1: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるように、はい、ってことですね。
2: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
2: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか。
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、もうここがスコッと抜けてるから、まあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から、はい、あの会社に研修を取り入れて、
2: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計があの分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで、相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
2: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけど、みんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
1: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、うん、まあ、その教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: そう
1: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分は気づいてないんで、
1: うん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
2: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、
1: うん、
0: はってして相手も気づいてない、そういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいいあの研修だなと思って、
2: はいはい、
0: あのずっとやってます。
1: ちなみにどんなゲームなんですか。
0: はい、MQ 戦略ゲーム、
1: MQ 戦略
0: ゲームっていう研修で、
2: も
0: ともとはあの1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、うん、ソニーで開発された研修で、
1: うん、は
0: い、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところであの今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります、まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
1: うん、いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
2: はいはい、
0: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。
2: もう
0: 勉強してないと不安で仕方がないみたいな。
1: おー、
0: そう、お金ない

0: ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな財務会計分かってないから、はいはいなので、なんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、絶対そのうちの一つに今すぐ、この研修受けとけって、
1: はいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね
1: 確かに
2: お金回りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、質問すると、うんうん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ、非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり、
2: 黒字なのに閉めた、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: って。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というか、うん、が強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思っているので、
2: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できていますかね。
1: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
2: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残っていることとかってございますか。今思い出してますね
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらったお話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
1: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラーリストみたいなことをしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様の違うスタイリストの、お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術の色とかなんとかじゃなくて、施術の仕方に、
2: 技術
0: のなんか仕方が、うんうん、でかつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色も納得いかなかったからだ
1: かつそうなんだ、
0: そっち忘れてた色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、電話が来たんですね、やり直してくれと、でもあの人には絶対してほしくないと、
2: あ、違う人にやり直させる
0: だけど、その店カラリスト僕しかいないんで、
2: おや
0: その時に社長もいやお前がやれと、
1: お前がやれ
0: でもこれが本当良くて、はい、で絶対嫌じゃないですか、
2: ちょっと怒ってるし、気まずい。

0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、うんうん、でその人にもう一回その好かれるというか、うんうん、まあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
1: う
0: んうん、でももう完全に怒ってるから、
1: う
0: んうん、プリッてしてるんですけど、うんうん、まあ、施術をして終えて、はい、であのカラーなんで

0: 踊る
1: バレリーナ
0: バレリーナをやっててみたいなことが書いてあって、うん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、うん
1: うん、勇気いりますね
0: そうなんですよバレエされてたんですよねみたいな、うん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですねもう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよそしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというかう、ねうん、ところで結局最後すごく仲良くというか、なってでお帰りにやられて本当にすみませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、うんうんうんうん、でなんかその経験がですねなんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、うんうん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、うんうん、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、うんうん、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思いました。
0: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分ももやお客様もモヤモヤしてるんだけど、うん、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
1: どうにかしてそうです、ね、結果的に仲良くなれというか心開いてもらえて、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんのそうですねお客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったっていうふうに思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だからまあ業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、そうですね、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
2: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
2: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、まあ、美容室に来るホットペッパーで、お客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500万

0: ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、はいはい、あのビューストネイルサロンのお客様が500名ぐらい、新規のお客様があの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、焼肉屋が紹介できたり、
1: はいはい、あ、なるほど、
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというか、リピートになれなかったお客様も、そういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、
1: なるほど、だから焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけど、
1: それは一応ある、はい、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
2: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
1: はい、なるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
2: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じ でやっぱりそういう時代になって多様性とか、うん、そういう風になってきたので、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
2: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うんまあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのか、うん、ができるので、うん、なんか多角形というのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うんはい、思ってます、うんまあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
1: おお、また新しいところに、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: チャレンジをさせてもらって、うんうんうん、いこうかなと、はい、
2: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象。
0: そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うんまあ、その辺はただただもうやりたい、昔の塾みたいな、
2: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区で住んでるんですけど、はいまあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
2: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
2: はいはいはい、
0: ところで、あの先と戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか。
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとはあの思うんですけど、だから何人ぐらいですかね
1: 指折り数え
0: て、あと95人、
2: はいはいはい、
0: でも今その95人になり得る、
2: まあそうですね、
0: またあの社員の人たちが、
1: 素質がある人々、はい、
0: と一緒にまたねその検証してるので、
1: うんうんうん、
0: もう自分自身も楽しみですね、
1: はい、今後はすごく楽しみです、
0: はい、
2: うんうん、なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
0: ね、そうですね、なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、あの本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 あの明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
2: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、 ネイルまつげにご案内したり、
1: はいはい、あ、なるほど、ね。

0: 肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、お客さんに何かを案内したりとか、お客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
1: なるほど、
2: 難しいです。
0: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、なんか美容師さんがいたら、ぜひですね、メッセージをいただけたら、何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、うちの焼肉は本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱ、こんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことで、ちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページの、メールアドレスからメールをいただけると。
1: わかりました。はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです。
0: は
2: い、
0: いちわっていう、
1: いちわ、
2: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、それをいちわっていう、
1: なるほど、
0: はい、
2: 漢字です。
0: ひらがなです。
2: あ、ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、はい、興味のある方ぜひぜひ、
0: ぜひ、
1: もう行こうと思います。
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、
1: はい、殺到しますよ。大丈夫ですか、それ。
2: そう、みんな会いに行った。
0: ぜひ。
1: こんなチャンスないですよね。
2: ないですね。ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい。また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
0: はいはい、なので、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんの Stay Dream という楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
1: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: 歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
1: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
1: まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
1: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
1: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: はい、
1: 18時を回りまして4月27日月曜日リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港義幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
3: こんばんは。
1: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
2: いつに気づいてもらえるのか
3: 送り続けましょう。
1: それでは、まあ、FM あわしり制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、うん、4月27日現在、
3: なんか大丈夫ですか。
1: 放送前に、
2: そう、放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
1: マダオさんからいただいたら
3: 美味しかったね。
1: うぷってなった
2: そんなに、まあ、
1: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
2: 暑いぐらいだった、
1: うん、午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
2: うん、
1: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
2: あ、そうなんだ、う
3: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
1: そんな感じでもね、うん、結構土地は乾いてる。
2: いや、うん、干ばつだって、もう干ばつだって、
1: バッサバサ、バッサバサですね。
3: あ、それはそれで困っちゃうね、うん、
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
2: 雪じゃなくてね、
3: うん、そうね、
1: 雪はいらん。
3: 週末雪降ったよね、
2: 違う
3: ね。
2: そうですよ。
1: いや、そうそうそう、うん、まあそんなこないだ、
3: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: 雪が降るなんてね、
3: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
3: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
3: はい、オニオンホール、
1: オニオンホール、
3: うん、
1: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: そうか、
1: もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で。
3: 安藤さんはもう頭から見れました。
1: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました。
3: いいですね。
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、うん、
3: はい、
1: もういっぱいいる。

0: し、うん、あの老若男女というか、
1: 札幌から来てる方とかも ね、
0: ねいらっしゃったみたい、
1: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、でまあまなぶさんもいい顔されて歌ってましたよ、うんうん、非常に良、かった、
1: ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
1: はいはいはいはい、最初はね
0: もう25分でやめる
1: って、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
1: いいですね、
0: そして、まさかの1曲目新曲というね、いやなんか
1: いいですね、
0: MC で、レコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD 入ってない新曲とかやってた
1: らそんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか、
1: あでも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で学ぶ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね恭平さんも、うん、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、はい、バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、あごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかも、
1: あの名手が、
0: うん、
1: そうですか、
0: シラフだったんですかね
2: 逆にね
1: 私ね遅れていって、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたから
2: 内緒にしたのかない
0: やでもご機嫌だったでしょ、すげえいいライブで、
1: いや本当にねいい顔してましたよ皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
1: お、
0: うん、すごい良かったです、で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
1: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ、打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: う
0: ん、夏タイヤにしてたんで、
1: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、俺の車がね、俺の前に車1台
2: 止まって
0: 、絶対出れない状態で、うん、いやまあでも倍だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、まなぶさんのワンマンだし、まなぶさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: ま
0: あそうだよね、あと CD とかもね、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、1時間
1: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、アドさんいたから
2: ね
0: 1時間車の中で待ってました。
2: いや
1: 辛抱強かったね。
2: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね、くっそって待って、いや打ち上げ始まってたんだよ、
2: そっか、
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい、
1: はい、そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよそんな、俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: 言いづらいじゃないですか、あの先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、皆さんにお声掛けしたの私です、ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です、
0: 川口さんと湊さんがいて本当によかったと思ってこれ俺大きな声で言えないよこの人たち、
2: 言いづらいですよね、
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: まあ、並みいるベテランたちがね、
0: もうそのままさ、新たな人とかあんまいないですよ、もうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: るから
0: 俺はいつまでも後輩なわけですよ大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね、
2: そう、あ、一番奥に座っ
1: にいらっしゃって、
0: いや美味しそうなご飯食べてたわ
2: いやそれは悔しいな、
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
2: リハーサルラジオ、
1: 略してリハラジ。

0: 番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バザチ
0: ュー、バザチュー、
2: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
2: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした、
2: ね。安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに
1: 本当だよね。
2: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ俺サラダチキンとか車の中で食って、
0: いや
1: それで待ってたんだ。
2: 待ってます。
1: いや
2: もう出てくるだろうと。
0: あ、そっか残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね、
2: 川口さんの奥さんが
1: 作った、手作り
2: のものもいっぱいある。
1: あ、すごいね。いや、でも美味しかったよ。
0: わ、
1: ね、
2: そして、あ、元塩見の住人さんも晩餐中、
0: 晩餐中、
2: ね。そしてド S な俺さんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
0: 雨の棒状だったかな。
1: あ、
2: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF 三和さんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
0: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
2: 新番組って赤い文字で、
0: すごい
1: 音楽、ありがとうございます。
2: 音楽バラエティリハラジ、
0: 嬉しい。
2: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさんは、皆々様おばんでやんす、
0: おばんでやんす。
2: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らなかったですね。
0: さらちらついたぐらい、
2: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
0: でももういいですよね、
1: そうね。
2: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね、めっちゃわかります。
0: あ、経験があるのかな、ね、
2: うん、内気な、ね、人間なんてそんな感じですけどもね、
0: はい。
2: メッセージはあと何かありますか。
0: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐の一本です。
0: アーカイブの異端地です、道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
2: 10年一昔という言葉があるんですね。
1: あ、そうです、そうです。

0: 10年一昔じゃないですか。
1: ね、いや、そうね、私たちもね、
2: 昔前だってこと。
0: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
1: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だよ、はい、それもびっくりしたよ。
0: 20年越しに
2: 2をその当時のキャストで主要やるっていう、
1: なかなか胸厚ですよ、ね、
0: 結構面白いらしいね。
2: 面白い。
1: プラダ、私もねまだ見てないのよ。
2: 初めて見た洋画です多分私。あ、
0: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
1: で特に女性人気が高いイメージが。
2: そうですね。
0: あ、でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
2: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系の、ね、話かと思いきや、うん、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、うん、面白いですよ。
0: ちょっとね今見るべきかもしれない、
1: この機会に ね、
2: そうで2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中、えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
0: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
2: 感じましたか。
1: 割としっかりめにね、うんうん、私も感じました。
0: あ、地震だみたいな、
2: ね、私まだ寝てたから、うん、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
0: そうですね、
2: はい、休校大切さ、うん、晩餐中、
0: 晩餐中
2: 先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
0: うん、
2: ということです。
0: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
1: あ、そのバンドあるんだ。
0: バンド言うんだ。
1: へえ。
0: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
2: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うん、ちょっとした広告で来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
1: おめでとうございます。
2: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートしてガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
0: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
2: アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
0: いいな、沖縄行きてえな。
2: 行きたいな。
0: 沖縄行きたいです、
2: うん、行ってみたい。
0: めっちゃ行きたいです。
2: まだ行ったことない。
1: 私も行ったことない。
2: 行きたい。
0: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、この間実家に帰省するという話して、うん、おいっ子めいっ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
1: 何の報告ですか。
2: いいケーキですね。
0: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、うん、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバード金曜、うん、深夜12時に流れていますんでね、はい、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました、うん、なんかそう

0: 夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージかちょっとこう憂鬱なイメージか、うん、なんか私はその2択が思いついたんですけど、うん、このラフィングヒックのカシスオレンジはまずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃったちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をねでも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、うん、この曲面白いのが歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね、うん、そうだからそれをそのカシスオレンジを飲みながらちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながらその彼のことを思い出しているのかもしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、うん、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね聞きたいなっていう曲です、うん、ラフィングヒックカシスオレンジ。
1: はい、続きまして港さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
3: う
2: ん、
3: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、うん、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、うん、思いをですね重ね合うっていうシーンがあるんですよ。
1: あ、絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそういう時はね
1: 月明かりが、
2: そうそうそうそう、
0: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、うん、
0: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、うん、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね、うん、皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
1: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがねボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: っ分刻
1: み。そう、で、なんかね歌詞の内容も付き合って間もない、カップルが、うん、まあ、電話してるわけですね、
2: はいはい、
1: で、男の方が金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、うん、女の子の方が今日親いないんだよねっていう、うん、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、うん、いいみたいな、うん、あ、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで歌詞なんですよ。もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどモサい感じになるけども
0: 本当に
1: いやもうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、うん、
0: やだな、
1: ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、ね、でなんかこの曲は本当結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、うん、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というかドッドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、うん、これ真夜中に聞いたらね、うん、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、
0: はい、
1: 港さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
2: はい、
1: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
2: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
0: デンジャラスおじさんなんですね、
1: 一人です。

0: 人生
1: は
0: そうい
1: うこと
0: ですね。
2: デンジャラス爺さん、漫画じゃない。
0: やすい。あ、デンジャラス爺さんというのがありましたね。やすい、デンジャラスおじさんですね。
2: はい。
0: まあ、どんな曲やってると思います？この名前のイメージ。
2: コミカルなんじゃないですか？
1: 鼻の穴
2: 大きい感じ。
1: ヤバヒとかそっち系。
0: めちゃめちゃ正統派。
1: なんで？
0: めちゃめちゃ正統派な曲。めっちゃいい歌。で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、この方が、そういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、カオティックでどうしようもない。あとワッショイキヨシ、そして
2: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会。
1: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
2: ラジオネームとか
0: ないの？ラジオネームですよ、これは。
1: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい、ラジオネームちくわテイスティング協会。
2: いや、いそうだ。
1: 使いたい。
2: そうよ、
0: おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね。まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、やすえデンジャラスおじさんね、
2: はい、
0: あのめちゃくちゃいいくて、あのこの今回東京っていうね、アルバムを12月に、2025年12月に出してたんですけれども、それをね、この間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、ちょっと、まあ、聞いてみたら、あの俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思ってあの再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、あの前野健太さんとかみたいな、あのそっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、
2: ちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、今度あの友川一樹さんっていうね、フォークの、あのもうレジェンドですけど、その方とあのツーマンやったりとか、あの結構本当いろんなね、あの凄腕の方々と共演したりする方です。そうですね、まあちょっと聞いていただきたいんですよね。結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です。それじゃあ聞いてみてください。やすえデンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかなんで、
2: あ、そうなんだ、
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲も
2: なしでない。
0: めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです、
2: うん、いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね、
0: たくみくんも、うん、安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、
2: ね、
0: こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、次いきますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100+1 ビヨンドということで101回目の、うん、ライブとなって
2: 、すごい、ついてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。うん、出演がハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。

0: ぜひ6月20日土曜日は北見カーチェイスクリークお願いします。
1: では、はい、続いてリハラシ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが

0: ーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、うん、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
1: お
0: 2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
2: そう
0: だ
2: ね。20周年。
0: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
2: 春樹と同じ。
0: そう。
1: ああ、そうかそうか。
0: そう
2: なんだ。
0: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、うん、ね、映画も熱い時代だった
1: んだ。当たり年だったんだね。
0: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
1: さあ、じゃあ続きまして。私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね、うん、安藤さんラジオお好きなんでね、この、
2: はい、
1: 正宗さんのラジオもね、
2: はい、
1: 聞いたことありますか。
2: あ
1: の長く続いてるよね、この作品ね、この番組もね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
2: すごい。
1: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、 UK シューゲイザーをを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると、
2: すごいな、
1: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね、でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
2: すげえな。それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
1: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
2: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想、歴史的背景を軽視し、特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。そうですね、このファッションブランドストレートエッジは、美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観であり、パンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり、従来のロックンロール的な

0: 価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、うんうん、あの禁欲というか、
1: はいはい、
0: で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、うん、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構、うん、ちょっと今回は、
1: ね、
0: あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごく、まあ、簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからそれを、まあ、軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、
0: うん
1: うん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース機会で、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前、10年20年前ちょっと あまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていう、そういうニュースでございました。
1: うん、うん、
0: それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ。私ね、あの FM 網走パワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あの、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学の、きっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、あ、心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: 送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 曲ですね。
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、
0: うん、
1: と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね、大作が、
1: うん
0: ね、公開されてるからね。
1: あ、北見でな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしいな。
0: そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさはじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、うん、北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした。
0: 美味、うん、しかった、
1: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、うん、2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクター
0: ズ、
1: 同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
0: スタートキューブ、
1: すごすぎる、
0: うん、
1: コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
0: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
1: あ、それをね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
0: まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 曲対決のコーナー結果発表。

0: ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。はい。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなきさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はけいすけ君に1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします、うん。そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、はいはい、まずはマダオさんが港さんに1票。
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、うん。チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、うん。で、たくみさんは港さんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんは港さんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そしてドン、さんは安藤君。
1: はい。
0: こちらは以上です。
2: はい。こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。はい、続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
2: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
2: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て港さんにお願いします。おいしゃまたの。
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうですけどね。
2: 横島の影響ありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
2: はい、ありがとうございます。皆さん、たくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね。
0: そうですね、そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すごい
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったんは、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: う
0: ん、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: が、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm abashiri、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港義之と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。一時です。ゆめりの
3: モネズランジです。
4: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの赤根さゆめです。
5: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
4: はい、もう5月中旬ということで
5: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
4: はい、うん、この週末になりましたけれども
5: 頑張っていきましょう。
4: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
5: ストッキング、
4: はい、
5: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
4: 顔からかぶるものじゃなくて、
5: うん、それは女性も違うんですかね。
4: ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん
5: ですね、お仕事上大変ですけどね、
4: はい、ストッキング、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、うん、あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
5: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども
4: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど
5: 夏場でも
4: 夏場でも
5: いけます、
4: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
5: デニール
4: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
5: はいはい、
4: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニールそして秋冬は40から80デニールなんですけれども、はい、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですねあの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
5: 分厚いってことですか？
4: 分厚い。
5: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか？
4: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、うんうんうん、夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
5: はいはいはいはい、
4: だから刺されないように
5: 分厚いと守れるぐらいの
4: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
5: お
4: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていましてちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
5: あ結構頑張ってますねあ汗だくな気がするんだけどまあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
4: とりあえずあのなんとか、
5: なるほど、
4: 大丈夫です汗だくになら、
5: すごいっすね、はい、まあねおしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
4: はいはい、
5: うん、
4: なのでまあ男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
5: う
4: ん
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: いや男性生足派の方が多いと思いますよ
4: 生足、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
5: う
4: ん、はい、
5: どういうことまあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね、はい

0: うん、まあライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
1: あストッキングなんですか。
0: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、普段のライブ需要っていうイベントではタイツ履かもしれません、うん、
1: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますねそれはお客様も
0: ということで、うん、タイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、はい、J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星が期待の皆さんです。
1: 生足派
0: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
1: でも生足派でしょあの3人は
0: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね
1: 聞くんですか。
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないです
0: いや星が期待さんは大丈夫
1: おお、ザクバラに教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします、はいはい、
0: リスナー局の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました。私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして、トクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: らっしゃいませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-Walk のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-Walk は、バンドデビュー45周年。
1: そう、45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。よくない。ごめんなさい。これはカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで。はい、で、今、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの

0: 杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、はい、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はいはい、
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です、
0: はい、中内輔
1: 4人体制で今頑張ってやっております、
0: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ねえ楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WOKE ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの、あの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたか。
1: いいんですか名前言っちゃって
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WOKE のファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。
1: はい。
0: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね。もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに。
0: うん、ですね、うん。はい。で、本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯には、あの、いつも応援に来ていらっしゃってくれる、うん、はい、千葉にいる小沼地さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、J-WOKE大ファンです。杉田さ ん,
1: ん
0: 杉田さん
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の, 、はい、あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
0: そうです ね, ね, あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
1: は
0: い、
1: ね、ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃ
0: る、その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね,
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、ゆめらずちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あのカバーズ目黒の
1: 方で、そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いや、もういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね, そ,
1: う そ, う
0: そ, うね、うん、はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
1: はい、
0: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前ね、うん、オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、ヒアカムズザさん、はい、やってましたね。
0: こちらね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、ね。
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね。
1: 1曲ね、配信、はい、しました、
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい、
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
0: はい、
1: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOKE の中に、
0: はい、
1: 野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: で終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て, って、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
0: うん、
1: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
0: はい、
1: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あ、じゃあ作りますって言って、
0: うん、
1: それ去年の暮れだったんですけれども、
0: はい、
1: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったら、とても気に入ってくださって、

0: でもう FM でもすごく応援してくれてね、曲をね。そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲、応援ソングっていうことでね、使っていただいております。
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、あの4年前に、たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、このジャケットの写真、その子の
1: 一人なんですけ
0: ど、可愛いでしょ。
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔。
0: そう、
1: すごい、この顔は好きなタイプの猫ですね。
0: これ僕が抱えてる、この手は僕なんですけど、
1: めちゃめちゃ可愛い、
0: この写真をジャケットにしました。うまくね、その当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして、一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね。
1: ね、私も猫飼ってました。
0: 実家
1: の, あの地元の香川県の方では、そうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: そうなんだ。
1: はい、内緒で。
0: やっぱ、
1: マンションには内緒でみたいな。そうそ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね。
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよね。
0: ね、
1: 本当にこの小さな命、動物ってすごい可愛いですよね。
0: だからこういういろいろラジオでお話して聞いたりすると、やっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで。
0: あとは多頭飼いしちゃって、可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、いろいろあるみたいですよね。
1: ね、やっぱそれは思います、すごく。こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、絶対それはちょっとダメだなと思います。飼い始めたら、ね、小さい頃も可愛いけど、大きくなって、ね、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし。
0: でやっぱりこの年になると、僕は今68なんだけど、いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、20年生きるとするじゃないですか、そうするともう88歳でしょ、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない。
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、やっぱり、その自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね。その辺の責任もね、あるからね。
1: ですよね。
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかって、ちょっと頑張って作ってみたんですけどね。
1: はい、そういうこう杉田さんのこう実際飼われていたその愛病ですね、
0: 愛病、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: そうですね。だから
1: で
0: 猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、そうじゃなかったりするじゃないですか。
1: そうです
0: ね。だから、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、嬉しいこともあるけど、そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: ですよね、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、
1: その応援をする歌になってるということですね。じゃあもうたっぷりとそのこのお話を、いいお話を聞かせていただいたんで、早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ、聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、うん、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲を作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: うん、いいです ね
1: 頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、うんうんうん、歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の JOKもツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいですこちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど
0: ね、うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、うん、24徳島、はい、すごいですね。
1: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっと伊予の桂橋でも行ってこようかな、ご存知ですか？
0: 行ったことあると思います
1: 。ある、あるよね、ある怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです、すごい。そうそうそう、好きなんですか？
1: いや僕もすだちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか？怖いのに、
1: 怖いところに友久光康君とか田切君を

0: 連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか。
0: そう
1: 楽しみですね。
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、うん、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね。
1: あ、はい、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、7月2日3日
0: 2days、 はい、
1: ああ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: はい、思い切って入れました。
1: うん、
0: だから楽しみですけどね。
1: いや素晴らしいです。
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで。
1: そうですよね。そうソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい
1: うんうん
0: はい、ライブやって、
1: あいいですね、
0: はい、
1: ね静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたら
1: と思います
0: 、
1: はい、
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
1: あいいですね。
0: で酒田って、はい、J-WOKの初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: はい、
1: 山形酒田市の方は出演されるということですね、はいはい、そうなんです。
0: だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで。
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなもあの、うん、山形の方でも聞いていただいている方も、
0: そうです、あそうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はいね、いただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか。
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あのの浦佐、浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけども、
1: うん、6月7日こちらはという、
0: はい、はい、そう
1: です、新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます。
1: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
0: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
1: る。ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた。
0: 本当に。
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど。
0: あ、そうなんだ。あ、じゃああのアキコさんもぜひ、はい、来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: オープン。そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート。
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、ね、
1: いいですね、
0: はい
1: そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
0: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
1: うん、あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、はい、ことでいいですね、
0: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
1: あ、
0: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
1: うんうん、
0: そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作って。
1: 素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい
1: はい、
0: そしたらまたぜひ番組読んでくださいね。
1: あ、アルバム全然全然完成したら、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢のモナイズラウンジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします
1: 、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
0: はい、
1: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、
0: ね、あの各 SNS だとか、うん、J-WOKのホームページとかで、ご報告いたしますので、
1: ね、
0: はい、
1: あの過去 そのミュージックバードでやっていた番組も、
0: そうそうそう、
1: YouTube で聞
0: ける。そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
1: はい、
0: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
1: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか。
0: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題があるので 割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
1: そうなんです。

0: ですね。はいね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: け、いろいろ杉田さん、ねはい、すごく素敵なので、
1: はい、ありがとうございます
0: 、ね、血液型は B 型で、はい、私 O 型なんですけど、はい、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座、
1: 僕天秤、
0: ああ天秤だ、そうだ、
1: 後半乙女座なの、
0: 乙女座、
1: 9月何日、
0: 9月8日 8です。
1: はあ、8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで、
0: あそうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね、
1: そうですそうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ねちょっとあっという間なんですけれども、うん、あのちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週、
1: あ本当にぜひぜひお願いいたします、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、じゃあもう一曲ですね、
1: そうですね、ぜひ、で今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れましたきっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、きっといつかは、ドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います、
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです、ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております、はい、今夜のユメルのモナイズランジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 次回もお待ちしております、は
1: い、おやすみなさい、
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、
0: うん、
1: 多少のことは怖くない。
0: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
0: うん、ですよね。そんな、うん、こう実体験をね含めた、うん、こう作品もありますし、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: うんうん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
0: うん、ですね。
1: 何もね、この、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えているのは、これは完全な間違いなんです
0: 。ですね。いろいろと勉強になるお話、うん、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: ええ、浩二君でいい、
0: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ええ、ぜひ浩二君と呼んで。
0: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。
1: 16年前か。
0: ね、で、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、で、そこからもう、
1: ね、2009年だね、
0: はい、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、うん、女性アーティストとしてですね、うん、まあ、フリーランスでこれからやっていく上で、やっぱりいろんな波が、うん、困難がこう、うん、やってくることがあるんですけれども、うんうんうん、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを、鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
0: あー、
1: とにかくどのような、うん、それはいろんな仕事やってたらね、
0: はい、
1: 波あり、山あり、谷ありですよ。受けするので必ずあるわけなんだけれども、うんうん、はい、その時に、一番頼りになるのは、人間の輪ですね、
0: は
1: い。で、一番怖いのは、人がスーッと引いていくことなんですよ。だから、そこのところで吸引力っていうか、人をね、はい、
0: うんうん、
1: 集める力。それさえきちっと保っていたら、必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。
0: うん、
1: そういうところはピークになっても、
0: はい、
1: ピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。
0: うん、
1: その時にもう次の一手を打つとかね。
0: うん、
1: 常に次の一手一手っていう感じで
0: 考えつつ
1: 、うんうん、からやっぱり友人を大事にする、
0: うん、
1: その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切に
0: する。あ、ですね、
1: はい、
0: 本当に絆を、ね、
1: そうなんですよ、
0: ずっと
1: そうなんですよ。
0: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですか
0: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: という
1: 大事にして、大事にしていってください。
0: 仲間を
1: 大事に、
0: はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイス
1: ということ
0: です
1: ね。
0: はい、
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも、仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらい、この一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、はい、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
0: 助けてくれることがあるよ
1: って、なってきます。
0: すごくこう納得できました、
1: うん、
0: はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。
1: ありがとうございますよ、
0: はい、ありがとうございます鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも、鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。

0: 星が期待の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人、警戒トークコーナー、
2: 星が期待のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんとるよ
1: 星が期待。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね、
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように。ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて。

0: ただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい。
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入っていて、うん、そうですね。

0: はい、ですね、
1: はい、初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
2: いや何度も言ってますからね、
1: そうですね、はい、あのでもそこの部分ねちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
2: 入ってます、入ってます、
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね、
1: まあまあまあまあ、
3: ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
1: まあまあまあまあ、まあ、
3: カズキンには入らない。
2: それさ、なんか自分だけうまいからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
1: 違うわ。
3: そんな指定したの？
1: いやいや、ちゃんとそういうふうにあの曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああそうなったというだけの。
2: そうでしょ。
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のところにはコーラスはいらねえ。
2: いらねえってね。
1: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
2: じゃあじゃあじゃあのさあのあのサビの部分とこだけなんですよ。あるだけ、うん、
1: 大丈夫です。大丈夫です、
3: うん。
1: いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
1: あの皆さんね、ぜひね、いろんな配信各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、おそういえばユメルの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
0: ね、ぜひぜひ、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
2: いや一番いいのは曲だけ流してもらえれば。
0: うんうん、
2: ユメルの声聞けるんですよ。
0: あ、インストってことです、
2: ね、そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
1: あ、
3: 僕たちの声はいらないと。
2: いらないと。
0: そんなことない。メインが
3: いや、あのユメルのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、おっさんの声邪魔。
1: 消せますから
0: ね。あれですね、うん、でもカラオケバージョンも配信されてるですか？
1: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、だ
0: からイベント会場で売ってるんですか？バンとして。
1: あ、それは売ってないですね。
2: 売ってないです、
1: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
3: はい。
0: じゃあぜひぜひ、はい、
1: よろしくお願いします。
2: あの、あとサブスクの上げてないんだよね。カラオケバンはね。
3: カラオケは上がってない。
1: 上げてないんじゃないですか。
3: 最近はいろんなあのフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
2: あるね、
3: そちらであのやって皆さんそれでカラオケしてユメルの声をね、あのコーラスを聞きながら歌ってください。
2: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいの。
3: そうです、
0: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド、ジョイサウンド指定でね、なかなかねジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ。なんか
2: そうだね、
1: ああそうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある
1: はいはい
3: ソロだったかもしれないです。
1: はい、
3: はい、うん、それで5月です。
1: 5月です。
2: 本題いきましょう。
1: 話戻りましたか。
3: ね、そうそう、
2: 本題いきましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。そう
2: そ
3: うそう、
2: はい、
3: 5月病です。
2: ユーチン病ね。
1: 出た。
3: なんでユーチン病。
2: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
2: 仕事してないじゃんいつも。
3: いや
2: 朝から配信してさ、ね、朝から配信してこの人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
1: してないよね。でもね、うん、
3: ちょっと話が飛んでないから朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
2: 寝てるでしょ。
3: 寝てない。寝てない
2: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月になると眠たくなるんだよ。
1: 確かにな るんでね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
2: 知らない。
3: 教えてあげようか。
2: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて、調べてあのどうしてかなというと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
1: はい、
3: それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、はい、あのそれで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
1: 小学校の時の先生が言ってた話。
3: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
2: え、言ったそんなこと。
3: あのこの番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
1: 去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じになってしまいます。毎年恒例ですねこれ。5月病
2: だって覚えてないもん。そんな時
1: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、ま
1: あ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
3: うん、そう
1: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、
2: うん、
1: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
2: うん、
1: 連休があったりして、
2: こう
1: なってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
2: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言ってる。
2: あ、そうなの。言ってたような気がするな。
1: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、なんか
2: そんな話をね。
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
2: いや、何も今日は何もないよ。
3: 何か、そう。だから、
1: うん、
3: 違うね、5月病っていうのは、はい、別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんですよ。
1: はい。
3: ね、あの、4月から新年度が始まって、
2: うん、
3: ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
2: それ今カズキが言った話じゃん、それ。
1: 違う違う、繰り返された。
3: 言葉が違う。
2: あ、お
3: サボりじゃないとこ言いたいね、僕は。ね、あの、ユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
2: してないよね、だって。
1: うん。 あ、いやでも、
3: それも

0: さっき言った
1: 同じことしか言ってないさっきから
2: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
1: ね、でもね5月病っていうけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから多分5月病があるんだよね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
3: 多分ね連休ボケですよ5月病って。
2: 違う他の国も5月は5月じゃねえか
1: 5月
2: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
1: そう ね、
2: だからでも月は一緒だろう5月は、
1: まあ、でも5月病ってものないんじゃないの。
2: あでも
1: 日本だけなのかな。9月病とか10月病とかっていう
2: 日本で言うと年末ぐらいな感じ。
1: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
2: 遅い
1: 10月だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月、
2: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
3: ならない。
2: ならない。
3: なんない。
2: あそうですか。
1: 一年中なるよ
3: 俺。一年中だから
1: ヒロ君もね、うん、
2: 確かに眠いよね。最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が眠あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
3: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
2: しっかり喋って
4: 寝れるようになった。
3: 寝れるようになった。
1: それは夜の話。
3: 朝も夜も。
1: 朝も夜も
2: 一日中寝てるね。
1: 冬眠。
3: 冬眠。冬眠。
1: もう当たるやね。
3: 冬眠じゃない。
2: まばなくで。
3: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
1: いや昼間眠いよ。
2: それだから今でしょ。
3: いやもう
2: 5月病だから。もう
3: 先月ぐらいから4月病から
2: 5月4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
1: 眠いな。
3: 眠い。
1: え3月も眠かったんじゃなかった。
3: 3月も眠い。だから年中眠くなっちゃう。
2: ちなみに眠たくない月はいつだな。
3: 寝てない時月だな。
2: 寝てない月、
1: はい、うん、ちょっとよく分かんないな。
2: 話がさ混乱してきちゃって。
3: 寝てない月は眠くないじゃん。だって
1: ちょっとごめん、ちょっと分かんないか。
2: 何言ってるか
3: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
2: はい。で5月病で
1: 大丈夫ですか。
2: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
2: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数がなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
1: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
3: ね、病気じゃないですよ。
1: そういう言い方をしてる
4: んだけど、気持ちがね落ち込むみたいな。
1: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかってそういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね頑張りすぎるのも良くないんで、
3: そうそう、
1: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
2: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ。
1: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね5月病ならない人ね、うん、あ眠くはなるかもしれないけど、
2: だいたい自覚症状もないんだよね。
3: いや俺だから言ってるじゃん、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだと。
2: 5月病じゃねえ。
1: 眠い眠い病、うん、
2: 年中行事みたいな。
3: 年中行事。
1: お腹が空いてて、
2: そうそうそう、
1: 眠くて、はい、
3: クマじゃんそれじゃ。
1: それは言わない。
2: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンのね、
3: そうそうそう、
2: キャッチフレーズだったんだけど、は
3: い、本当に出てきちゃったねクマね。
2: ある時からそれしゃれ
3: てきちゃった。しゃれなかった
1: ね。今時に撃たれるからね。間違って出てくるとね、
3: ちょっとびっくりしたわ。
1: うん、大変なことになってますからね。
2: 撃たれないようにしなさいよ。
1: まあでも5月病ってそんな話なんですか。
2: え
1: 大丈夫です。
2: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
3: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病の話はする。
2: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
4: 5月病、5月病あのバンバン取り上げてます、
1: ね、まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
2: 何も中身にいいじゃ
3: ない。何もない。
4: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
2: そうですよ。
3: そう、
1: まあまあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
2: は
1: い。
2: あ、そうなの。
1: いや、わかんない。
2: あ、
1: でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
2: いや、眠たくなるだけじゃないじゃん。
3: じゃない。
2: やる気がなくなるとか。
3: うん。
2: うん。 前に進めなくなっちゃうんですよ、はいはいはいはい、これはちょっと厄介ですからね、あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
1: そうです、
3: そう、
1: はい、気にしてたってしょうがないですからね、
2: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると、それも大
3: 事、逃避
2: 解
4: 決

0: んですか。
1: 逃避って今別に感じが違う。あの僕逃げる方。
2: あそっちね。逃げる方ね。抜ける方じゃ
3: ない。逃避の方と思った。逃避の方と思った。昔ごめんなさい。
1: 逃避行という曲があったり、あの逃避な。あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
2: 頭皮のなんかまあいいや、
3: まあいいや、
2: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
1: 全国の頭皮の皆さん。
2: まあそんな感じで大丈夫ですか。うん、言い残したことはないです
3: か。ないですか。
2: はい。
1: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ。
3: いやまだ時間あるから。
1: いやいいもん。
2: ゆち死んだぞ。頭皮の話したから。
3: あのね。喋っても全部カットされるだけだから
1: そうあんまりカットしない
0: 。いや何か語りたいことがある
1: から。ないない、編集ポイント作らないようにしようかな。
2: どうせね使ってもらえない話してもしょうがないしね。
1: はい、
0: はい、いやとりあえず聞いときましょうか。
1: いやないない
2: よ。ありもしないものあるって言ったんかい。
1: いつものことじゃないか。
2: これが星が来たいです。
1: そうです。電話かせばっかりさ。
2: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
3: ゆうちん、
2: かずきん、
3: ひろぽん、歌うおっさんトリオ
2: 星が来たいでした。
1: バイバイ。
0: 星が来たいの皆さんありがとうございました。以上星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。

夜もユメルのモナイズランジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナイズランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ユメルのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私アカネザーエメルからのお知らせです。続いてのイベント、ライブ出演はですね、もう明日となりました、5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私アカネザーエメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私アカネザーエメルの情報は X、Facebook、Instagram などなど、でご確認ください。アカネザーエメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんのツイートコーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね、気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあユメルのモナイズランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私アカネさんユメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、アカネザワユメルでした。それではまた来週。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
4: お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく。キラでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だとかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だみたいな。朝11時だみたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってんじゃんみたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのがもう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体のその、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。

まあ、それはそれでいい、いいんだけどね、どこでも聞けるし、あ、それこそあれか、そういうのだと、まあ、それこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね、特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか。ね。そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのか。ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃ、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、アイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな。何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな。ね。そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか。そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん。何にも期待してないで、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですか？ね。はい。ということで、名言が決まったところで行きましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道。方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり。臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@letswave.com mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしておりますと、アイブさん頑張れ、アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさんチューして、アイパさん、私はもうずっとアイパさんに何にも鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ、だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あーというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが。まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。で、しかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく。そうそうそう、寝る部屋

は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あまあとはいえまあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかねまだね、あの荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんでここでさ、一番懸念してた知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、うん、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、45,000円です。全部荷物持っていきますよ、と。ね、電話で。だからお願いしますよ、みたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。あ、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時に何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ台はどうですか？あ、テレビ台は、まあ、テレビ台も一応あります。とか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ、細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ、45,000円で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で、俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で、連絡が来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな。8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました、って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で、俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと、引っ越し屋さん待つだけだったから。じゃあどうしようかな、みたいなんで、数も多いからね。段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部、段ボール、運べる、その、やつは全部出しとこうと思って。ね。で、そっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって、荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで、待ってて、で、やっと来て、で、来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれ、これって全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろん、引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ、そうか、みたいな。みたいな感じで言われて。何みたいなこと。いや、聞いてるのと全然違うんで、みたいなこと言ってきて。なんで聞いてるのと、みたいなこと言って。こちらに、ちょっとメールの、なんか、紙を、プリントアウトした紙見せられて、テレビ1台、とかやって。布団があって、とか、で、ローボードがあって、とか、なんかこういうのがあって、で、この、何、ラック服をかけてるラック、これは書いてないんですよね、みたいな。

はみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな。これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな。あそうなのみたいな。まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない、持ってけない荷物あんのみたいな。いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、じゃあ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じが、どうか空気を読んだのかどうかわかんないけど、一応じゃあ、洋服のラックも、詰めたの。積んでくれたの。ね。で、今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんです、みたいな。って言われて。だから見積書を見て、このくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうすんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも、持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやいやいや、言いようがないじゃん。わかる？わかる？だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいな。とか。ね？で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか。じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は、段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールは全て持っていきますっていう話。だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった。あとはもういいか、これ手で持ってってくれ。例えば、ホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうこと。で結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で段ボールを使っちゃってるかそこで。だから結局段ボールが足りなくなっちゃって。だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら、段ボールに入れてたら、ちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん。で、ただ、トラック、新居に行って、俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズは。ちょっと、扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段

ールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあ、とにかく、ちょっと腑に落ちない、でも、とはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題。段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパー、みたいな。ね？大手に頼む。だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのよ、俺。2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、それだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん ?8 万か。ね。それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。本当大人になる、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺ってケチみたいよ。どうみんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。うん。そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話。みたいな。ね。何が何だその話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲行くよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もう。これ以上でも、これ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコで、ラブ、ディーパー。ラブディッパーです。どうぞー。

がとうございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかささっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、お、ご飯できたよみたいな。なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって、夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー、声、あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは、大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でも、ちゃんと、れっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな、みたいな風に感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな、時にそういうふうに感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に、若いすぎるのかなみたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だから、そういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何大人になったなって何みたいな。みたいな。

感じで言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね重苦しい

やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね？だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんな、いっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲で行ける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれ？と思って。すごいね、食べ放題の、放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレも、いろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか。ね、もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみみたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやんみたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見たときに、ふとね、俺いつもご飯食べるとか写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなぁと思っちゃった俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろまあ、車と違うからあれだけど、じゃあ今の、車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるようで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとか、スイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だな、みたいな。今までだったら、いや、持ってきたものは、全部食べてたよ。いっぱい盛り付けて。そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつと、かどうかわかんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭。で、食べるようになった。食べ、こと？それがね、ああ、大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね？ OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に、普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥーなんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと。ご近所さんは夜のお仕事からご帰宅の時間ですと。日中暑くてもまだまだこの時間は肌

寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと。最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り。だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまああるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、今んとこはね、まあ、とはいえ、全部が全部、ね、今まで遊んでた、行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパさん、帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるし、なのかな。でも、昔遊んでたところはもう、とっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに、今んところショック受けてないから、どうだろうね。うん。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。行きましょう。アイパさん、皆さん、アイパさん、こんばんは。ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ、来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あれはよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って、右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。悪いね。うん。キジやシカなど毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと。来月はブルーベリーで、やばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト。待っとけよ。大人になったと、なと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって、大人になったな、というか、年取ったな、と思います。そうね。指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと。体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさん、お引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、体に関してはもう年老いたな、みたいなとこは、まあ、そうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、髭剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。
あと、

じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね。認めてるんだけどね。とかね。そういうのやってたりするよ。一応。ねえ。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かにでもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ねえ、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。おう、ナッチンプリンありがとう。エブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん。植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してください。ね。行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュース、など。うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。ああ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれ、できることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。うん。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも、親に。だって飲めないんだもん。ごくんって、飲み込めなかったんだもん。で、もう大人になって、少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも、一粒ずつだけど、飲めるようになったもん。救命が、懐かしいでしょ？救命が知ってるでしょ？はね、あれは、あれしか飲めなかったもんね。今でもだから、その大きな、ものを飲み込む、大きな飲み、ことを飲み込むこと。まあ、猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね。大人になっても。それはまあ無理だけど。そうね。そういう意味では、だから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただ、もちろん、水とかないと。

飲めなかったりとか、うん、するけどね。ああ、いいね、みんな。こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの。あ、俺ってこうなったなとか。で、ある意味、新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌歌えなかったら、歌えなかったら、懐かしソング。まあまあまあまあ、また今度。また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は、あの、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの、夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間。少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ。いい子にしとけよ。風邪ひくなよ。悪いことから足洗いよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。

0: 魔法のリスラジでもナトラジ
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
2: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね、進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね。じゃあ、デフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして、全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は、さっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。で、それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、すべての、多分ほとんどすべての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかいろいろリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。medits@musicbird.co.jp medits@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに、番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど、X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ、週刊メディア通信の刊は、間という字ではなくて、週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、X の方でその週刊メディア通信の名前をつけて、ポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました。今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので、前回の続きから行くと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただく方のお名前になります。じゃあ行きますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地さとしさん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん、これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、 そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。

今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよとポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応、読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信の、ことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 7613、こちらは、金曜27日のからの放送ですね。いつもいつも、放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも92号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です。発売に、なりましたですね、放送日から行くとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、結構イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩下ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは、岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな ?10 分を超えるロングバージョンとありますけれどもね。あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩下ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩下ちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました、町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です、言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はね、アクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんって言っちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、もうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの、仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかもこれもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん

後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね。あと中井真さんのナレーションがね、入ってくるとね。これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね。またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然、映像も変わったりなんかしてね。ほんとその、仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それが、そのやっぱり、ブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもね、リンクはつけておりますけれども、菅原義人さんが、による、この925への、2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと、しほみえつこさんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で、しほみえつこさんのインタビューができるとはというですね、しほみえつこさん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、しほみえつこさん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、しほみえつこさんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、まあ、しほみえつこさんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、しほみえつこさんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、しほみえつこさん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、しほみえつこさんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、しほみえつこさんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこが出てきたのかって感じだけれども、まあ、ね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ、今の新宿バルト9があった
場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、あの、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、あの、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、あの、いろんな話を聞きました、今回。本当に。あの、熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩水子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩水子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩水子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩水子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていても、もうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩水子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマでもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩水子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩水子さんに、直接お渡しすることができました。ほんとこの女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、ほんと映画音楽を通じた、塩水子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました。女必殺剣のメインタイトル曲。BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね。では、この中から、やっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では、聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に、でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース時数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの、深澤欣二監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩光子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩光子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械だゼロワンのマリアっていう言葉がね、あの、聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩光子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの、70年代の歌手活動、いわゆる、あの、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩光子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作金次監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をね、お届けしますけれ、してますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけどどうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて質問が、そっちが重点的になっちゃって。なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言えるのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野克夫さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴け

水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ2バージョン2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。音楽は木下忠司さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバップにいた頃に、約250枚ぐらい CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あの、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、

田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの？まあ、よくあるんですけど、ランフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあ、そういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ランフミさんが出演の、彼なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル、1977年特集ともちょっとね、こう、重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね、歌ってますけれども、この2曲、これもね、ほんと初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、CD になってない。

はい、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど。で、もう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のね、とのレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね、佐々木勲さんに歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録しているのは4月30日なんですけれども、4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーミンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聴いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そして、ソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、佐田さんの、ずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、

DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
1: 閖上港朝市の桜井光一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 前回の朝市もお天気非常に良かったですね。
3: ああ、よ

0: あったですね。
1: ねえ、10日の日曜日、まあ母の日でしたけれども、非常にお天気が良く、最高気温なんと 23.8 度。
0: 天気は良かったんですけどね、うん、お客さん少なかった。
1: あら、そうなんですか、やっぱ風がちょっと強かったから。
0: じゃなくてね、ゴールデンウィークで使いすぎたか。お父さんね、一生懸命ゴールデンウィークで家族でパ、はい、サービスして、
1: なるほど、
0: また日曜日朝一行ってたら、
1: はい、
0: かわいそうでしょ。いうことじゃないのかな、
1: ね、
0: と思ってね。
1: 大型連休が終わって、まあ、5月6日がね連休の最終日だった方は、うん、7、8の仕事がもう久しぶりで憂鬱で疲れ果てて、うん、その週末はもうゆっくりさせてくれという方も多かったんですかね。
0: お魚好きな人がやっぱり疲れちゃって来てないみたいだからね。
1: あ、そうでしたか、ちょっと少なかったんですね。
0: 全体的に調べたら全体的に売り上げが大したくなかったんで、
1: あら、
0: やっぱりお客さんも少なかったんでね。
1: そうでしたか、
0: まあ、でもゴールデンウィークいっぱい来てもらったんでね、
1: うん、
0: まあしょうがないなと思って、
1: ね、あ、そうですか、うん、まあ、お天気がいい日はね、ぜひ朝市にも来て、そうそうそうそう、こう海の風もね感じていただきたいですね。
0: そうですよね、
1: はい、暴風にはね気をつけていただきたいと思います、はいはい、ちょっとお魚類、どういうお魚が入荷してたのか聞いていきたいんですが、
0: はい、
1: はい、どうでした？
0: ね、タイが山に入ってる。
1: タイが多い。
0: うちでもタイの刺身安く売ってるね。タイパカボボがおりますけど。
1: これって全部天然ですよね。
0: 石巻からね、はい、日本海の秋田のから。あと、
1: ね、
0: 相馬から、
1: はい、
0: 近場のタイがボンボン。
1: そうですか。
0: こんなにタイ水揚げあるのかなと思って。
1: ねえ、どんどん北上してきたタイなんでしょうね。
0: そうそうそう、めちゃくちゃ。もう今はタイ食ったわけよ。
1: あ、そうですよね、もう一匹ね、もう家族分、はい、もう一匹丸ごと塩焼きとかいいでしょうし、
0: あとね、北海道のね、あの、うん、松川ガレーって、まあ、知らないかな、でも、ね、
1: カレー、
0: うん、肌ガレーって言って高級白身魚、
1: へ
0: ー、ヒラメより高いのが、
1: うん、
0: ちょっと北海道に取りすぎちゃって、
1: うん、
0: ヒラメの半額ぐらい。
1: え、ハタガレイ、
0: 松川ガレイ、ハタガレ
1: イ、松川ガレイ、
0: まあ、調べてもらえばね、はい、分かった
1: け
0: ど、
1: はい、
0: もうそれが安いからうちでもね刺身しか売ってますけどね、安いからみんな買ってくるね。
1: え、これってお刺身がいいんですか？
0: 刺身しか食べられない。
1: あ、そうなんですね。カレーというとやっぱり煮付けとかもね思いますけど、うん、
0: ヒラメと同じで、
1: うん、
0: ヒラメはね、まあ、ムニエルみたいにするのは別にいいんだけど、はい、煮ても焼いても食べられない、ね、刺身か、やっぱり白身だから油少ないんで、はい、ムニエして油で焼いたりとかっていうのはあるんだけど、
1: はい、
0: まあ刺身で食べたらいいね。
1: へー、結構大きさも大きいんですか？
0: 大きい大きい。
1: はあ、そうなんですね。そうそう、北海道でね大量なんですね。
0: そう、もうめちゃくちゃ多くてね、うん、もう半額気がなってるんでね。ヒラメより安いからそっち買っちゃった方がいいかなと思って、お客さんに喜んでもらえるからね。
1: あ、そうですよね、うん、なんかそういう珍しいお魚もねいっぱい入ってくると嬉しいですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、う
0: ん、あとアジ、アジもね、
1: アジ
0: ずっと少なかったんだけど、はい、今日本海の魚だとかね、はい、あと石巻とか、
1: え、
0: うん、あの相馬原がまだ取れるんでね、
1: はい、
0: もうそこそこ安くなってるしね、
1: ええ、
0: まあ激安じゃないんだけど、
1: うん、
0: アジが本当に一般の庶民の方でも食べられるような値段になってると思いますね。
1: あ、ね、アジもね叩いてなめろうとか、
0: イワシもザーッと高かったんだけど、うん、
1: はい、
0: あのやっぱり日本海の富山湾、うん、石川の七尾港とか、
1: はい、
0: そういうので結構そこそこの大きさサイズで水揚げになってるし、
1: うん、はい、
0: あとたまたま石巻でポンとね、
1: うん、
0: 中サイズのイワシが上がると、
1: はい、
0: ぶつかると、ね、値段が安くなるんですけどね。
1: なるほど。
0: でもやっぱり需要は高いのでそんなにね、はい、安くはないね、一般の小売り
1: で
0: ね。
1: そうなんですね、はい、なんかニュースでそのイワシ豊漁だっていうニュース見たんですけれども、おっしゃる通り日本海側で、まあ、石川県の七尾市がものすごく大量だと、1日で20トン取れるらしいです。
0: でも20トン取れるけど、
1: はい、
0: 日本全国でそこしか取れないんで全部散らばると、
1: なるほど、
0: 小売市場に来てもそんなに安くない。
1: そういうことなんですね。
0: 七尾の漁師とかいっぱい儲けてもらえばいいんだけどね。
1: そうだって約200万売り上げがね、
0: だって水揚げ多いとね、もう二束三文になっちゃうからね、それはかわいそうなんですよね。重油代も高いんですけど、
1: そうですよね、
0: 水揚げがあってそこそこの値段で、うん、取れれば最高だと、
1: ね、そうですね、うん、まあ、取材されていたそのね、あの漁船の船長さん、まあ、会社の社長さんは大量すぎるので、はい、会社の社員にはですね給料3ヶ月分のボーナスが出されているって言ってて、
0: すごい、本当に
1: 言ってましたよニュースで。
0: 本当か
1: よ、なんかね3月は、統計史上最多の8606トン 取られたということなので、うん、やっぱり売り上げも立ってるらしく、
0: おそらくね生出荷だから儲かるんだよね、うん、
1: あ
0: それ大量すぎに通しもなくて、はい、あの木箱に入れて、うん、もう凍結

0: かけると、はい、加工品系になったらそんなに儲かるもんじゃないんでね。
1: なるほど。
0: でもどこも取れてないんでね、うん、ほとんど生出荷、
1: うん、結構ね大ぶりだそうで、
0: そうそう
1: そうそう、で取引価格が去年の 2.5 倍の結構高値で、
0: 2.5 倍でしょ、うん、水が多くても高いんだもん
1: ね。
0: 他取れないんだ
1: もん。はあ、そうですか。ちょっとねマイワシもね、
0: 富山湾でマイワシが取れるって珍しい。
1: 珍しいんですね、うんうん、でこのマイワシ実はねマグロの大好物なんですよ。
0: まあそういえばそうか、そう本マグロ追っかけてくるもんな。
1: そうイワシが多いと黒マグロがね、
0: うん、日本海でね新潟とかね秋田とかも水揚げあるわ、うん、そうだそうだ
1: そう、うん、で黒マグロもね豊漁だというニュースも出ておりました、うんうん、まあ、先月4月はマグロの卸売価格例年の3割安かったそうなんですね、うんうん、で特に福井取れすぎてもう厄介者になってるらしいんです、うん、というのも漁獲枠が特にあの、まあ、1本あたり7キロから8キロが通常なんですけど今15キロぐらいちょっと小型の部類っていうのが結構取れすぎてて、
0: 小型はね、うん、あの赤身は赤身でいいんだけど、はい、脂身ないので、うん、そんなに価値がないので取れすぎてもひどい値段になっちゃうんでね、はい、まあ、100キロ前後から上のサイズは高いんだけど、はい、小さいサイズはねまずいんですよ、
1: うん、
0: で取れあの漁獲量もあの何トンという年間のトン数決まってるから、
1: はい、
0: 小さい、ね、本マグロ取っても何トンと数えちゃうから困っちゃうんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、それおっしゃってました、うん、だから取れてもまた海に返している、うん、でそれの作業でもやっぱり手間暇かかったりとか
0: 返してるの？
1: そう、海に返してるなんですけど結局それが大量にあったりとかあとマグロの歯って結構鋭いらしいので網が食いちぎられてしまって結構それで痛手になってるっていう話もあってました。
0: まあ贅沢な悩みだね
1: まあそうですね、
0: あの高知とかね、うん、あと九州の佐賀とか、はい、あのね、あの長崎とかね、うん、あと対馬とか、はい、あの壱岐島という
1: か壱岐対馬長崎ですね、
0: あの辺はね小さい取れたやつ全部生かして水槽に入れちゃうから、
1: うん、
0: 海水の養殖してるから。
1: あ、養殖にする。
0: 近代の養殖マグロで何十年からやってて今、はい、実質的にここ4、5年全部できるようになって、南の方の大体そうだね京都の方から南の方で養殖が始まって、うん、
1: はい、
0: この養殖が美味しくてね、
1: うん、
0: 安定供給でね、
1: はい、
0: だから私のところも養殖の脂のってやつは、ね、そこそこの安い値段で提供できる状況で、
1: うん、
0: 本マグロに関してはちょっとずっと安定してる。
1: なるほど。でもねもともとはその天然だったものを、まあ、自分たちでねこう養殖で育てるっていうことなのでそれは美味しいでしょうね。
0: 美味しいけどこの餌がなくてね餌代高いとかいろいろ大変なんですね。
1: そうですよね、まあ、宮城でもそのクロマグロ、まあ、小型のものがね取れすぎてて一部その漁獲枠結構ね問題になってるっていうニュースもありましたし、
0: そりゃね今まで何が取れないかにが取れないのに、うん、いなくなったらもう取れすぎて大変だと。逃がしやればいいのそれで、はい、もっと大きくなってから戻ってくるから、
1: はい、うん、で大きいのはじゃあどこで取れるのかっていうと新潟県の佐渡市、はい、佐渡島はね有名ですけどその佐渡市で、まあ、例年6月頃に、まあ、マグロがね大きいもの取れていただくようなんですけれども、うんうん、今年は1ヶ月ほど早くもう5月に取れていて1本100キロ以上150キロ台がほとんどで一番大きいものだと190キロ、これが1日に15本取れてるそうです。
0: 190キロしたらあの東京 の, あの、ね、初競りで1本1000万から2000万するよ、
1: はい、
0: 普通だったら、
1: はあ、
0: ね、あの初市、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 今の時期はめちゃくちゃ安いけどね。
1: へえ、そうですか。
0: そんな取れたと困るもん、はあ、だって冷凍本マグロもあるんだから、
1: はい、
0: 外国に行って取ってる、
1: うん、
0: それはトン数はどんどん来てるんだから、
1: はい、
0: それの在庫も結構あるんでね、もう取れちゃうと冷凍マグロの値段下がったとしても、
1: うん、
0: 頭みんなで頭痛いマグロ。
1: あ、そうなんですね。でもねこのクロマグロがね豊漁だということなので7月頃までは結構安値も続きそうですよと言ってたんですけど、そうそう、どうですかね。
0: ずっと続くと思うんだけど、ね、
1: うんうん、
0: ただスーパーで並ばないのよ、
1: うん、
0: おろさなくなっちゃってるからね、
1: はい、
0: で1本買っても売り切んないと、うん、本マグロって色の変わりが早いの、メバチマグロより、
1: はい、
0: だからなかなか扱いづらい。
1: あ、そうなんです、ね、
0: やっぱりスーパーの量販店でポンポンポンをさばけば十分にいいんだけどね、
1: うん、
0: なかなかそのスーパーさんでは色変わりが激しいので、
1: はい、
0: で小さいサイズほど色の変わりが早い。
1: あ、そうなんです、ね、
0: 大きいサイズと1週間してもあんまり色変わらない。
1: へー、
0: 、その辺のね違いがあるんだよね。
1: そうなんですか。で、飲食店さん、まあ小売業のね飲食店さんはじゃあ割と買われる方が多いですね。そ
0: う
1: そ
0: う、カツオか、うん、マグロも本マグロも小さいの買えばどっちかいいんだけど、あんまり大きいとこの飲食店さん1本ね持たなくなっちゃうのよ。そういう複雑な色状況あるんだよね。
1: そうなんですね。
0: サイズによったりね、いろいろ大変なんですよ。
1: じゃあ豊漁すぎてもやっぱりいろいろと問題がね。
0: 別に問題ないんですよ、問題ないんだけど、あと売り方の問題。
1: なるほどね。まあ、マグロは皆さんお好きな方も多いと思いますのでね、嬉しいニュースではありますけれどもね。
0: マグロはね、は腹いっぱい食え、今食えるよただ中トロ大トロはね子供には食べさせないわけ
1: 舌が肥えちゃいますからね。
0: 肥えちゃってね、普通のマグロ食べなくなっちゃうと、回転寿司に行ってもマグロ食べなくなっちゃうからね。
1: 本当そうですね、皆さんもねマグロね美味しいものを食べましょう。
0: そうですね、
1: はい。では桜井さん、ここで一曲いきましょうか。
0: はい、まあいつもあのね交響曲の最終楽章のちょっと盛り上がった部分ということで、まあ今日も持ってきました、
1: はい、
0: マーラーの交響曲第1番の最終楽章ですね。式が来るとまずはニューヨークフィルハーモニックの演奏で聴いていただきたいと思います。

0: この曲ね、
1: はい、
0: オーケストラ、うん、ホルンがね大体8メール、
1: うん、
0: 普通はホルンとは 4人ぐらいなんだけど、はい、これホルンの大きい音出すために8人、このティンパニーは2人、
1: あ、はい、
0: 2人でこうゴロゴロゴロゴロやってる、
1: うん、
0: 普通あんまり見ない構成だけどね、

0: 盛り上がり感を出すためってことですね。
1: でもね、ホルン奏者いつも8人雇ってかなと思ってねいつも4人とか5人なんだけど、いやそんなホルン奏者8人抱えてないと思うんだけどね、
0: はい、
1: どこから借りてきてるのかな俺実際分かんないんだけど、はい、そんな風に、ね、考えながら聞いたりしてるんですけどね。
0: 1992年、ニューヨークでのね、
1: そうですね、ライブの時ね、
0: はい、櫻井さんおっしゃってたそのティンパニーについて、ちょっとあの新聞で、はい、仙台フィルのね、首席ティンパニー奏者の方のちょっとコメントが載ってあったので、ちょっとご紹介させてください。はいはいはいはい、その打楽器は添え物と思われがちだが、決してそうではありません。特にティンパニーは、オーケストラの骨格を担う楽器で、太鼓の中で唯一音階があるそうなんですね。で、一打で演奏の流れをね、するので楽譜の深い読み込み形式が必要だそうです、
1: はいはい、
0: で指揮者の意図を組んでこの音だよねと決めるところに面白さがあるんだそうです。
1: そうですよね、はい、本当にそのとおりですよ。あのティンパニーの音一つで雰囲気変わってきますから、
0: うん、そうですよね。
1: あとね、発するすぎてもう音大きいのもう俺がやってんだってんだな、ね、そういう演奏もあって、うん、その発する、いや、いつものティンパニーと音が全然違うっていうような演奏も、
0: はい、
1: 面白いと思ったりすることもあります。
0: なるほど、うん、小さい音からこう徐々に徐々にね触れてしまうになっていく。
1: あと音階もあってね、うん、なかなかその変換でね雰囲気がカラッと変わったりとかね、うん、珍しいねティンパニーの話に出るなんて、ね、はい、
0: そうなんですよ。仙台フィルの首席ティンパニー奏者竹内さんという方がね、ちょっとコメントをされていたんですけれども、桜井さんにぜひねティンパニーの話で出たらちょっとご紹介しようと思ってました。
1: ありがとうございます
0: 、はい、今日もね素敵な一曲でございました。ではプレゼントコーナーに参りましょう。桜井さん、
1: はい、今日のキーワードはですね、ティンパニーで行こうと思いますが、
0: はい、
1: 先週の約束通りあのねスペシャル、
0: おお、今日はスペシャルプレゼントです。
1: 私が食べてねめちゃくちゃうまいなっていうのが、
0: はい、
1: うん、2種類あって。
0: 何でしょう。
1: ハマグリの大きいやつ。
0: ハマグリ、
1: あの輸入物じゃないですよ、茨城の日立鹿島灘で取る大きいサイズ、これはね酒蒸し的ペロンコペロンコと食ったらね、高いんですよ。
0: 大きいサイズってどのくらいです？
1: 大体このぐらいですね。
0: 酒井さんの拳5分ぐらいですか？
1: そんな大きくないけどね、うん、スーパーで見る、たまに見るハマグリの大体3倍の大きさ。あ、絶対一般小売店でないんで、料理屋さん
0: です。飲食店とかですよね。
1: そう、ハマグリの大きさのお吸い物で、あ、ここは高いと思っちゃったりするんですけどね。あ、それ、ちゃんとうまく合えばね。あともう一つね、北海道の秋さんで取れるアサリ。
0: アサリ。
1: なんか大きいんですよ。
0: アサリも大きいもの。
1: 大きいのでね、味噌汁入れるのもったいない。
0: これも酒蒸しとかがいいですね。
1: 酒蒸しとかあと焼いて。
0: 焼くアサリを。
1: そう。これがあの身もきちっと黄色いですよね。
0: へ
1: え。まあ今スーパーで売ってるのはみんなほとんど中国の原料で日本国内に持ってきて、船橋とか福岡で砂に入れて、
0: はい、
1: で生き残ったやつだけやってるから別に問題ないんだけど、はい、規定ではね半年日本の海に寝せないと福岡さんとか船橋さんって言えないの。だからほとんど全部中国さんでやってるんだけど、まあそんな感じなんですけど、
0: はい、
1: こんなアサリ あるのと私が食べて思うようなやつ。
0: これハマグリとアサリのセットですか？
1: 違う違う、どっちか。
0: あ、どっちかね、どっちか。
1: ハマグリかアサリ、どっちかまだ決まってない。
0: あ、なるほどなるほど、わかりました。3名様ご応募していただいて抽選で、ね、当たった方ね、ハマグリかアサリかどっちかプレゼントですよってことですね。
1: 食べたらみんなゴロニャンでね、はい、おそらくもう食べた後のねあの連絡いっぱい来ると思うんですけどね。
0: 貝類好きな方はねぜひご応募していただきたいですね。
1: 最高だと思いますね。
0: はい、まあ、キーワードもご紹介いただきましたのでお送りしましょう、
1: はい、
0: FM の鳥まで今週のね特別プレゼントをご応募ください。今週のキーワードはティンパニ、ティンパニです、
1: はい、
0: ファックス番号は 022-393-4571 393-4571 みE メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。来週桜井さんね、抽選を行うと。
1: やりますよ。
0: ということで、3名様ですね。貝類ね、ハマグリかアサリ、特大サイズということですのでね。
1: 見たことないサイズだと思います。
0: はい、
1: えと思いますけど、
0: いや楽しみです。皆さんね、はい、多くのご応募お待ちしています、はい。では最後にですね、いただいたメールご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい。ゴールデンウィーク朝一は盛況だったんですね、はい。私の勤めている納豆巻き屋さんでもゴールデンウィーク効果で350本、翌日は400本完売したそうです。納豆巻きをひたすらね、作ってらっしゃるんですね。いつも廃棄ロスばかりなので毎日がゴールデンウィークだと嬉しいんですけどね。
1: あ、なるほどな、そういうのあるだろうな、
0: ね。納豆巻きもね売れたということですね。ゴールデンウィーク効果ですね。続いては高城市にお住まいのよちさんからいただきました、はいはい。ゴールデンウィークはどこにいても混雑してるし、宿泊すると値段は高いし、
1: その通り。
0: なのでアクアイグニスにできたラプラス公園に行ってきました。
1: はい、あ、なんかありました、ね、
0: ポケットモンスターの、ね、はいはい、ラプラスというキャラクターの公園行ってきて、まあそこは24時間無料ですからね、はい、無料で楽しめるっていうのがいいですね、はい。あとは岩沼にあります金蛇水神社、はい、富士の花、富士が満開と聞いて行ってきました。綺麗なお写真いただきました。
1: 何この人形
0: 縫い活されてる、ぬいぐるみ活動をしてるぬいぐるみと一緒に富士の花をね、
1: 縫い活、
0: 縫い活っていうの、はい、ぬいぐるみ、好きなぬいぐるみを一緒にこう写真を撮る、縫い活、
1: 俺初めて聞いた。
0: 推し活とかそういう、そういうそのぬいぐるみの、
1: ちょっと言葉ついてきねえな。なるほど ね,
0: ね、この富士の花なんかね、綺麗、ね、ですよ ね, ね、コントラストが素敵なお写真いただきました、ありがとうございます。近場でこうやっていろいろとね、
1: そうそう、
0: お出かけするっていうのもいいですね、はい、はい、はい。まあ、次回の朝一5月17日日曜日ですけれどもね、お天気もいいそうですし、
1: なんかね、あの天気もいいしね、はい、海もちょっと安定してる感じだから、ちょっとお魚いっぱい、まあ、タイとか安いんじゃないかなと思うんだよ ね,
0: そうですよね。
1: ぜひ魚は美味しいもの安く買えると思いますんでね、はい、うん、ぜひあのそろそろね、財布そこをつきかねかもしれんけどもう朝一の魚買えばちょっとしのげるからね、
0: はい、
1: あの別に高くないのでね、ぜひ遊びに来てもらえばいいかなと思ってました、
0: ね、はい。あとはね、もう朝一でちょっとそのロバタ焼きも楽しむっていうのもいいですよね。
1: あ、そういえば今度ね、
0: はい、
1: 元ジャニーズの後継会社の所属タレント
0: 2
1: 人が来て、誰って言えねえんだ、
0: 言えないんですね。
1: で名前聞いたんだけど、
0: はい、
1: 何しろ使って、いや俺聞いたことないんだけど若い人に聞け、若い人は誰でも
0: 分かる、
1: 男性2人、
0: え、ちょっと待って、私分かんねえ、
1: それがセリーチで、
0: はい、
1: 私の前にセリーダインだってセリーをすると。
0: え、それって17日ですか。
1: そうそうそう、11
0: 日日曜日ですか。じゃあもうこれはちょっとね、ジャニーズ好きな方は
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと重心
1: 名前言っちゃったらダメですからって驚きなんだって、よくね若い人が知ってる、誰でも知ってる人が来るそうです。
0: すごい。
1: その打ち合わせまたちょっと前日にもう一回打ち合わせして、
0: はい、
1: あの、あでもないこうでもないとか、やるんですけどね。
0: じゃあ来週の放送で誰が来たのかっていうのはもう言えますよね。
1: 言えるけど名前覚えないきれないから
0: いやいや覚えといてください、
1: 聞いたことないから、
0: ね、覚えといてくださいよ。
1: あ、じゃあ事務局に電話してファックス流します今若い人のタレント頭もう覚えきれないよね有名ですよって言われて、とかね、
0: うんうんうんうん、
1: 北島三郎とか宮古晴美の時代の親父だよ俺はっきり言ってもうこの頃からです、今の若い人が新しいのできたりいなくなったりとか、そんな覚えきれないよ。
0: でもね、5月17日日曜日のちょっと朝一はぜひ皆さんちょっとセリーチ参加していただいて、
1: まあ30代ぐらいまで知ってみたいだよ。9時頃くればね、
0: あ9時頃、ね、
1: ひょっとしたら9時半頃パラパラしてわわきゃきゃなんちゃうんじゃないかな。
0: へー、すごいですね、ちょっと気になります、
1: はいはい。
0: 皆さんぜひ5月17日日曜日朝6時からの、朝一ですけれども、10時からのセリーチは必見だということですからねはい、
1: 全然なんだか誰だあれなんて話になってまずいよな俺ない
0: つもと違うねセリーチになりますから、絶対楽しいと思います
1: し、はいはい、
0: ぜひ皆さん足を運びください。酒井さん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐向商

会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、ゆりあげたこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹慶、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイ屋総、宝華、獅子戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、セリ市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
0: ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供を協力でお送りいたします。
3: 道のく潮風トレイル in ナトリ with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道、道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は、名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。また、メンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183724-7183番です。
2: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。 広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は結構です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5

月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省

0: 学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171、 724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加えまた新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の

0: 対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げ

ねじる運動。1、2、3、4。大きく。7、8、1、2、3、4。5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばし。曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して、斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、

今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ブーッと膨らましましょう。そうです、

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 伊藤と
5: 須藤の
4: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
5: それよりもお得な情報お願いしますよ。
4: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんは、
5: はい、
4: 小学生とかの時かな、
5: うん、
4: どんな子でした？
5: とにかく元気な子でしたね。
4: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
5: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
4: なるほどね。
5: ありましたね、
4: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
5: ド定番、
4: うん、落ち着きがないっていうね。
5: ああ
4: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
5: うん、
4: 通信簿には。
5: ああそうなんですね。
4: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
5: うん、
4: 好奇心が旺盛ですねとか、
5: おーブラートに
4: こうね言い換えがね、そうそうそう、うん、

0: 事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね。
1: はいはい。
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時。
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ、
1: うん、
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに、何食べても太らないし、うん、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、 NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とか、なんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でも、いくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが、人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: よね。いや、怖い。
0: でもね、
1: 怖い。
0: これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。
0: なりますよね。
1: 私だって飲みたいぐらい。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でも、いくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね、後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの、真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの、不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さん、こういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい。
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかって、やっぱこの NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ、私、あの、一般市民ですけども、はい、あの、手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただ、ここでね、注意していただきたいのが、NMN

0: メールがあまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NML が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NML がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ、やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、
2: エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: ボーリで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、
2: やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
2: このね NMN はたった1個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN1 個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、
2: ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。
0: それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。
2: 僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。
0: お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-4

0: 0800-333-4433明治薬品まで送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないならまずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
2: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、 ね、
0: 60歳が20歳に
2: ね、 ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
2: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
2: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
2: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
2: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね、うん、昔はね年上に言われたかったですけど、
2: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
3: 伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
2: 嬉しいですよね、やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、まあ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
2: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど
2: ね伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
2: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
2: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
0: ああ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
2: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
2: そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
2: なんか、まあ、いいじゃないですか別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
2: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
2: ああ、まあそうですね、確かに、う
0: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
2: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
2: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
2: お、医薬品ですか、は
0: い、そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
2: 医薬品ってついてますね名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
2: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
2: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
2: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
2: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
2: いやーそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
2: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あー、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
2: そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
2: いや頭ですよ頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかは分かりますか？
2: あ、 頭皮の中ね、
0: はいはい、
2: だとすると毛根とかですよね。
0: そうです、そうです。毛根っていうのは頭皮のね

0: 角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: すごい会社ですね。
0: でしょ？で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや、効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね
1: え。
0: しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい、
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね。
0: それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょ、髪の毛が。
1: なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね。
0: これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね。
0: で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: 全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。これね、
1: 本当ですね。なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね。これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いや、これは医薬品すごいな。
0: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になる、 ということであれば、本気で薄くなった髪をね、どうにかしたいという方にぜひね、試してみた方がいいと思いません？
1: いや、これね、使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛

0: 治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
0: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか。
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
1: どうですか、使用感というか、う
2: ん、まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
0: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
1: からね、垂れてきちゃった
2: りとか、そんなにいらないよっていう原因があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
1: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
1: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
1: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
0: そう、それはすごいですね。
1: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
0: ありますあります、うん、
2: 68なんですよ。
1: いや見えない
0: です、ね、見えない。
2: わざわざそういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
0: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
0: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
0: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、
1: うんうんうん、
0: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
1: はいはい、
0: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
0: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
0: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
0: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるか分からないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
0: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-0390120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
0: 嬉しいですよ、
1: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
0: うん、
1: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
0: はい、
1: 本当にね医薬品の力効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
0: はい、

0: はい、最後ね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: え、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか
0: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。

0: ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一年を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ではちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は。
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん。
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよ。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそう。
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい。
0: いやでもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね、約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: うん、いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしく

0: ください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
2: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
2: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
2: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
2: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
2: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
2: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
2: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
2: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
2: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。
0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。
2: 須藤さんって、
1: はい、
2: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね仲いいですね
2: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし、あ、
2: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
2: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
2: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
2: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
2: ずっと言ってきたんですけど、
1: うん、
2: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
1: うん、
2: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
1: はいはい、
2: なんならね幸せでいてほしいから、
1: うんうん、
2: 一緒にちょっと出かけた時にね、
1: うん、
2: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますねそうそうそう
2: みたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいな、
1: ね、
2: いうのと、
1: うん、ありますね、
2: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
2: 須藤さんもね体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
2: でね、うん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
1: うん、
2: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: はいはい、おー、あれかな、
2: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
2: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
2: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごく行って流行ってるやつですよね。
2: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
2: ああ、もう使ってましたか。
1: はい、
2: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、
2: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
2: 今日はね、この快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
2: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
2: もし須藤さんが便通に悩んでいて、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？

0: 会話ね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
1: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
0: はい、
1: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
0: お
1: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
0: 3200万袋。
1: 3200万袋。
0: ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
1: もう計算早い。
0: いや、それ聞いたらすごいですね。
1: ね。
0: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
1: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
0: 有胞子性乳酸菌ですか？
1: はい。
0: 初めて聞く名前です。
1: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
0: 生きて腸まで届くですか？
1: はい。通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
0: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
1: そうなんですよ。でその点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
0: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
1: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
0: 発芽？
1: はい。
0: 自ら増えるんですか？
1: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。でその結果、腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
0: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
1: はい。
0: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
1: もう何ですか？
0: こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
1: そういう心配ありますよね、
0: はい、
1: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
0: はい。よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね、改善してくれるということなんですね。
0: なるほど。体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある、
1: はい、
0: 売れているのも納得しました。
1: ですよね、
0: はい、
1: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
0: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
1: うん、
0: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
1: 辛いですね。
0: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
1: はいはい、
0: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、もうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね、実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね、本当に悩んでるんですよ。
1: なるほどな、うん、でもそんなね、めちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
0: 本当にね、これね、めちゃくちゃびっくりしてました。
1: 今
0: までいろいろ試したけど、なかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
1: おお、やっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず

0: 毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
1: うんうん、
0: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので、
1: あ、ね、
0: うん、あとなんかね、よく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
1: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそね、もう須藤さんのお母さんね、一生過ごしていくじゃないけど、
0: そう
1: 諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうね、私のおばもね、便、うん、便通悩んでて、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、
1: う
0: もうね、母親はこんないいものがあったんだって感じで、
1: 嬉しいですね。
0: 本当に喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: やっぱね、本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね、身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: あ、はい、あ、これですね。
1: はい、
0: あ、本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あ、いいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あ、すごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかね、もう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました、消えました、スルッていっちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい、
0: え、本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません？
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お、
1: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品、快調ハーブ乳酸菌。24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の。
0: 驚愕の？
1: なんと、380円です。
0: え？380円？
1: はい。
0: え、500円か。
1: 500円以下です。
0: どういうことですか？
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないです。だって、こんないい商品が380円。
1: うん、そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし。
1: そう、便通改善しますからね。
0: え、こんな安くていいんですか？
1: いいんですよ。しかもね、なんと、送料もね、ベンテューノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担？
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ？
1: ポッキリです。
0: え？もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベントゥーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベントゥーノまで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。

0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650
0: ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌 0120-008-848 0120-008-848
2: おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ボアの市、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアの市、アシスタントの川村由美です。
2: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
3: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
2: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
3: チャオチャオ。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああ、そうです。ね、今週ずっと暑いからなんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております。
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、はいはいはい、なんかでした。
1: そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはいはい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
0: 我々もあるよね。
1: 我々はそうなんですよね、うん。結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう。
1: 動物園制覇ね。
0: そう。
1: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ。まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
0: うん、
1: であのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、でそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か。
0: うん、
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子供動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
0: 愛知のね
1: これも行きました。
0: 行きました。
1: で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あと上野もね、
1: あそうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから、
0: そうなの、
1: そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、ここはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことですよ。でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
0: あそうね、
1: これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、いやいやもう制覇しましょう。それは
1: しましょう。で、お出かけの音を取ってきてね、
0: うん、
1: マヌルネコやかわいいやマヌルネコやっていうやつを
0: 取る、ね、
1: うん、
0: なるなる。
1: もう別に今取ってもいいねんけど、
0: うん、
1: なんか想像しない
0: 。再現度高い。
1: マヌルネコやかわいい
0: 映像で撮りたい
1: もうほぼこれになるんですけど、
0: もうね、うん、顔がもうくしゃくしゃになりますからね
1: ほぼほぼこれになるんですけどね。なんちょっと、いつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、もう近々行きたいですね。
0: はい、制覇したいと思います、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、はい、あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

0: 送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降はところどころで雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北ではところどころで真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、
0: うん、
1: ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: う
0: ん、
1: そうなのよね。
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、
1: うん、
0: いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、
0: うんうん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、
1: うん、
0: まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものを、そのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね。
1: そうね。
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや、本当に、うん、普段だったら絶対にこう、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう。
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。うん、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って、無理やりっていうか、まあいっぱい食べようとすると。
1: まあちょっと欲張ってね。
0: なんか、最後ら辺ってあんまりその、最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね。
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなのにしちゃうと。
1: まだ食べるみたいなね。
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに。
0: 他のものも美味しく食べ、あれって。まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました。いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはなんかいけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
1: ねえ、
0: うん、 そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、なるけどそうじゃないのもなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、うん、
1: だって
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれないひょっとしたら
1: ちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あそう
0: なそ悪いことっていうか悪気はなく
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれないです
0: ね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。ではでは続いてお送りしましょう。マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
2: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうん、
0: その罪悪感が ね、なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ、逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあ、それはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミッシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: ああ、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんで、モンサンミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんです
1: か。そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあ、ちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、

0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよね。
1: そうですよね、
0: 遠いし。
1: そうだよね。
0: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし。
1: そうね、だからそうだよね、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな。
0: 行きたいな。
1: うん、
0: ね、え
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、
0: うん、夏
1: 暑くなければ。
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
0: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう。なんか
1: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、うんうん、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、うんうん、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、うん、あじゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇って、ってあそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、
1: うんうん、
0: まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、
1: うん、
0: で友達にえこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのって言ったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 思ってた、否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、
1: うん、
0: だから友達もそう思ってると思ってね、
1: うん、
0: で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな意味かと思った、沈めるみたいな。
0: あ、日本、でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: だからそのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あそうなんだ、うん、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時です。これが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、
0: うん、
1: すごいものすごい悲しかった人生の裏切り、
0: そうね、
1: うん、
0: 今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、うん、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、
0: うん、
1: 前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、
0: うんうん、
1: 制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや素晴らしい、
0: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、
1: うん、
0: ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あーあー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: うんうん、ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: 私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、
1: へ
0: テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、うん、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、うん、そコメディー色もありますけど、でもなんていうか、ちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなね、イメージですから、
1: うん、
0: 好きなんね、
1: へえ、
0: チキンタツタは美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
0: ん、確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、うんうん、
0: 今はね、なんか変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: なんか昔からね、時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: うん、へえ。
0: 僕は子供の頃もなんかあって、で、なんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で、割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、はいはいはい、なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね。うんうん、
1: へー。
0: なんかその感じで、なんかオリジナルのロボットでしたけど。
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か。
0: うん。
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ。
0: ちょっとずれてんのかな。詳しくはちょっと僕もね、まあ言ってないかわかんないですけど、そういうのあるみたいですよ。
1: そうね。
0: うん。
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、そうなってくるとね。
1: ね。
0: うん。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした。
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう。実際あると思うし。
1: あ、うん、そうね。
0: そう、うん。なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あの、キティちゃんとかあるじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん。

0: ありますね。
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあ、それでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
0: はい、待ちますよ。
1: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのは制覇ではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケッツさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、うんうんうん、いろんな各国からもよ集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ何回も何回も、うん、その戦いの最中ね、帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、
1: うん、そうなん、復活するんだ、
0: 何回も復活してお前はっ

0: とか言ってね、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も、もうね、はい、ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、テクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、31アイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる、期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方先食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなります
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね、
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね、そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あの、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あの、ちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの、抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: あ、なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だから、あの、ちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: のとか、いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです。うん、あの、すごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: あ、うん、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか、
1: わかるわかる、
0: 買ってしまう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言っても何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションさん、今日はね、息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね、観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれた神々聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ、うん、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
1: うん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて、思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います、
1: うん、
0: ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あの、まだお若いし、
0: そうなんですよ ね、
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、あの、すごく関係性の深いゆかりのある、ね、声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: あ、そうね、
0: やる。で、それでまたね、あの、病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの、期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね、
0: レッド三六さんもね本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。うーん、心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にね。

0: 36さんもねメッセージ添えていただいております。いろんなねやっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: すごく寂しいし、ね、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねそのラン姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。
0: はい、
1: 暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、はい、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております。可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね,
1: ねえ言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね実家がお寺なんですけども、はい、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、
0: はいはいはい、
1: あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: はあ、やってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: あ、そうですか。
1: なん
0: かあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうこと

0: か。
1: そうね、
0: うん、歩数的にはもうクリアしてるんだ、なんか2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: うん、すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあ、うん、そんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、
1: うんうん、
0: っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、うん、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、うんうん、全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、
0: うん、
1: 兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、うん、出張で北海道沖縄岩手東京の秋葉原さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが健康状態のいいまま頑張りますと。
0: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、
0: はい、
1: あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっき の, あの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、はいはい、いいですね。
1: いいよね、
0: うんうん、そのやり方はいいな。
1: すごいなんかそういうのがあるっていうとなんか旅行に行くなんてのモチベーションにもなるし
0: ねえ、
1: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに
0: なりがちですからね。なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: うんうん、ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でも
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
0: はいはい、
1: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。
0: へ、
1: ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな、単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの。
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛い
1: ですね。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね、名前つ、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: かわいいし
1: ね。え
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ、
1: ぜひぜひ。
0: まあ、でもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね、
1: なんかね、
0: うん、めっちゃ多いところとかだったらやっぱり ねちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
1: うんうん、
0: いろんないろんな制覇ありますね。
1: ねえ、いろいろある、うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね、うん、
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな、うん、
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ
0: う。いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、
1: うん、
0: あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、
1: うん、
0: それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、へえ、
0: あのキャラクターはそうそういるけど、
1: うん、
0: おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど、
0: それは僕の目標でございますよ。
1: うん、
0: 皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: お
1: お。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 陸義園。
1: 陸義園。
2: うん。
1: ロークと書いて陸義園。
2: そう。駒込のね。
1: ああ。
2: 都心にあるにもかかわらず。

0: からず広大な
1: 初めて来たね
0: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やねこれ。
0: あそこさ鳥止まってない？あ、ほらほらほら
1: 鳥止まってんな、動いてんな、
0: うん、
1: なんか大きい池の岩のとこにな、
0: ね、
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
0: 鳥そうみたい、そうみたい。
1: へ
0: え、うん、置物のように止まってるから
1: お前
0: などっちかなと思ったけど、
1: あ、水パシャパシャしてるし魚跳ねてんな。
0: 詐欺やねあれはね。
1: ああ、すごいね。
0: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな、
0: うん、あんまりお花はないんだけど、
1: でも綺麗やね。
0: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね、
0: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
0: あのフランス人 の、
1: ね、
0: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
0: いやいや、シブブレジュプランコト、
1: フランス語でね、うん、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
0: とは言ってない。もしよかったら
1: フランス語で
0: お写真撮りましょうかって、
1: うん、言ってた、
0: うん、
1: あ、明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
0: 一言も言ってないよ。言ってない。
1: フランス語やから分からへんから、
0: う
1: ん。
0: ボンボヤージュって言って。
1: 良い旅をっつってね。
0: うん、50年
1: あ
0: って言ってね、お別れしましたけども。
1: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな。
0: うん、
1: 綺麗やし。
0: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
0: うん、5月はね、ぴったりですね。
1: いいね。
0: 散策にね。
2: 陸義園に行ってきました。
0: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
2: はい、
0: さ、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
2: うんうんうん、
0: この陸義園と2つね、
2: うん、
0: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、
2: うん、
0: X 見てると、
2: ほう、
0: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、
2: うんうん、
0: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
2: ほう、
0: 勉強に来てらっしゃったみたいで。
2: ああ、そうなんですか。
0: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
2: あ、はいはいはいはい、
0: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
2: ああ、そうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
0: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
2: へ
0: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
2: なるほど、ね、
0: いうことらしいですよ。
2: 盗んでいくんですねきっとね
0: あの職人の技を、
2: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
0: あ、そうそうそう、職人といえばね
2: じゃないわかんないけど、
0: そう、でも本当にあのフランスの方がねあのお着物着て歩いてらっしゃったの、
2: うん、そうですね、
0: よかったね。
2: ねえ、うん、なんかやっぱまあ、あ、その心に触れるじゃないですけど、
0: うん、
2: やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
0: そうね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったらあのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど喋るチャンスかなと思って、
2: あ、なるほどね、
0: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
2: うん、
0: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言って言ってた
2: どれがや
0: なんかこの写真を見てなんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
2: なるほどね、あ、好きなのはナルトやね
0: ん
2: な、
0: うん、
2: そうか、
0: うん、
2: ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
0: なかった、普通にね、あの、うん、
2: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
0: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
2: あ、そうですね、
0: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
2: うん、楽しそうやった、うん、すごくめっちゃ広かったね陸義園、
0: うん、ものすごい広かった。
2: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど、
0: 思った、庭ってだって本当にあのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
2: そうですよね、うん、あれだけ綺麗に ね整った状態を保ってっていう、
0: うん、
2: あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、
0: うん、
2: めちゃくちゃいいね。
0: いいね、
2: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
2: 素敵だなって。
0: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいるときは思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
2: うん、あ、そうですね、
0: うん、
2: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
0: うんうんうん、
2: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
0: そんな感じがしました。うん、
2: すごい暑かったけど。
0: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
2: そうなんよ。
0: うん、よく晴れてたわ。
2: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて、
0: ね
2: え、めちゃめちゃ暑かったんやけど、山はでもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
2: ああ、本当ですね。
0: 兼六園、小学校の修学旅行で行った。
2: あ、そうですか。う
0: ん、でもちょうどそんな感じ。兼六園に似てた。
2: へー。
0: そんな感じです。
2: 行きましょうよ。
0: はい。
2: 兼六園行ったら、友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
0: なんでよ。
2: わからんけど。
0: ねえ。
2: 行きたいね。
0: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの。ね、もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ。京都っていつ行ったらいいんですか？新緑の季節が一番いい。
2: それはやっぱ人が多いから。
0: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
2: そうやね。だってね、この間のその、六義園も、まあ言うたらその、お花、その、もみじとか、そう、お花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね。
0: その割にはね、だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
2: そうです。そうやね。まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
0: あ、そうね。
2: バラがすごく見頃だったから。いや、よかったですね。
0: よかったです。
2: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました。はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇

0: あっていうか制御みたいな感じなのかしらね。
1: なるほどね、
0: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
1: 1キロ減ったらね
0: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
1: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
0: うん、心配になる本当に、
1: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
0: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
1: まあそうですね、
0: 落とすにしても
1: 変化はやっぱ大きくない方がいいですからね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、体の負担的なことを考えたらね、
0: ね、
1: うん、はい、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
0: うんうん、
1: 体を動かして、でそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうのもありますね。
0: そうね、そうそうそう、そうもう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
1: 頑張りましょう、
0: はい、
1: 僕もたまに頑張ってます
0: 私がダンスしてる横でね、
1: うん、
0: たまにね、
1: そう、うん、
0: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
1: そうそうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあがって言ってねやめますけど、うん、
0: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
1: うんうん、
0: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
1: ちなみに、
0: うん、1足っていうのは100匹なので、
1: な
0: 10足は1000匹です。
1: へー、
0: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
1: へー、
0: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
1: なるほど、なんかリズム感がいいね。
0: なんかね、10足超えの
1: 竿頭
0: 感じがね、
1: 何が楽しいねみたいな、
0: なんかいやいや
1: 言うのが楽しい、
0: なんかすごいへえってか、すげえみたいな感じがする。
1: そんな感じする、
0: うんうん、
1: へ
0: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
1: いいね、
0: うんうん、
1: 厚木のスーヤンさん、
0: はい、
1: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
0: んか
1: 語呂がいい、
0: 語呂がいい。
1: えでもそんな釣れるの、ワカサギ
0: ねえ、ワカサギって、
1: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
0: 100匹
1: そんな釣れるんですね。
0: ワカサギ大好き私。
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね、
1: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよね、うんうん、きっとね、
0: ねえ、
1: 10足超えの竿頭目指してください
0: ねえ、よっ竿頭って言うよね、よ
1: そうあのね、舞台の下から言いますよ、
0: ゆうゆうい
1: いね、
0: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
1: ほう、
0: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
1: う
0: ん、
1: あーそうかそうか、
0: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
1: そうですよね、
0: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。うーん、
1: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、
1: 何気にいつでもできるやつが一番できない、
0: そうわかる、う
1: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
0: うん、同じかな、
1: 同じです
0: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね、わかるわかる、
1: なかなかね、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
0: そうね、
1: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
0: うんうん、
1: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
0: お、
1: それから火がついてしまった。
0: あ、
1: そう、
0: なるほど、
1: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、
0: うんうん、
1: 買っちゃったってなったらそれじゃあ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
0: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
1: 同じですね、
0: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
1: そうなんです、
0: 火を吹いてしまった、
1: 火を吹いてしまった、
0: うん、
1: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
0: うん、
1: 全部で38シリーズあるんです、
0: う
1: ん、いつか集めきってやると、
0: すごい、
1: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうね、なんかボーナスの度に一足とかね、
1: ま、そうそうそうそう、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね。あの集めていくのは楽しいですよ。
0: 楽しい楽しい、
1: いいね、
0: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
1: そう、でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついて、うんうん、

0: てみたいなやつあるじゃないですか、うん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでも、ね、得られるでしょインターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現れ大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
1: うん、
0: で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: あのまあ、自分の中に入れることができるからそれもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはねすげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとねすっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ
0: あ、まあね、そこはでも人によると
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、
1: うん、
0: まあ、それはね同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね
1: そうか
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから
1: なるほどなるほど
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから
1: なるほどね、
0: うん、こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね、う
1: ん、なるほどね
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうん
0: うん、日帰りできることを基本的には日帰りできるところを基本的には攻めてたんで離島は後回しにしてたりもしてたんですけどやっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: いいことですよ、
1: うんうん、
0: 終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっきあの欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話をなるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねうん、ルカ・コバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 有名ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、へー、
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、まあ、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいっすよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: おー、
1: うーん、すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことがなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、うん、
1: 2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかいな
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: おか
1: っこ今期はほぼ確定だって。
0: え、マジす
1: かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、
1: ね、
0: FM
1: 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない、
0: 楽しそうです ね、 すごくね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの 全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、 ね、自撮りとみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、
1: うん、
0: 目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: うん、応援しております。
1: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいてごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
0: さて来週5月23日

0: 日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね、
0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送

0: 気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シミルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
0: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？はい、
0: まあぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気に行ってほしいですけどね。
0: いや伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: いやまあね、ちょっとだけで、ね、寝不足かもしれないですね。
1: ああまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は、2回かな。
1: ああ。
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね。超ぐっすり。
0: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え？靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい。僕らのね、体の中では、血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい。
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度、下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん。
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に、一つね、問題が起きちゃうんですよ。

0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上と血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわー、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だー。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は。
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: い。で、だったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか

0: 本当にね、夜中一回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: 本当に本当に。
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
0: すごいでしょ、うん、それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで、朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい。いきますよ、じゃあ。シニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね、伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで？このご時世にですか？
0: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会にね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは、解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いいでしょ、この解放ソックス。
1: いや、本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんとこうやってね、朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをね、なんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ、
1: ね、これだったら、あの、例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃して、夕方とかに電話かけちゃったら、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもう、お電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650。0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。

0: 今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、